Budeme teraz pokračovať v Evanjeliu podľa Matúša. A mne vyšiel taký zaujímavý text, ktorý teda skôr, ak sa do toho pozrieme, tak chcem sa spýtať, že aký je, ako máte, no teraz si predstavte ideálny zbor, cirkevný zbor, ideálny. Ako by asi vyzeral? Mne sa zdá, že možno, že ľahšie nám to je definovať, keď vychádzame z toho, čo sa nám nepáči. Či čo možno nechceme, aby v takom zbore bolo. Hej. Nám sa nepáči, keď možno ľudia majú iné názory ako my, inú povahu, iný možno charakter, sú možno z inej sociálnej vrstvy, si nerozumieme, možno iná rasa. Hej. Tak neviem, či ideálny zbor by bol zbor, kde máme všetci rovnakú teológiu, rovnakú povahu, sme z rovnakej sociálnej vrstvy, z tej istej rasy. Dúfam teda, že nie, že toto nie je predstava ideálneho zboru, ale možno, že to niekomu predsa trochu rezonuje, že by to bolo možno ľahšie, sa nám zdá. Neviem, či poznáte takú pieseň, volá sa Farárove blues, je to v češtine, a tam akože kadečo spieva a jeden riadok si pamätám, že tam ten farár proste príde do neba a hovorí, že no ako sa tento mohol dostať do neba, keď tam niekoho vidí. No, v cirkvi sú rôzni ľudia a možno nám sa niektorí zdajú, niektorí nezdajú a možno, že naozaj budeme ja prekvapení raz v nebi, že tento tu je a tam ten tu nie je. Taká je realita a vlastne myšlienka teda dnešnej kázne je, že v cirkvi budú praví aj falošní učeníci pomiešaní až do konca. A preto názov kázne je pomiešaný až do konca. A text je Matúš 13. kapitola, najprv verše 24 až 30. Také známe podobenstvo o kúkoli a pšenici. Matúš 13 od 24. verša. Predniesol im iné podobenstvo, Ježiš, ľuďom. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyhaňalo do klasu, vtedy sa ukázal aj kúkoľ. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si na svoje pole nezasial dobré semeno? Kde sa potom zjal kúkoľ? On im odpovedal: To urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme išli a vyzbírali ho? On však odpovedal: Nie. Aby ste pri zbieraní kúkoľa nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy, poviem žencom, vyzbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Budeme potom ešte čítať ďalej, ale najprv chcem vás trošku vyskúšať. Keď si čítate Bibliu sami doma, ako si ju čítate? Lebo ako existujú také nejaké pomôcky, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme lepšie pochopili to, čo čítame, lebo to nie je vždy ľahké, niektorí vedia, že to nie je také ľahké Bibliu čítať niekedy. Tak sú také tri otázky, veľmi jednoduché, ktoré nám môžu pomôcť tak viac akože pochopiť, čo to znamená, aj čo to pre mňa nejak. Prvá otázka by mohla byť, že čo sa tu vlastne hovorí? Hej, prečítam text, čo sa tu vlastne hovorí? Hej, tak toto je také dosť ľahké, čo sme teraz čítali. No a potom druhá otázka je, aká? Čo to znamená? Hej, to, čo sa tu hovorí, čo to vlastne znamená? Čo ten autor chcel povedať týmto, čo tu napísal? No, a tento text, toto podobenstvo je v tom špeciálne, že vlastne my to nemusíme nejak veľmi riešiť, čo to znamená, lebo my tu máme hneď o pár veršov nižšie výklad tohto podobenstva. Takže verš 36 a ďalej čítame: Vtedy rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tam prišli za ním jeho učeníci a prosili ho: Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na poli. Hej, čo to znamená? On im odpovedal: Ten, kto seje dobré semeno, je syn človeka.

pole je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia zlého. Nepriateľ, čo ho nasial, je diabol, žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta. Syn človeka, teda Ježiš, pošle svojich anjelov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú neprávosť a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva. Takže odpoveď na druhú otázku je to, čo som už v úvode povedal. Že v cirkvi budú praví aj falošní učeníci pomiešaní až do konca. To je v podstate význam tohto podobenstva. Takto to bude až do konca do súdu, do príchodu Pána Ježiša. Je to dobrá správa? Neviem, či je to pre vás dobrá správa. Nie je iná možnosť, ale nie je to ideálne, lebo však my sa snažíme, aby sme boli správni. Hej, tí praví učeníci, nie tí falošní. Chcete byť praví učeníci? Hej? Je tu niekto, kto chce byť práví učeník? No len zopár. Škoda. Kto sú to tí falošní učeníci? Hej, tu Ježiš to hovorí o kontexte Božieho kráľovstva. To nie, že teraz akože pohanské krajiny, on to hovorí tam, ako v Izraeli, ktorý bol Boží ľud. Čiže to sa dá porovnať s dnešnou cirkvou. Hej. Ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, tak to sú to tí falošní učeníci, ktorí nie sú praví. Ježiš, to sme si tiež na tom vlastne na tej mládeži v piatok čítali, raz hovoril také podobenstvo, že koniec sveta bude taký, že Boh, Pán Boh rozdelí. Je to ako tú kukol a pšenicu, tak rozdelí ľudí a hovorí, že tým napravo, tým, ktorí sú ako spravodliví, keď som bol hladný, dali ste mi jesť. Bol som smedný, dali ste mi piť. Nemal som si čo obliecť, dali ste mi oblečenie. Bol som vo väzení, alebo nie som chorý, by ste prišli za mnou. A oni sa pýtajú, že kedy sme toto pre teba urobili, keď ste to spravili pre jedného z tých mojich najmenších učeníkov, to ste urobili pre mňa. Čiže, a potom tým druhým hovorí, že vy ste to neurobili. Čiže tam rozdeľuje na právých a falošných podľa toho, aké je ovocie nášho života. To ukazuje, aká je naša skutočná viera. Potom zase máme iný text, kde zase Ježiš hovorí, že na konci prídu za ním niektorí a povedia, že veď my sme slúžili pre teba, sme, a možno aj zázraky robili, proste sme naplno ti slúžili. A Ježiš im povie, čo? Nikdy som vás nepoznal. Nikdy som vás nepoznal. Hej, tam bola služba, ale čo si tam podstatne chýbalo? Hej, oni nikdy neboli praví učeníci. Čiže falošní učeníci, zdá sa, že sú tí, ktorí si myslia, že sú praví, ale nie sú. No ale tu je taká zlá správa v tomto texte, že aj keby sme robili neviem čo, tak vždy tu bude mix tých pravých a falošných. Proste Ježiš to hovorí, že toto podobenstvo hovorí, že to tak bude až do konca. A môžete robiť, čo chcete, toto nevyriešite. Až na konci sa ukáže na 100%, kto je aký. Hej, my sa môžeme snažiť, aj máme snažiť, ale toto úplne nevyriešime, až na konci to bude na 100% jasné, kto je pravý, kto je falošný. No a potom prichádza tretia otázka, keď Bibliu čítame, čiže máme prvú otázku, že čo sa tu hovorí, druhá, čo to znamená, a tretia, čo to znamená pre mňa. Hej, takže čo toto, a to je vlastne hlavné, lebo keďže máme tu to podobenstvo vyložené, tak pozrime sa hlavne teda, čo to znamená pre nás.
Tá aplikácia. Čo môžeme robiť, aby už keď to musí byť mix až do konca, aby to bol čo najlepší mix. Hej, ten kvázi ideálny zbor. Tak ja mám také tri návrhy, ktoré som nejak z toho textu vytiahol. Také tri výzvy v podstate pre nás. Prvá je, buď ty, syn alebo dcéra kráľovstva. Neexistuje nič dôležitejšie na svete. Veríte tomu? Že byť synom alebo dcérou kráľovstva, byť teda tým pravým učeníkom, je to najdôležitejšie na svete. Matúš 16:26, tam čítame, že keby človek získal aj celý svet a svoju dušu stratil, v podstate nič nezískal. Hej, celý svet je nič oproti tomu, že tvoja duša je zachránená, že si naozaj synom, dcérou kráľovstva, že tak sme čítali, že raz zažiariš ako slnko v Božom kráľovstve. To, či iní budú synmi, dcerami kráľovstva, to ty nemôžeš zabezpečiť. Ty môžeš a máš k tomu pomáhať. Hej, naša úloha je proste niesť evanjelium, snažiť sa, aby iní sa stali synmi, dcerami kráľovstva, ale to, či ty budeš synom alebo dcerou kráľovstva, toto je na tebe. To, či ten druhý bude, to nevie zabezpečiť, pomáhaj k tomu, ale to, či budeš ty, to je na tebe. A táto výzva sa týka každého z nás. Ona sa týka veriacich, aby sme si svoju vieru zachovávali, chránili. Týka sa pochybujúcich. Ľudia, ktorí si sú neistí. Ja verím, že Boh ťa chce uistiť. Ak máš pochybnosti, Boh ťa chce uistiť, či si synom alebo dcerou kráľovstva. A samozrejme sa týka neveriacich, ktorí nie sú, ale keď chceš, môžeš byť synom alebo dcerou kráľovstva. Len dobre počúvaj. Ako sa môžeme teda stať synmi alebo dcerami Božieho kráľovstva? Ako je to možné? Biblia to nazýva takými asi dvomi, takými hlavnými termínmi, hej, alebo v podstate jedným, že sa musíš znovu narodiť. A to sa deje tak, že proste sám Boh, ako Svätý Duch, vstúpi do tvojho života a spôsobí zmenu znútra, ktorá sa potom musí nejako prejaviť navonok. Hej, to je to, čo som hovoril, že podľa čoho sa poznajú tí práví a falošní. Čiže musí nastať zmena znútra. Musí naozaj Boh vstúpiť do tvojho života. Tak môžeš, vtedy budeš synom alebo dcérou kráľovstva. A ako sa toto môže stať? Hej, to je zvesť evanjelia, dobrá správa o tom, že Boh rieši problém hriechu. Bo my máme problém hriechu. Za náš hriech zaslúžime trest, smrť, ale Ježiš berie na seba trest za naše hriechy a na kríži zomiera za naše hriechy. Hej, tam ten trest, ktorý sme si zaslúžili my, vzal on na seba. A my vierou v neho môžeme sa stať jeho synmi, dcerami, keď pochopíme, že aha, ja naozaj potrebujem jeho obeť a verím tomu, že zomrel za mňa, vtedy naozaj Boh môže vstúpiť do tvojho života a urobiť tú zmenu. Keď toto sa stane, že naozaj Boh, Svätý Duch, vstúpi do tvojho života, vtedy, keď sa stane to, čo v tom podobenstve je ten záver, že pije syn človeka na konci, keď je tá žatva, tak potom raz, hej, zažiariš ako slnko v Božom kráľovstve. Takže buď syn alebo dcera kráľovstva. Druhá výzva je netrhaj kúkoľ. Ako sa dá vytrhnúť s kúkoľom aj pšenica? Hej, lebo to tu bol problém, že oni chceli trhať kúkoľ a ten pán hovorí, že nie, nie, lebo vytrháte aj pšenicu. Ako sa to dá v tom našom reálnom svete? To však to bol tiež reálny svet, ale v tom svete, hej, cirkvi, keď hovoríme o
pšenici, o falošných a pravých učeníkoch. Som našiel takú jednu ilustráciu, že nejaká žena prišla do konzervatívneho zboru, ona mala inú tradíciu a páčila sa jej kázeň, ktorá tam znela, ona tam tak vykrikovala, že haleluja, amen počas kázne, až to niekoho už napálilo, čo priniesela a hovorí, že čo robíte? Ona, že ja chválim Boha za to, aký je, za jeho slovo. Takto sa v cirkvi nespráva. Nie, že budete v cirkvi chváliť Boha, lebo vás všetkých vytrhám. Žiaľ, je to tak, že konzervatívci majú problém s charizmatikmi, charizmatici s konzervatívcami, katolíci s niektorými protestantmi, niektorí protestanti s katolíkmi. A dochádza niekedy naozaj až k odmietaniu pšenice. Nielen kúkoľa, ktorý všade je, ale aj naozaj k vytrhávaniu, odmietaniu pšenice. Viete, čo sú denominácie? Také tie cirkevné zoskupenia, aj cirkev bratská je denominácia. Katolíci sú denominácia, baptisti, čiže toto voláme denominácie. Ale čo sú naozaj denominácie? Alebo prečo sú denominácie? To sú ako také ploty poľa bez kúkoľa. Denominácie vznikajú preto, aby sme vytvorili pole, dáme okolo poľa plot, ktoré bude bez kúkoľa. V podstate viac menej, hej, keď budeme úprimní, toto je za tým. My chceme mať čisté pole, bez kúkoľa. A tak urobíme plot okolo nášho políčka a sa tešíme, že tam bude sama pšenica. No len žiaľ, nevždy sa trafíme, možno lepšie povedať, že vždy sa netrafíme a zrazu pozrieme za plot a tam je pšenica, pozrieme na to naše pole a aj tu je kukoľ. Totiž nie je ľahké rozlíšiť kukoľ a pšenicu. Dokonca aj to, čo sa tu nazýva kukoľ, to asi nebol ten kukoľ, čo my poznáme, ale naozaj to bola rastlina, ktorá na začiatku sa veľmi podobala pšenici. Čiže tam ešte aj o to išlo, že naozaj vytrhávať kúkoľ, tam by sa dalo ľahko pomýliť a vytrhnúť aj pšenicu. Ona až potom, už keď sa to vyklastilo, tak ten kúkoľ sa nevyklastil, tak ako pšenica samozrejme. Hej, vtedy to už bolo jasné, ale na začiatku sa to veľmi ľahko pomiešalo. Nie je ľahké rozlíšiť pravých od falošných učeníkov. My sa môžeme pomýliť a na pšenicu povedať kúkoľ, a na kúkoľ povedať pšenicu. Ale na druhej strane my predsa potrebujeme nastaviť, aj tak život je taký, že to je nutnosť nastaviť nejaké hranice. Hranice cirkvi, kto tu ešte môže byť, kto už nie. Ako to robil Ježiš? Keď to vezmeme z takého najširšieho meradla, Ježiš mal asi iba jednu podmienku. Buď ho prijali, alebo neprijali ako Mesiáša. Hej. A tam práve tí takí vodcovia, tí väčšinou mali problém ho prijať ako Mesiáša, ktorí si mysleli, že sú tí najlepší. Ale málo ktorí z nich uverili, že on je Mesiáš. A to bolo jediné. A potom to by potom neskôr znamenalo, teda, že tí, ktorí prijali jeho kríž a jeho vzkriesenie. To je asi taká základná charakteristika, ktorá oddeluje pravých od falošných. Ten, kto prijíma Kristov kríž a Kristovo vzkriesenie, ten, to je základ, aby som mohol byť tým synom, dcérou kráľovstva, pravým učeníkom. Ale keďže sme všelijaké cirkvi, denominácie, skupiny, tak je prirodzené, že potom si vytvárame ešte nejaké aj ďalšie. Nejaké podmienky, pravidlá, nejaké vierovýznania, ktoré v princípe sú dobré. Ale niekedy môžu tiež, treba ich robiť veľmi múdro, aby sme ich možno, že príliš nezúžili, aby príliš veľkú časť pšenice sme nechali za plotom, lebo aj tak vždycky nejaký kukoľ ostane aj v našom poli.
Takže v tom treba mať takú veľkú múdrosť. A hlavne ja si myslím, že a to už taká výzva pre nás, hej, ktorí nie ste nejakými vodcami cirkvi, ktorí toto často riešia. Nevenuj priveľa času plotom. Stavaniu plotov, že kde ich postaviť. Radšej venuj čas pšenici. K tomu, aby si siala to dobré semeno. Diabol nechce, aby ste pestovali pšenicu. On sa bude snažiť zamestnať vás čímkoľvek iným, len nie pšenicou. A to sa mu dosť darí v cirkvi. A my potom riešime kadejaké vedľajšie veci a podstata nám uniká. Takže nedaj sa oklamať, netrhaj príliš kúkoľ, radšej pestuj pšenicu. No a tretia výzva, čiže prvá je buď syn, dcera kráľovstva, druhá netrhaj kúkoľ a tretia buduj jednotu v rozmanitosti. Čo to znamená? My sme rozmanití. My máme rôznu teológiu, máme rôzne povahy, rôzne sociálne postavenie, rôznu rasu a ďalšie iné rozdiely. Niekedy pred niekoľkými rokmi, už dávnejšie, na Cukrovej v Bratislave, v Cirkvi Bratskej, tam mali také veľké koleso, zložené z takých rôzne farebných častí, to nejaký sochár tam v zbore to vyrobil, a to tam mali dosť dlho, niekoľko rokov vystavené, práve ako symbol toho, že chceme hľadať jednotu v rozmanitosti. Lebo Boh to takto chce. On chce rozmanitosť. On nás takto stvoril. Takto to je dobre. On má rád rozmanitosť. Pozrite sa na prírodu. Je to čierna, biela, sivá? Nie. Spústa farieb. Rozmanitosť. Taký je Boh. Rozmanitosť je krásna. Ale diabol ju chce zneužiť. On ti bude našepkávať, že tento je iný. Môže byť nebezpečný, môže ti ublížiť. Takže diabol to chce zneužiť, ale Boh chce rozmanitosť využiť. A hovorí ti, ten je iný, preto ťa môže obohatiť. Má niečo, čo ty nemáš. V Efeským 4 je taký krásny text o cirkvi, o tom, ako je proste Boh vytvoril cirkev, dal cirkvi rôzne úrady, rôzne dary. Nie na to, aby sme mali cirkev apoštolskú, prorockú, evangelizačnú, ešte učiteľskú a pastorskú či pastoračnú, ale aby v každej cirkvi, alebo v cirkvi bolo všetko. A hovorí Pavol, že táto rozmanitosť je na čo? Čo je cieľ toho celého? Aby tí vodcovia vychovávali cirkev k službe, aby sme takto vzájomne dospeli k čomu? Že budeme takí ako Kristus. To je cieľ. A k tomu Boh používa tú našu rozmanitosť. Lebo nikto z nás nemá všetko, nemá každý dar, nemá to všetko, čo cirkev potrebuje. Každý máme len niečo. A len keď to dobre spojíme, potom sa cirkev snáď bude blížiť tomu ideálu. Takže tých iných, tých potenciálne nebezpečných potrebuješ. Veríš tomu? Raz učeníci hovorili Ježišovi, keď videli nejakých, hovoria, že tam sú nejakí ľudia, ktorí v tvojom mene vyhaňajú démonov a nechodia s nami. A my sme im bránili, ale nás nepočuli. A čo hovorí Ježiš? Nechajte ich. Oni nie sú proti nám. Kto nie je proti nám, ten je s nami. Takže my potrebujeme budovať jednotu. Jednotu v rozmanitosti. A nie vytvoriť ďalšiu lepšiu cirkev alebo ďalšiu lepšiu politickú stranu. Hej, to je teraz aktuálna téma. A potom nevieme, koho voliť. Hej. Budovať jednotu v rozmanitosti. Niekedy, ešte stále myslím, že máme jednotu, nie? Jednota ako obchod. A tá jednota mala reklamu, že jednota
obchod plný života. Ja som to trošku pretransformoval na to, že jednota cirkev plná života. My sa potrebujeme usilovať o jednotu, aby tu bol život v cirkvi. Dá sa to? Dá sa naozaj budovať jednotu, keď sme takí iní? Myslím, že stačia dve veci. Pokora a láska. Pamätaj, že aj ty sa môžeš mýliť a žiaľ, v niečom sa budeš mýliť až do konca. To je realita. Príjmi ju a snáď potom budeš dosť pokorný, pokorná. A tvoja pravda bude vždy len tvoja. Nikdy naozaj neuchopíš úplne Božiu pravdu. Keď sa budeš byť za pravdu a to bude tvoja pravda, preto nech nie je väčšia tvoja pravda ako tvoja láska. Potom myslím, že budeme mať šancu na ideálny zbor. Takže buď syn, dcera kráľovstva, netrhaj kúkoľ a buduj jednotu rozmanitosti.

Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož, ústami žehnajú,

kresťania sú ako dych. Ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší, než je dych. Nespoliehajte sa na útlak. Neskladajte márnu nádej do lúpeže. Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc a u teba, Pane, je milosť. Ty iste odplatíš každému podľa jeho skutkov.

aký dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi. Telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú. Nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria. Povýšene vravia o násilí. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda vravieť ako oni. Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, javilo sa mi to ako trápenie. Len keď som vošiel do Božej svätine, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnivoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pre tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Povedieš ma podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko. Preto zvestujem všetky tvoje skutky.

povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka i moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojim bratom, mojou sestrou i matkou.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť štvrtú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť.
1: Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj na dnešných pravidelných online bohoslúžbách. Biblia na mnohých miestach, alebo skôr Nová zmluva, prirovnáva posvetenie kresťana k zahodeniu starých šiat a oblečeniu si nových čistých šiat. A taktiež nám pripomína, že my sme už vyzliekli starého človeka a obliekli sme si nového človeka, ktorého motívom akéhokoľvek konania je láska. A dnes budeme tiež počuť o tom, ako rásť vo svetosti a ako byť pre druhých svedectvom o Božej láske. Tak nech si toto aj dnes Boh použije a nech je zo všetkého toho oslavený iba náš Pán. Drahý Oče, náš Pane, modlím sa, aby si bol dnes prítomný na týchto bohoslúžbách, aby dneska bolo hovorené a prítomné Tvoje slovo, aby ho Duch Svätý posvetil v nás, aby naše životy potom prinášali Tvoje slovo do tohto sveta. Do každej oblasti, aj v našich životoch, nech to mení nás, naše správanie, naše konanie, naše slova. Tak sa modlím, aby si bol ty prítomný, aby si potvrdil svoje slovo a aby sa tak prejavoval Duch Svätý dnes, tak ako je to tvoja vôľa. Amen. A dnes sa pozrieme na ďalšiu dvojicu v našej sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. A asi všetci už tušíte, že touto dvojicou dnes bude hnev a trpezlivosť. A budem používať pri trpezlivosti aj slovo zhovievavosť, pretože to sú synonymá. Ovládanie hnevu je dôležitá téma. A kresťanskí poradcovia hovoria, že až polovica ľudí, ktorí za nimi chodia, že majú problém s ovládaním hnevu alebo bojujú s hnevom. A hnev môže zničiť komunikáciu a vzťahy a rovnako tak aj radosť a zdravie. A žiaľ, mnohí tento hnev ospravedlňujú a namiesto toho, aby prevzali zodpovednosť za to. Verím, že všetci z nás sme sa už stretli s hnevom a máme akú takú skúsenosť s ním. A niektorí možno viac bojujeme s ním, niektorí ho zvládame lepšie, niektorí horšie. Ale Božie slovo nám ponúka princípy, ako jednať s hriechom a ako sa vyhnúť tomu hriešnému hnevu, nespravodlivému hnevu. Text, ktorý budem čítať ako do pozadia kázne, je napísaný v Jakubovi 1. kapitole v 19. verši. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu. Spomnite si na situáciu, keď ste boli na niekoho nespravodlivo nahnevaní a váš priateľ prišiel za vami a chcel vám vysvetliť danú situáciu. Ale vy ste boli tak zatvrdnutí, že ste ho nepočúvali. Vtedy, v tom momente my nepočúvame nikoho iného a máme akoby vlastnú verziu toho príbehu, pretože si myslíme, že ten človek to urobil naschvál, pretože nás nemá rád. Že nepočúvame nikoho iného, pretože sme akoby v takej bubline. Ale Jakub nás tu vyzýva k tomu, aby sme v takýchto situáciách boli rýchli k počúvaniu. V gréčtine je toto slovo tachys, ktoré môžeme preložiť aj ako bystrý alebo pozorný. Takže mali by sme v takýchto situáciách zbystriť sluch a začať počúvať, čo nám druhí hovoria. A to nás potom môže uchrániť aj od hnevu a od jeho negatívnych dôsledkov. Apoštol Pavol vymenoval hnev aj v zozname skutkov tela. A taktiež v Efeským 4.31 zase píše: každá rozhorčenosť a vášnivosť, hniev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Hnev je podobne ako iné smrteľné hriechy základom pre ďalšie hriešne konanie. A preto Boh nenávidí takýto nespravodlivý hnev. Predtým, ako som čítal kázňový text, tak som povedal, že Biblia nás chce uchrániť od nespravodlivého, od hriešného hnevu. To znamená, že hnev môže byť aj spravodlivý, že hnev nie je vždycky hriechom. Existuje hnev, ktorý Biblia ospravedlňuje a dovoľuje, a o takom hneve čítame v Efeským 4.26. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A v Biblii máme aj príklady spravodlivého hnevu, ktorým sa hnevali niektoré biblické postavy. A jednoznačne Ježiš sa hneval vždycky spravodlivo. Napríklad to môžeme vidieť aj v situácii, keď poprevracal stoly peňazomencom v okolí chrámu. A v tomto prípade, ale aj v niektorých iných, hnev nezahŕňal sebaobranu, ale obranu niekoho druhého alebo nejakého princípu. Hnev sa stáva hriechom, keď je sebecky orientovaný, keď sa minie Božieho cieľa alebo keď hnev v nás pretrváva. A našou tendenciou, keď sa hneváme, je, že často alebo väčšinou útočíme potom na osobu ako na ten daný problém. A to, keď útočíme na osobu, môže priniesť zlé následky, môžeme mu ublížiť, väčšinou slovne, ale žiaľ niekedy aj fyzicky. Hnev môžeme kontrolovať tak, že si uvedomíme náš sebecký hnev a jeho nesprávne smerovanie. A ďalej je správne, ak o tomto hneve povieme Bohu. Ak teda činíme pokánie z takéhoto nespravodlivého hnevu a následne, ak o tom povieme aj danému človeku, na ktorého sme sa hnevali. Ale toto si vyžaduje pokoru. Naše prirodzené správanie, že hriech budeme umenšovať, budeme ho ospravedlňovať, prehadzovať zodpovednosť na iných, alebo sa ho snažiť zamiesť niekde pod koberec. Ale neskôr sa tento hriech môže prejaviť vo veľa väčšej a ničivejšej sile. A preto slovami apoštola Pavla nás všetkých vyzývam: teraz aj my odložme všetko, hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. A druhá časť verša, 19. verša, nás ďalej volá k tomu, aby sme boli pomalí k hnevu. Teda aby sme boli trpezliví, aby sme boli zhovievaví. Aby sme nevybuchli hneď ako nejaká sopka, ale aby sme sa ovládali. V Biblii vidíme mnoho príkladov trpezlivosti v živote s Bohom. Jakub poukazuje na starozmluvných prorokov. Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Tiež hovorí o Jobovi, ktorého trpezlivosť bola nakoniec odmenená. A taktiež čítame aj o Abrahámovi, ktorý trpezlivo čakal a nakoniec získal, dosiahol to, čo mu bolo zasľúbené. A Ježiš nám je príkladom v každej oblasti a taktiež aj v tejto trpezlivosti. Môžeme sa ju teda učiť od neho, ktorý bol krotký a pokorný v srdci. A keď ho bičovali, keď ho ukrižovali, neunáhlil sa k súdu, ale prenechal súd Bohu. Bol trpezlivý, lebo vedel, že všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. A nechcel do toho zasahovať. Keď sa nám všetko darí, keď všetko ide podľa plánov, tak je veľmi ľahké byť trpezlivým. Ale ozajstný test našej trpezlivosti prichádza až počas skúšok. A Biblia vyzdvihuje trpezlivosť ako ovocie ducha. Boh teda očakáva, že my, ktorí mu patríme, budeme trpezliví napriek okolnostiam a napriek tomu, ako sa k nám druhý človek správa. V hymne lásky, čo je v prvom liste Korinským 13. kapitole, je láska vymenovaná na prvom mieste. Láska je trpezlivá. To ale neznamená, že trpezlivosť je najdôležitejším prejavom lásky, ale toto nás vedie k takému hlbšiemu zamysleniu sa nad ňou. Grécke slovo makrotímia, ktoré sa prekladá ako trpezlivosť, sa takmer vždy vzťahuje na zhovievavú, vytrvalú a trpezlivú lásku voči druhým ľuďom. Má podobu sebaobetavej lásky, ktorú prejavujeme niekomu inému. A takáto trpezlivosť nehľadá len svoj prospech, ale aj prospech iných. A takáto trpezlivosť je prejavom lásky, ktorá nerobí zle blížnemu. Trpezlivosť je teda skúšaná láska. Trpezlivý človek je mierny, je vľúdny a verný za každých okolností. Mnoho ľudí si myslí, že trpezlivosť je len pasívne čakanie a tolerancia. Lenže väčšina gréckych slov, ktoré sú použité v Novej zmluve pre trpezlivosť, sú aktívne slova. Reálnou skúškou trpezlivosti nie je samotné čakanie, ale to, ako sa človek počas tohto čakania správa. Svätý Duch produkuje vo veriacom zhovievavosť alebo trpezlivosť jednoducho tak, že mu dáva silu niesť niečo alebo niekoho, a kresťan si reálne uvedomuje, že toto nie je z neho. Že je to niečo nadprirodzené. A u tých, čo nemusia nič znášať alebo zniesť, ktorých trpezlivosť nie je vyskúšaná a ktorí neznášajú ťažkosti statočne, sa ešte neprejavuje ovocie Svätého Ducha. A vlastnosti duchovnej zrelosti ovocia sú formované a pretavované v stresových, neočakávaných a problémových situáciách. Zhovievavosť nemôže byť získaná inak než skúškami. Poďme sa teraz pozrieť v druhej časti na Božie konanie, na Boží hnev a na Božiu trpezlivosť. V dnešnej dobe je veľmi populárne kázať o Božej láske a o jeho prijatí hriešnikov. Nehovorím, že to je zlé, ale uvedomujem si, že a všímam si, že sa prestáva kázať o doktríne Božieho hnevu. Lenže Boh sa tiež hnevá. Boh nie je len milujúcim, len láskavým, milosrdným a odpúšťajúcim Bohom. On je aj Bohom hnevu. V Rímanom 1.18 čítame: Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. A taktiež v Rímanom 2.5: Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zromažďuješ si hnev, keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha. Boží hnev je namierený na človeka, ktorý nevyznal svoje hriechy a ktorý nečinil pokánie. O Božom hneve sa káže málo, no bez kázania o hneve, kázanie o láske nemá zmysel. Boží hnev a Božia láska sa vzájomne doplňajú a nemôžu sa rozdeľovať. Veľmi známu kázeň o Božom hneve raz kázal známy teológ a kazateľ Jonathan Edwards. Táto kázeň sa volá Hriešnici v rukách roznevaného Boha. A tu ide o kázeň na text Deuteronomia 32:25, ktorá podnietila vtedajšie prebudenie v Amerike v 18. storočí. A Edwards v nej vyzýva hriešnikov do konania pokánia, varuje ich pred prichádzajúcim súdom a trestom, ktorý bude tvrdší, než si vôbec kto dokáže predstaviť. Tak teraz by som chcel prečítať jeden úryvok z tejto kázne, ktorý bude trošku dlhší, ale verím, že to zvládneme. Luk Božieho hnevu je napnutý. Šíp je pripravený na tetive, Božia spravodlivosť mierí priamo na vaše srdce a napína tento luk do krajnosti a mimo čírej dobrej vôle Boha, a to rozhnevaného Boha bez akéhokoľvek prísľubu či zmluvného záväzku voči nám, nie je nič, čo by tomuto šípu bránilo napojiť sa vašou krvou. Takto vy všetci, ktorí ste nikdy neokúsili tú veľkú zmenu srdca pod vplyvom nadprirodzenej moci Božieho ducha na vaše duše, vy všetci, ktorí ste sa nikdy znova nenarodili a neboli učinenými novými stvoreniami a vzkriesení zo smrti v hriechu do stavu nového a nikdy predtým nezakúseného svetla a života, takto ste vy všetci v rukách rozhnevaného Boha. Nech už ste svoj život v mnohých veciach akokoľvek zreformovali, nech už ste mali akékoľvek náboženské zážitky, nech má vaša pobožnosť vo vašich rodinách, komórkach a zboroch akúkoľvek tvárnosť, okrem Božej dobrej vôle vás od okamžitého pohltenia do večnej záhuby nechráni nič. Tieto slova ľudia nechcú počúvať. Ľudia si väčšinou vyberajú kázne a piesne o Božej láske. Ale už aj Pavol varoval Timoteja slovami, že príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Budú si zháňať učiteľov, ktorí nekážu celú pravdu, ktorí budú kázať len to, čo sa ich poslucháčom páči. Na rozdiel od nášho hnevu, Boží hnev je vždycky spravodlivý. Pavol v Rímanom 3:5 píše, keď však naša neprávosť Božiu spravodlivosť dokazuje, čo povieme, či Boh nie je nespravodlivý, po ľudsky hovorím, keď uvaľuje svoj hnev? Jeden kresťanský autor v knihe Poznanie Boha toto zhrnul takto. Boží hnev v Biblii nikdy nie je náladový, neviazaný, spôsobený podráždením, morálne nečestný, akým často ľudský hnev je. Namiesto toho je správnou a nevyhnutnou reakciou na objektívne morálne zlo. To, že sa Boh hnevá na hriech a v konečnom dôsledku na človeka, na bezbožného človeka, je z objektívneho pohľadu morálne. A je to oprávnené. Len z nášho subjektívneho pohľadu sa nám to zdá nesprávne a nespravodlivé. Boh má právo takéhoto človeka aj poslať do pekla. Áno, človek sa rozhoduje na jednej strane žiť bez Boha a žiť v hriechu, a preto Boh takéhoto človeka posiela do pekla, pretože Boh neznesie vo svojej prítomnosti nič hriešne. Boh vlastne rešpektuje naše rozhodnutie, samozrejme neteší sa z toho, pretože miluje každého človeka. To je tak, ako keď otec miluje aj svoje dieťa, ktoré, aj keď urobí niečo zlé, tak ho musí potrestať. Ale jeho láska k nemu sa neumenšuje. A otázka od neveriacich ľudí v takomto prípade často znie, že ako môže milujúci Boh poslať ľudí do pekla. Pri tejto otázke človek predpokladá, že takéto Božie konanie je nespravodlivé, pretože je to veľmi. Pretože človek si nezaslúži až taký hrozný trest. A ako keby nám Boh bol dlžný darovať nebo. Lenže Boh nám nie je nič dlžný. A jediné, čo si my zaslúžime, je smrť. Čo si myslíte, pred kým nás Boh zachránil alebo chce zachrániť? Pred Satanom alebo pred sebou samým? V určitom zmysle nás Boh zachraňuje od satana a od pekla, ale v konečnom dôsledku nás zachraňuje od svojho hnevu. Boh nenávidí hriech a s hriechom musí potrestať aj hriešnika. V druhom liste Tesalonickým v 1. kapitole 6. až 9. verš tam Pavol píše: Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením a vám sužovaným spolu s nami odpočinutím, keď sa zanielmi svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest, večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. Boh nemôže poslať do pekla iba hriech, ale spolu s hriechom posiela aj človeka, ktorý koná tento hriech. A teraz je na rade kázanie o láske. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A to je tá dobrá správa, že Ježiš sa postavil medzi nás a medzi Boha a vytrpel tento trest, ktorý sme mali vytrpieť my. Na ňom bol vyliatý hnev, aby sme boli ušetrení od večného zatratenia. Boží hnev je teda utíšený a je napodnený v Kristovi. Boh vedel, že žiť vytrpieť my. Na ňom bol vyliatý hnev, aby sme boli ušetrení od večného zatratenia. Boží hnev je teda utíšený a je napodnený v Kristovi. Boh vedel, že žiadny človek mu nejako nemôže zapomínať.

Kto mohol uspokojiť Boha, Boží hnev bol iba Ježiš Kristus. Tá mena, ktorou bolo zaplatené, bola Ježišova krv. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou? Krv Ježiša Krista teda upokojila Boží hnev. Ježiš je akoby našou kotvou alebo záchranným kolesom. Boh miluje hriešnika, chce, aby bol zachránený od hriechu, no ak nečiní pokánie, bude spravodlivé, ak na ňom spočinie Boží hnev a bude uvrhnutý do pekla. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Takže Boží hnev a Božia láska sa nevylučujú. Aj rodič neustále miluje aj svoje neposlušné dieťa, aj keď ho musí potrestať. Boží hnev a láska musia aj spolu, pretože len toto je celé evanjelium. A kazateľ Steven Lawson povedal tiež takéto slová. Kázanie o Božom hneve slúži ako čierne pozadie, ktoré umožňuje vyniknúť žiare Božej milosti. A práve na tomto tmavom plátne Božieho hnevu najviac vyniká nádhera jeho zachraňujúcej milosti. A kázaním Božieho hnevu sa dá najlepšie preukázať jeho milosť voči nám, hriešnikom. Takže od koho nás Boh zachraňuje? Zachraňuje nás pred sebou samým. Zachraňuje nás pred sebou a pre seba. V písme sa trpezlivosť alebo zhovievavosť často vzťahuje k Bohu a najvýraznejšie sa prejavila vo vzťahu Boha k človeku. V Izajašovi 48:9 je napísané: pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. A taktiež v druhom liste Petra 3:9: Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Boh už raz vylial svoj hnev na Ježiša, ale definitívne ho ešte vyleje v súdny deň. Ale kvôli tomu, že nás miluje, tak ešte stále čaká. A tu sa prejavuje jeho láska, ktorá je trpezlivá. Možno si predstavujeme, že keby sme boli Bohom, tak by sme už dávno zariadili druhý príchod Krista. Lenže znova, Boh nie je ako my. Miluje každého človeka a čaká, či niekto urobí pokánie. Boh nie je ľahostajný, ale je to práve prejavom jeho lásky k nám. V Novej zmluve viackrát vidíme, ako veriaci už túžia po druhom príchode Ježiša. Volajú Maranata, čo v preklade znamená príď, Pane Ježišu. Lenže ešte niektorí naši susedia, naši rodiny známi, naši priatelia, naši kolegovia nie sú spasení. A láska je teda v tom, že nemyslím iba na seba, že už som spasený a Pane Ježišu, tak už príď, ale že myslím aj na druhých ľudí a očakávam aj ich znovuzrodenie. A takisto to očakáva aj Boh, preto zhovieva voči hriešnikom. Boh akoby jednou rukou oddialuje svoj hnev, a druhou rukou volá hriešnikov k sebe. Božie milosrdenstvo, ľútosť, milosť a vernosť chránia aj najtvrdších hriešnikov a ponúkajú im maximum času a príležitosti zmeniť svoj život. Nevieme, kedy nastane súdny deň, no spolu s Pavlom voláme: ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí: v čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. A hľa teraz je čas veľmi príhodný a hľa teraz je deň spasenia.

A keď je Boh zhovievavý a trpezlivý, tak raz sa jeho hnev vyleje na každého bezbožného človeka. V Zjavení 15. a 17. kapitole čítame o vyliati siedmých čiaš, čo znázorňuje vyliate Božieho hnevu na zem. Nakoniec Boh vyleje svoj hnev, bude súdiť celý svet a bezbožných uvrhne do pekla. A toto je biblické učenie. Že Božia trpezlivosť netrvá, alebo netrvala iba deň, týždeň, mesiace alebo roky. Niekedy bol zhovievavý, až kým sa nevystriedala ďalšia generácia, ako to môžeme vidieť v prípade Izraelitov. Zatiaľ teraz ešte trvá Božia zhovievavosť voči hriešnikom. Ale toto nebude trvať do nekonečna. Nastane súdny deň. A Boh dáva každému možnosť, ako sa vyhnúť odsúdeniu. A to je jedine v jeho synovi Ježišovi Kristovi, ktorý zaplatil cenu, aby sme my nemuseli platiť svojim životom. A opäť sa pripájam k Pavlovi a volám. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Zhovievavosť alebo trpezlivosť nie je charakteristickou vlastnosťou človeka. Byť zhovievavý znamená, že som ochotný znášať ľudí a okolnosti, s ktorými sa stretávam, mať trpezlivosť s priestupníkom, byť dlho zhovievavý, a to aj vtedy, keď nie všetko prebieha podľa našich predstav. Ani v skúškach však, ale nie sme sami. Boh nás pozbudzuje a posilňuje svojim svätým duchom a vedie nás k takejto zhovievavosti. A vtedy si uvedomujeme, že to nie je z nás, ale je to Božie milosrdenstvo. Bez zhovievavosti sa cirkev mení na divoký západ. Tak buďme teda zhovievaví a trpezliví voči druhým, tak ako je Boh zhovievavý a trpezlivý voči nám. Keď sme pokúšaní stratiť trpezlivosť, pamätajme, aký bol Boh zhovievavý k nám po celý čas. A to by nás potom malo viesť k oddialovaniu hnevu a k prejavovaniu lásky voči iným ľuďom. Tak nech je nám Boh v tomto milostivý. Amen. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ty vidíš, že častokrát prehrávame s hnevom, častokrát bojujeme s hnevom a prehrávame, a že nie sme trpezliví voči našim blízkym, voči našim blížnym. A Pane, tu sme videli, že ako si ty trpezlivý a zhovievavý voči nám, tak ťa prosíme, aby si nás tomuto učil, aby si nám ukázal, ako byť trpezlivý voči druhým ľuďom, aby hnev sa neprejavoval v nás, aby sme sa nehnevali tým hriešným, nespravodlivým hnevom, ale aby sme nakoniec súd prenechali tebe, tak ako to urobil aj Ježiš. Tak nás teda v tomto posilňuj a premieňaj naše konanie, aby sme sa aj v tomto podobali viacej tebe, aby sme neboli ako tento svet, ktorý sa neovláda, ktorý sa tebe nepripodobňuje, ale ty nás premieňaj svojim duchom. Tak nech svojimi životmi poukazujeme na teba, na našho svätého Otca, ktorý je v nebesiach, a nech sme takým príkladom toho, že ty žiješ a ty v nás meníš naše srdcia. Amen. Prijmite na záver požehnanie. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo stali z mŕtvych a žijú. A svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.
Hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Amen.

Vypočuli ste si štvrtú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, hnev a trpezlivosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si piatú časť zo série 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striedmosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

tvoje príbytky, Hospodine vojov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodine vojov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo v tebe silu má. Tí, čo sa vydávajú na púť, keď pôjdu vyschnutým údolím, zmenia ho na prameň. A jesenný dážď mu je požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodine, Bože vojov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba.

záštita naša. Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Hospodine vojov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, než vznikla zem a svet, od vekov na veky Boh si ty. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo raší z rána. Z rána rozkvitá a rastie, k večeru vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vstych. Počet rokov našich býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Kto pozná silu tvojho hnevu, ako by sa nebal tvojej prchkosti? Nauč nás počítať naše dni, aby sme múdre srdce získali. Navráť sa, Hospodine, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasýť nás rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 33. kapitola.
1: Beda ti, záhubca, ktorý si nebol zničený, ty zradca, s ktorým nikto zradne nezachádzal. Keď prestaneš hubiť, budeš zničený, keď skončíš zradné správanie sa, aj s tebou naložia, ty zradca, s ktorým nikto zradne nezachádzal. Keď prestaneš hubiť, budeš zničený, keď skončíš zradné správanie sa, aj s tebou naložia zradne.

Na hromový hlas utekajú národy, keď sa ty zdvihneš, rozprchnú sa kmene. A korisť vaša bude schmátaná, ako chmácu chrústy. Priženú sa na ňu, ako sa ženú kobylky. Vznešený je Hospodin, lebo býva na výsostiach. On naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom. Aj hľa, ich hrdinovia bedákajú na ulici, poslovia mieru trpko plačú. Spustlé sú cesty, pútnici odpočívajú. Záhubca zrušil zmluvu, zavrhol mestá, ľudí nemá za nič. Trúchli prahne krajina, hanbí sa Libanon. Chorľavý, napadnutý je voškami. Šárón je sťa púšť, Bášán a Karmel zhadzuje lístie. Teraz povstanem, vraví Hospodin. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dych je oheň, čo vás strávi. Národy budú spálené na vápno, zhoria v ohni ako zoťaté trne. Vy, ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy, blízky, poznajte moju moc. Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila Boha prázdnych. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrda ziskom z útlaku. Kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku? Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvnej vine? Kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo? Ten bude bývať na výšinách. Skalné pevnosti mu budú útočišťom. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlú krajinu. Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy. Kde je ten, čo počítal? Kde je ten, čo vážil? Kde je ten, čo rátal veže? Neuzrieš, drzý národ. Národ s temnou, nezrozumiteľnou rečou a zajakavým, nezmyselným jazykom. Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov. Tvoje oči uvidia Jeruzalém. Pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje, jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. Lebo tam nám bude slávnym Hospodin na mieste širokých riečných prúdov. Nebude sa po nich plaviť veslami poháňaná loď, ani skvelé plavidlo neprejde po nich.

0: lebo Hospodin je naším sudcom. Hospodin je naším vládcom. Hospodin je naším kráľom. On nás zachráni. Tvoje povrazy povolili, neudržia stožiar na podstavci, nenapnú plachty. Vtedy rozdelia veľkú korisť, aj chromí si ulúpia lup. Ani jeden obyvateľ nepovie chorý som. Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.
1: Izaiáš, 33. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

dobré chváliť Hospodina, ospevovať Tvoje meno najvyšší. Hneď z rána hlásať Tvoju milosť a Tvoju vernosť v noci. Hudbou na 10-strunej lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodine, svojimi skutkami. Plesám nad dielom Tvojich rúk. Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké Tvoje myšlienky. Nerozumný človek nič o tom nevie. Obmedzenec to nechápe. Aj keď bezbožníci rašia ako burina a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty si však, Hospodine, večne vyvýšený. Veď Tvoji nepriatelia, Hospodine, veď Tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola. Pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje odporcov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody. Zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou a neprávosti v ňom niet.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 11. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Zlodeji ovocia a štátne auto. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zlodeji ovocia. Pst, ste hotoví? Áno, áno, pošepkalo späť niekoľko chlapcov. Aj Orano? Prirodzene, Marci ma drží za ruku. Tak poďme, ale potichu. Dvere chatky sa nehlučne otvorili a 6 chlapcov sa vytratilo von. Vzduch je ešte vlažný. Po dennej horúčave dobre padne chladný vetrík. Vo večernom tichu počuť až sem príboj vln. Ešte nie je noc, ale v tábore sú už deti v posteliach. Sestry sa radujú, že konečne majú trochu pokoj a rozprávajú sa v sklade potravín. Naši chlapci si zvolili zmiznutie v správnom čase. V ich susedstve sa rozprestiera ovocná záhrada, ktorá je veľmi lákavá, tým viac, že málokedy dostávajú k jedlu ovocie. Hoci v Alžírsku sa rodia vynikajúce figy, pomaranče a hrozno. Nedávno sa podarilo ukradnúť jednému chlapcovi strapec hrozna. Aj Orano z neho ochutnal. Odvtedy stále snívajú o tom hrozne. Keby sa len podarilo z neho získať jeden strapec. Možno dva. Radujte sa, o chvíľu príde lahôdka, šeptal Albín, ktorému sa už zbiehali slinky v ústach. Nik ich nevidel, keď opustili chatku. Nemusia ísť ďaleko, vinohrad je celkom blízko. Tam, za radom kaktusov, už vidieť lákavé strapce. Rad kaktusov je veľmi pichľavý, ale chlapci sa cez neho dostali. K stolu, chlapci! Aspoň raz sa dobre najeme. Ale nie je čas na reči. Bobule jedna za druhou putujú z usilovnej ruky do dychtivých úst. Úžasné. Ešte jeden. Puf! Kameň padol pomedzi chlapcov na zem. Albín prekvapený zdvihne hlavu, ale hneď sa skryl k zemi. Pst, pst, pozor, hajník, šepkal kamarátom. Za prvým kameňom nasledujú ďalšie. Nie žiadnej pochybnosti, strážnici zbadali malých zlodejov. Prichádzajú, utečme, utekajme, hovorí Robi potichu. Všetci utekli. Každý si hľadá priechod v pichľavom plote. Aj Orano beží. Marci na neho zabudol a tak nie je nikoho, kto by ho odtiaľ vyviedol. Podkýňa sa, dopichá si kaktusmi ruky, vstane, ale bojí sa, že ho trafia kamene. Preto si potom celkom ľahne na zem. Azda ho strážnici nenájdu. Len keby mohol zavolať na priateľov. Nie, to nemôže, veď potom by ich hneď objavili. Teraz počuje, ako ktosi k nemu beží. Kto to môže byť? Kamarát alebo strážnik? Srdce mu skoro vyskočí z hrude. Už vidí pred sebou, ako ho chytia, zbijú a ešte aj zatvoria. Už je niekto tu celkom blízko. Orano sa skrčí na takého malého, ako len vládze. Kto si mu rýchle chytil lakeť. Orano sa vyslobodil, ale počuje Marciho hlas. Ja som to, Orano, poď rýchlo. To je šťastie, naľakal si sa? Vo všeobecnom rozruchu som zabudol, že nemôžeš utekať za nami, ale teraz ťa odtiaľto

privediem. Rýchlo zmizneme. Počkaj, skry sa v tomto rade. Šesť chlapcov je rýchlo zase spolu na bezpečnom mieste. Ale teraz sa ešte musia nepozorovane dostať do chatky. Už je tma a tak i to sa im podarí. Orano sa prvý schová do postele. Teraz je on vo výhode. Zabáva sa v duchu, keď počuje, ako ostatní hmatajú v tme. Aké dobrodružstvo, myslí si. Od napätia nevie dlho zaspať. Ale nielen napätie ho udržuje bdelého. Ešte pred chvíľou vo vinici bol hrdý na ich čin. Ale zvláštne, jedno slovo, jediné slovo mu nedá stále pokoj. A to zlodej. Nie, myslí si Orano, nie som zlodej. Poprvé, nebol som sám, po druhé, odtrhnúť pár strapcov hrozna, to nie je ešte veľká vec. Možno tých pár strapcov by tam zabudli pri oberačke. Okrem toho som nevidiaci. Odkiaľ som mal vedieť, že vinica nepatrí všetkým? Ale ani jeden dôvod nevie odohnať to hrozné slovo. Zlodej. Orano nevie, že svedomie je ten strážca, ktorého Boh umiestnil do nášho srdca a ktorý nás chráni od zlého. Možno aj druhý sa tak cítia. Ozaj, s kým by som sa mohol o tom rozprávať? Pýta sa. S Marcim? Nie, on by sa mi vysmial. S niektorou opatrovateľkou? Potom by potrestali celú skupinu. S rodičmi? Tých však niet. Nuž, tak radšej skúsim zabudnúť na všetko. Ale hrozno bolo vynikajúce. Orano konečne zaspí, ale sen znepokojujú strážnici, sestry a policajti.

0: Štátne auto. Tábor je už od skorého rána v horúčkovitom vzrušení ako prevrátený úľ. Neleňoš, orano, nemáme čas na snívanie, hovorí jedna sestra. Tu je prachovka, stieraj stoly a vy ostatní dávajte pozor, aby ste si nezašpinili šaty. Nevieme vám ich vymeniť za iné. Chceme, aby ste urobili dobrý dojem na pána inšpektora. Veľká udalosť. Oranský inšpektor ohlásil návštevu. Jediný telefonát a koľko práce spôsobil. Po uprataní niekoľkých chatiek ich poslali prechádzať sa. Ale počas prechádzky si nesadnú, aby každý zostal čistý.
1: Už je tu, už je tu,
0: šepkajú si jeden druhému, keď prídu späť. Skutočne, veľké štátne auto stojí pred chatou vedenia. Ešte aj malá zástava je na ňom. Orano sa pokúsil predstaviť si krásne vozidlo. Jedna sestra ho však volá k sebe. Dávaj pozor. Dones mi sem píšťalu, knihu so slepeckým písmom a niečo na písanie. Ponáhľaj sa. Tu ťa počkám. Chceme ukázať pánovi inšpektorovi, čo vieš. Aká veľká podsta pre malého chlapca. Oráno ukáže, ako píšu a čítajú nevidiaci. Pred začudovanými očami pána inšpektora šikovne tlačí písací nástroj do hrubého listu papiera. Tak, ešte jedna bodka a napísal som A, vysvetľuje, a zo štyroch bodiek bude N a nakoniec je tu O. Teraz som napísal svoje meno. Gratulujem ti, dieťa moje, hovorí inšpektor a priateľsky potľapká Orana po pleci. Orano sa čuduje. Myslel si, že taká vysoká osobnosť má celkom iný hlas než obyčajní ľudia. Obed je prekvapením pre všetky deti. Bárs by tu bol pán inšpektor každý deň, šepkajú si jeden druhému medzi tým, ako jedia predjedlo. Sardinky s olivovými bobuľami, potom nasledujú zemiakové hranolky, omáčka a meso, potom ešte čokoládový krém a pečivo. Ešte nikdy nemali takú bohatú stravu. Orano, podľa pravidla, vstal prvý od stola, aby nenarazil do ostatných. So stiahnutou rukou sa pohol von. Čo je to? Pýta sa, keď rukou narazil na hladký zaoblený povrch. Ó, to je štátne auto. Značením hmata dookola celé auto. A takmer samé sa otvára, zistil, keď sa dotkol jednej kľúčky. Ozaj, aké môže byť vnútro? A už aj vliezol na mäkké sedadlo a zvedavou rukou hmatá po rôznych gombíkoch. Tu. Že by som ja spôsobil ten zvuk? Áno, keď som stlačil toto tlačidlo. No, pozrieme sa ešte raz. Tuuut. Trúba znovu zatrúbila. V jedálni každý natrča uši. Ale najviac vodič štátneho auta, ktorý dúfal, že si trochu zdriemne v tieni palmy. Teraz vyskočil a ponáhľa sa k autu. Vedúci iste zmenil program a je netrpezlivý, lebo nenašiel vodiča. Idem, pán inšpektor, kričí. Na tretie trúbenie mu od prekvapenia ostanú otvorené ústa. Práve chcel zdvihnúť ruku k čiapke, keď uvidel, že v aute sedí celkom malý inšpektor a s veľkým nadšením necháva auto trúbiť.

Vypočuli ste si 11. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 12. časť príbehu v dvoch častiach Strapáčik a Noc v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Plesaj Hospodinovi celá zem. Radosne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred Neho s jasotom. Vedte, že Hospodin je Boh. Utvoril nás On. Patríme Jemu. Sme Jeho ľud. Ovce Jeho pastvy. Vstúpte do Jeho brán vzďakov a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu. Dobrorečte Jeho menu. Lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

jeden každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo zármutku, alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. 2. Korintianom, 9. kapitola, 7. verš. Dávanie je jazyk lásky. Čo je príjemnejšie našmu telu? Darovať? Alebo byť obdarovaný? Myslím, že odpoveď je ľahká. Byť obdarovaný. Alebo sa milím? Nemáme chodiť podľa tela, povolovať jeho žiadosťam, ale podľa ducha, mysleť na veci ducha, na slova Pána Ježiša Krista, lebo on povedal, blahoslavenejšie je dávať ako brať. Verš v zahlavi nás povzbudzuje a potešuje, lebo ochotného darcu miluje Boh. Máme tak dávať, ako sme si umienili v srdci. No nie v starom, ale v novom, ktorý je očistený od zlého svedomia krvou Pána Ježiša Krista. Keď všetko zvažíme, nemali by sme potom dávať so zarmutkom alebo z prinútenia. Pán Boh miluje ochotného darcu. Nezabudnime na to. Naozaj? Potrebuje on naše peniaze? Nepotrebuje. Veď jeho je celá zem. Všetko. Dôležitý je postoj našho srdca. Dávanie je jazyk lásky. V skutočnosti iná reč neexistuje. Láska sa rozdáva, odovzdáva. Pán Boh nás tak miloval, že za nás dal všetko, čo mal najdrahšie. Chvejem sa bázňou, nie strachom, keď čítam slova Boh bol v Kristovi, mieriac so sebou svet, nepočítajúc im hriechov. V jednom zbore bratia vyhlásili účelovú zbierku na opravu zborového domu. S nádejou čakali na výsledok. No výzva nepriniesla úspech. Mnohí neprišli, mnohí vraj zabudli, len pár jednotlivcov zareagovalo. Bola vyhlásená nová výzva s tým rozdielom, že darujúci mal dať svoj dar do obálky s menom a zoznam tých, čo dali a koľko, buď vyvesený na stenke. Nazbieralo sa toľko, že suma pokryla náklady na celú opravu. Apel šlachetnosti prehral súboj s apelom, ktorý sa dotýka ľudského ega. Pozor, aby nám neunikla odmena našho nebeského Otca.

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb, zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje život tvoj, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelcom svoje skutky. Hospodin je milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nenakladá s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Miesto po ňom prázdne ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky, nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho voje, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela, na všetkých miestách jeho panovania. Dobroreč Hospodinovi, moja duša.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahambenie. Azda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč.

0: Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom.
1: Prvý list Pavla Korinťanom, 6. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale Tvojmu menu patrí česť, pre Tvoju milosť a pre Tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ich Boh? Náš Boh je však na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, a všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina, on ti je pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás. Žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesá patria Hospodinovi, zem dal ľuďom.

Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až na veky.

List Židom, 11. kapitola, 5. verš, ekumenický preklad. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Môžeš žiť tak, aby si potešil seba, z čoho sa budeš cítiť pod psa. Môžeš žiť tak, aby si sa páčil iným, čo bude veľmi frustrujúce, pretože nemôžeš vždy vyhovieť všetkým. Alebo môžeš žiť tak, aby si robil radosť Bohu. Tak žil Enoch. Žil tak, že sa páčil Bohu. List Židom, 11. kapitola nám hovorí, že dostal svedectvo, že sa páči Bohu. To je úžasné svedectvo. Ježiš povedal, ja vždy to činím, čo je milé Otcovi. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 29. verš. Kež by sa to dalo povedať o tebe aj o mne, že žijeme tak, že sa páčime Bohu. Biblia nám tiež hovorí, že Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. Prvá kniha Mojžišova, 5. kapitola, 24. verš. Enoch nezomrel, išiel do neba. Niečo ako solové vytrhnutie. Enoch chodil s Bohom na zemi, preto ho Pán prijal v nebi. Som presvedčený, že žijeme v posledných časoch. Verím, že Ježiš Kristus sa môže vrátiť každú chvíľu. Z toho, čo som sa dozvedel pri štúdiu biblických proroctiev, som presvedčený, že ďalšia udalosť v kalendári proroctiev je to, čo nazývame vytrhnutie cirkvi, keď budú v okamihu všetci skutoční Ježišovi nasledovníci vyzdvihnutí zo zeme, aby sa stretli s Pánom v mihu sekundy. Ale ak Pán počas nášho života nepríde, potom zomrieme. Biblia hovorí, ľuďom je uložené raz umrieť a potom príde súd. List Židom, 9. kapitola, 27. verš. Nedá sa predtým uniknúť. Ak chodíš s Bohom a príde smrť, neobávaš sa jej, pretože vieš, že keď zomrieš, pôjdeš do neba. Vo chvíli, keď na zemi poslednýkrát vydýchneš, znovu sa nadýchneš v nebi. To je nádej kresťanov.

Mám svoje oči pozdvihnúť k vrchom? Príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj ochranca. Nedrieme ani nespí ten, čo chráni Izrael.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Otvorené dvere do spoločenstva. Aj hľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť. Zjavenie 3:8. Svätí, ktorí zostávajú verní Božej pravde, majú pred sebou otvorené dvere. Moja duša, pretože si rozhodnutá žiť a zomrieť preto, čo Pán zjavil v svojom slove, preto sú pred tebou otvorené dvere. Chcem vojsť cez otvorené dvere do spoločenstva s Bohom. Kto mi môže povedať nie? Ježiš odstránil môj hriech a dal mi svoju spravodlivosť. Mám teda voľný vstup. Pane, vchádzam z Tvojej milosti. Mám tiež pred sebou otvorené dvere do tajomstiev slova. Smiem vstúpiť do hlbokých Božích vecí. Vyvolenie, jednota s Kristom, druhý príchod Pánov, toto všetko je predo mnou a ja sa z toho môžem radovať. Žiadne zasľúbenie ani žiadne poznanie nie je predo mnou zatvorené. Otvorené dvere sú predo mnou v mojom súkromí. Otvorené dvere aj pre moju službu medzi ľuďmi. Boh ma vypočuje. Boh ma použije. Otvorené sú predo mnou dvere smerom k zboru svätých v nebesiach a tiež aj do každodenného spoločenstva so svätými tu na zemi. Niekto sa môže snažiť zatvoriť mi ústa alebo ma odstrániť, ale všetko je to nadarmo. Čoskoro uvidím otvorené dvere do neba. Prejdem cez perlovú bránu, potom vstúpim k môjmu Pánovi a kráľovi a budem s Bohom spojený na veky.

Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečiská v Negebe. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním však sa vráti a donesie snopy.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť piatú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striedmosť.
1: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj na dnešnom vysielaní bohoslúžieb. Tak verím, že túžbou nás, kresťanov, je, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ktorý je okolo nás, ale aby sme sa viac podobali na nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ale často zisťujeme, že toto nie je úplne až také jednoduché. Svet, v ktorom žijeme, je ako švédsky stôl, z ktorého si môžeme brať, čo chceme a koľko chceme. A často máme aj starosti o naše životy a preto si berieme z tohto sveta aj viac, ako potrebujeme na náš život. A takto sa v podstate pripodobňujeme tomuto svetu. A je preto mojou túžbou aj dnes, aby sme na základe Biblie a vedeniu Ducha Svätého vedeli odolávať týmto vábivým, lákavým ponukám, ktoré dáva tento svet, a aby sme sa vo všetkom obracali na nášho Boha, ktorý sa postará o nás v každej oblasti. A tiež mojou túžbou, aby sme hľadali jeho vôľu a tak aj činili jeho vôľu, aby sme mohli byť s ním na veky v nebesiach. Ďakujeme ti, Pane, že ty nám dávaš všetko, čo potrebujeme. Že nemusíme hľadať naplnenie našich životov a našich túžob a potrieb v tomto svete, ale že ty si ten, ktorý nás naplňuje dokonale. Tak prosím, Pane, aby aj dnešná kázeň a celé bohoslúžby nás viedli k tomu, aby sme prichádzali s každou našou prosbou a potrebou za tebou. Aby sme hľadali tvoju vôľu a aby sme plnili tvoju vôľu v našich životoch. Tak sa modlím o pôsobenie Ducha Svätého dnes, aby premenial naše srdcia. Amen. Dnes v našej sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana prejdem k ďalšej dvojici, a to je obžerstvo a striedmosť. Kedysi, a väčšina z vás ste to asi zažili, sa na exotické ovocie muselo čakať na nejakú určitú dobu alebo na nejaké určité obdobie. Napríklad mandarinky boli dostupné len na Vianoce. Ale teraz si môžeme dopriať čokoľvek a kedykoľvek. V dnešnej dobe máme možnosť dostať sa k akémukoľvek jedlu, na ktoré si spomenieme, a to v akomkoľvek množstve, kedy často prekračujeme aj priemernú spotrebu potravy na človeka. Ale zabudáme na to, že určitá alebo väčšina časť sveta žije o hlade a v nedostatku. A ako sa hovorí, žijú z ruky do úst. Ale priemyselný západ, do ktorého sa zaraďuje aj Slovensko, žije v hedonizme, a teda v pôžitkárstve. Kupujeme toľko jedla, prepchávame sa a nakoniec nadbytok, čo nám ostal, tak vyhadzujeme do smeti alebo do kompostu. Vianoce, Veľká noc, kadejaké oslavy, jubilea, zborové akcie, svadby alebo kary majú jedno spoločné, a to veľké hody. Keď vidíme plné stoly, ktoré sa prehýbajú pod váhou šťavnatého, vyprážaného mäska a rôznych príloh, šalátov, torty alebo koláčov, tak je veľmi ťažké sa ovládať. A jeme až tak veľa, že to dojde až k tomu, že si musíme uvoľňovať opasok na nohaviciach alebo gombík. A mne sa to tiež neraz stalo. A nielen pri takýchto hromadných akciách, ale už aj pri nedeľnom obede. A potom si všetci sadneme pred televízor, zapneme si nejaký seriál a snažíme sa dýchať s tými preplnenými žalúdkami a len funíme. A takto teda páchame hriech, ktorým je obžerstvo. Žiaľ, toto je jeden z mnohých hriechov, ktoré sa v cirkvi toleruje alebo ignoruje. A ja si nespomínam na to, že by som na túto tému niekedy počul kázeň. Činili ste niekedy pokánie z toho, keď ste sa prejedli? Alkohol, fajčenie a užívanie drog vieme rýchlo odsúdiť ako hriech, ale pri prejedaní sa často zatvárame oči. A mnohí z vás by asi ani nefajčili alebo ani nevypili pohár vína, ale nemáme výčitky napchávať sa do prasknutia. Pri spomenutých hriechoch vieme argumentovať, že to má negatívny vplyv na zdravie, ale takisto je to aj pri prejedaní sa. Obžerstvo má často krátkodobé následky, a to ako ospalosť, únavu, spomalené reakcie, bolesť brucha, zvracanie alebo zlé zažívanie, ale má aj dlhodobé následky, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, problémy s pohybom, depresia a v najhoršom prípade aj smrť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa problém obezity od roku 1975 do roku 2016 až strojnásobil. V roku 2016 39% dospelých trpelo nadváhou a 13% dospelých trpelo obezitou. A netýka sa to len nekresťanov. Žiaľ, obžerstvo sa objavuje aj v cirkvi a dopad tohto hriechu vidíme aj v našich laviciach. A Božie slovo sa vyjadruje aj k tejto téme, a to nie len, čo sa týka zdravotného stavu, ale hlavne duchovného stavu. Budem teraz čítať kázňový text, ktorý sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša, 21. kapitole, 34. až 36. verš. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie. A nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli újsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred Syna človeka. Prejedanie sa my nevnímame ako nejaký hriech, pretože jeho dôsledky vidíme skôr v telesnej forme a nie v duchovnej. Máme pocit, že to ovplyvňuje iba naše telo a nie aj ducha. Nevnímame, že plný žalúdok nejako bráni duchovnému rastu. Lenže Biblia varuje pred obžerstvom a na mnohých miestach ho aj odsudzuje. Napríklad v 5. knihe Mojžišovej 21.20. Tento náš syn je nepodaný a zdorovitý, nepočúva na naše slovo, je žráč a pijan. V prísloví 28.7. Kto zachováva náuku, je rozumný syn, kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Je zaujímavé, že problém obžerstva hral veľkú rolu aj pri prvom hriechu. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla, a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Že Adam a Eva mali radšej pôžitok z jedla ako z Boha. A obžerstvo je teda víťazstvo tela nad duchom, pretože ak sa neovládame, tak nás premôžu naše chúťky. A Eva videla, že ovocie je zvodné na pohľad, tak podľahla a jedla. Koľko razy sa nám stáva, že by sme chceli zjesť všetko to, čo je pred nami na stole? A keď sme už preplnení a niekto nám ešte ponúka ďalšie jedlo, pozri sa, ešte toto si nezjedol a ešte je plná chladnička, daj si ešte, tak my mu odmietame slovami: fú, oči by jedli, ale žalúdok už nevládze. Ak by náš mozog nedostával signály, že sme už preplnení, tak by sme sa asi užrali do smrti. Nasýtenie žalúdka by nemalo byť hlavným cieľom života, ale iba naplnením telesnej potreby, ktorá neobmedzuje duchovnú slobodu. Obžerstvo teda neprináša iba zdravotné problémy, ale v prvom rade duchovné, ktoré majú oveľa väčšie dôsledky, ako som spomínal na začiatku. Jeden katolický autor napísal, že problém obžerstva, alebo teda nestriednosti, vzniká vtedy, keď je prerušené spojenie medzi jedlom a jeho úlohou. Jedlo je na to, aby sa požívalo, aby posilňovalo telo, aby obohacovalo náš spoločný život a spríjemňovalo jeden z našich zmyslov, chuť. Nestriednosť spočíva v tom, že kto si stráca nadvládu nad tým, čo je alebo pije. Jedlo už často neberieme ako niečo, čo má naplniť naše životné potreby, ale berieme ho už ako prostriedok k pôžitkárstvu. Stáva sa pre nás niečím, čo nás teší, čo nás naplňuje a čo nás uspokojuje. Nevravím, že jedlo, ktoré konzumujeme, nemá byť na pohľad pekné alebo výdatné, ale ono nemôže byť zmyslom našich životov. A často jeme, aj keď nie sme hladní, alebo keď aj nepotrebujeme, lebo nás to jednoducho uspokojuje a robí nás to šťastnými. Pavol vidí v obžerstve prejav modlárstva. Ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. A toto je v podstate prestúpením prvého Božieho prikázania. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Boh nám stále dáva toľko, koľko potrebujeme, ale my stále chceme viac. A znova nie sme spokojní s tým, čo máme. Sme ako Adam a Eva. Máme radšej pôžitok a radosť z jedla ako zo samotného Boha. A zabúdame, že všetko, čo prijímame, je od Neho a neďakujeme Mu za to. Stávame sa takto modlármi, ak je náš pohľad zameraný viac na dary ako na darcu. Jedlo je určite dôležité pre našu existenciu, ale nemalo by sa stať zmyslom našich životov, čím by sme starosti o dušu nahrádzali starostiami o telo. Pamätajme na Ježišove slova. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Boh nám vždy dá toľko, koľko potrebujeme. Ak máme toho viac, tak sa rozdielme s tým a pomôžme niekomu druhému. Ak sa bavíme o téme obžerstva, tak zistíme, že ono sa netýka iba jedla. A môže mať aj iné formy. Napríklad nadmerné nakupovanie, striedanie životných partnerov, túžba po luxuse alebo rôzne závislosti, ako sú televízia, hry, internet, telesná forma či akceptované akékoľvek drogy, ako je cukor, káva, nikotín alebo alkohol. Apoštol Pavol v prvom liste Korinským 15.32 citoval výrok: jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. A to citoval z Izajaša 22.13, ktorý zobrazuje beznádej Izraelitov, keď boli obliehaní nepriateľským vojskom. Ich život v podstate už nemal zmysel. A tak si hovorili, že ak zajtra, alebo čoskoro zomrieme, tak si užíme ešte tu na zemi, koľko len môžeme. A to isté robili aj pohania, o ktorých písal Pavol. V kontexte sa jedná o skupinu ľudí, ktorí videli zmysel života iba v užívaní si tu na zemi. Neverili vo vzkriesenie. A kresťanstvo vidí užívanie si života tu na zemi v porovnaní s večnosťou ako nezmysel. Ak by nebolo vzkriesenie alebo večný život, tak si užívajme, pretože nič iné potom nemá zmysel. Hodovanie, konzumný štýl života, užívanie si, Dopriatie si a hľadanie zmyslu v požitkárstve z jedla a alkoholu je charakteristickou črtou tých, ktorí zabúdajú na realitu večného života. A toto isté vidíme aj dnes. Ako ľudia sa snažíme si nahrabať pre seba čo najviac a žiť naplno, pretože sme presvedčení, že žijeme iba jeden život tu na zemi a že potom príde koniec. Sme presvedčení, že ak si nedoprajeme, takže náš život potom nemal zmysel. A že sme vlastne prepásli šancu byť šťastnými. Ak zabudneme na to, že život nekončí smrťou, budeme sa správať ako modloslúžobníci a budeme sa snažiť užívať si všetkého bez obmedzenia. Budeme chcieť počas života získať čo najviac, pričom zabudneme na to, že nič z toho, čo svet ponúka, nás nedokáže dokonale uspokojiť alebo naplniť. Človek, ktorý je zameraný iba na užívanie si tu na zemi, žije iba v prítomnosti, pretože hľadá stále pocit naplnenia a šťastia. A Ježiš v našom kázňovom texte varuje poslucháčov, aby boli vnímaví na varovania, ktoré budú naznačovať jeho druhý príchod. Varuje ich, aby neboli zameraní na tento svet, ktorý ponúka rôzne druhy pôžitku, ale aby očakávali jeho druhý príchod. Ľudia, ktorí si užívajú život naplno a žijú v prítomnosti, majú pocit, že je pokoj a bezpečnosť, ako ich Pavol cituje v 1. liste Tesalonickým 5.3, ale potom pokračuje. Vtedy ich z nenazdania prikvačí záhuba, ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. A vo Filipským 3.18-19 Pavol píše, že mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich, a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. Ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho, slavo hanba a myslia len na to, čo je zemské. Znova varuje, že ten, kto si chce užívať iba život tu na zemi a chce mať plné brucho, takže ten dopadne zle. A to hovorí o ľuďoch cirkvi. Ako som hovoril na začiatku, obžerstvo a konzumný spôsob života sa objavuje aj v cirkvi, ale my to nemôžeme ignorovať. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké sú nástroje alebo ako bojovať proti obžerstvu a konzumnému štýlu života. Všade vidíme reklamy, ktoré sú plné lákavých ponúk na jedlá akéhokoľvek druhu a bezprostredne potom vidíme ponuky na rôzne diety. To naznačuje, že prejedanie sa nie je problém, pretože potom môžeš schudnúť a môžeš to robiť dookola. Lenže žiadna reklama nám nepovie, že bojom proti obezite je striedmosť alebo teda sebaovládanie. No z tohto hriechu, čo kresťanstvo považuje, obžerstvo ako hriech, sa nedostaneš, ak schudneš, pretože obžerstvo a požitkárstvo môže byť problémom aj chudých. Schopnosť povedať nie nadmernému užívaniu v podstate čohokoľvek je ovocím ducha, o ktorom Pavol píše v Galackým 5.23, ktoré je dané každému veriacemu. V iných prekladoch je tam použité slovo zdržanlivosť alebo sebaovládanie. V 1. liste Korinským 6.12, kde znova Pavol píše, všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť. Hovoril do kontextu smilstva, ale môžeme toto aplikovať aj do našej témy obžerstva. Áno, my môžeme zjesť toľko, koľko chceme alebo koľko vládzeme počas obeda, ale nebude to prospešné pre nás po telesnej stránke alebo duchovnej. Ježiš sa v modlitbe Oče náš modlil, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Modlil sa tak, aby sa Boh postaral o naše každodenné potreby, o naplnenie ľudských potrieb, nie o ich nadmerné preplnenie. A podobne sa modlil aj Agur v prísloví 38:9. Klam a lživé slovo vzdial odo mňa, ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je Hospodin, alebo aby som neschudobnil a nekradol a tak nepotúpil meno svojho Boha. A Agur si je vedomý toho, že ak bude mať viac toho, ako potrebuje, že to otvára dvere k zapretiu Boha. Keď sme zabezpečení a máme všetkého dostatok, tak často zabúdame na Boha. A Agur sa modlil, aby nemal toho ani málo, ani veľa, ale aby mal toho akurát. A modlíme sa takto niekedy aj my? Bojíme sa chudoby, ale nevadí nám zbohatnúť. Pričom aj jedno, aj druhé nás môže priviesť k odsudzeniu sa od Boha. Zriedka žiadame Boha, aby nám zabránil v bohatstve a nadbytku chleba. Ak nám požehná aj viac, ako prosíme, alebo ako potrebujeme, tak je to príležitosť, kedy môžeme byť štedrí a môžeme z tohto nadbytku ponúknuť aj tým, ktorí nemajú čo jesť. A príslovie 25.16 tiež varuje pred obžerstvom. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Mám rád príslovia, pretože dávajú také praktické rady do života a táto rada je tiež jednou z takých. Pozrime sa teraz na dva nástroje, ktoré nám pomôžu pri boji proti obžerstvu a takému konzumnému štýlu života. Kedy ste držali pôst? Praktizovali ste ho vôbec niekedy? Žiaľ, o pôste sa v našich baptistických kruhoch veľmi nekáže. Spomenie sa iba vtedy, ak ako zbor plánuje nejaké dôležité rozhodnutie alebo ak sú prosby za nejakých chorých ľudí alebo bratov a sestry. A vtedy vyzývame všetkých, aby sme sa modlili a postili. Ale kto z nás sa počas toho aj naozaj postil? Žiaľ, ja nie. Je pre nás náročné sa postiť, lebo neradi hladujeme, pretože je to pre nás nepríjemné. No práve len mimo komfortnej zóny môžeme rásť. A taktiež pôst je výrazne v protiklade ku kultúre našej konzumnej spoločnosti. Je to ako ísť proti prúdu, keď jedlo zaberá takú veľkú časť našich dní. Ak chceme jesť, tak potrebujeme jedlo nakúpiť, potrebujeme ho priviesť domov, potrebujeme ho pripraviť, potom naporcovať, prestrieť stôl, skonzumovať to jedlo a umyť riad. A my túto bežnú časť života počas pôstu vynecháme, aby sme získali niečo väčšie. Ježiš očakával, že kresťania sa budú pravidelne postiť. Že jeden alebo niekoľko dní sa zdržia od konzumácie jedla alebo aj vody. Veď Ježiš o pôste kázal tej najväčšej kázni na hore. V starej zmluve vidíme na mnohých miestach, že sa jednotlivci, mestá alebo aj národy postili. Celé Júdsko, všetci Izraeliti, dokonca v Ninive, keď činili pokánie. Taktiež Mojžiš alebo kráľ Dávid sa postil za svojho syna. Daniel, Ježiš sa postil pred pokúšaním na púšti. Taktiež Pavol a cirkevné zbory. Z písma teda vidíme, že pôst je dobrý a užitočný nástroj kresťana pre jeho duchovný rast. Ak sa teraz pozrieme do cirkevného kalendára, tak zistíme, že sa nachádzame v pôstnom období, ktorý začal Popolcovou stredou a končí sa na Veľkú noc. Pôst nie je na to, aby sme znížili príjem kalórií, schudli alebo urobili detox tela, ale aby sme viac vnímali Božiu prítomnosť. Pôst je čas, kedy sa intenzívne sústredíme na to, čo je Božia vôľa v konkrétnych udalostiach, alebo keď ideme spraviť nejaký dôležitý krok. Je to aj príprava pred nejakou veľkou udalosťou alebo prosebné modlitby za konkrétnych ľudí. Pri pôste si odopierame veci, ktoré dokážeme vidieť a cítiť, pretože sme cítili a videli dobrotu neviditeľného a nekonečného Boha a sme po ňom až zúfalo hladní. Že v pôste v podstate vyjadrujeme našu túžbu viac po darcovi ako po jeho daroch. A pôst je aj taká prevencia pred obžerstvom. Keď Izraeliti kráčali po púšti, tak častokrát reptali, pretože spomínali na Egypt a spomínali na jedlo, z ktorého si tam mohli vyberať, ale na púšti mali iba mannu. Ale Boh im povedal, nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. Božie slovo občerstvuje človeka oveľa viac ako akékoľvek jedlo. Jedlo udržuje človeka pri živote, ale žiaľ, ak to preženieme, tak môže priniesť aj smrť. No jediné, čo dáva život, je Božie slovo. Jedlo nás udržuje pri živote v tomto živote, ale Božie slovo nám dáva večný život, pretože je večné a neporušiteľné. Nikdy neskončí. Vieme, že tento text Ježiš taktiež citoval, keď ho Satan pokúšal na púšti. Satan ho pokúšal, aby zo skál spravil chleby, ale Ježiš vedel, že pravý život dáva Boh. Tak skúsme počas pôstneho obdobia aspoň jeden deň vykonať túto činnosť. Keď sa nebudeme venovať príprave a konzumácii jedla, tak uvidíme, že koľko času máme ešte naviac. A keď príde pocit hladu, pripomínajme si, že náš cieľ v živote nie je iba zaplniť naše žalúdky, ale túžba po Bohu a jeho prítomnosti. A jeden kresťanský autor napísal, že keď sa Kristus vráti, pôst sa skončí. Je len dočasným opatrením pre tento život a vek, aby sme obohatili našu radosť v Ježišovi a pripravili naše srdce na niečo ďalšie. Na stretnutie sa s ním tvárou v tvár. Keď sa vráti, nezvolá pôst, ale oslavu. A ďalší návod proti obžerstvu je vďačnosť. Jedlo je dar od Boha. Jedlo ako všetko ostatné nám Boh dáva ako prostriedok, ktorým ho môžeme chváliť. No my tento dar často zneužívame, niekedy ním opovrhujeme, ohrňame nosom, sme vyberaví a chceme mať jedlo pripravené na tanieri tak, ako to robila naša mama alebo naša babka. A často si tento dar berieme bez toho, aby sme zaň boli vďační, pretože ho už berieme ako samozrejmosť. A chceme mať jedlo pripravené na tanieri tak, ako to robila naša mama alebo naša babka. A často si tento dar berieme bez toho, aby sme zaň boli vďační, pretože ho už berieme ako samozrejmosť. A často sme

Ak sme nevďační, tak sme v podstate nespokojní, lebo nás to neuspokojilo až tak, ako by sme chceli. A vďačnosť je taktiež prejavom pokory, pretože si uvedomujeme, že to, čo sme dostali, nie je z nás. Vďačný človek si uvedomuje svoju závislosť na Bohu a tak mu potom prináša aj chválu. Pred jedlom sa zvykneme modliť a ďakovať zaň. Neviem, koľký z nás to robíme s vedomím. Ďakujeme za jedlo už automaticky a častokrát pri tom nie je zapojené aj naše srdce. Ak by naša vďačnosť bola úprimná, tak by nás to ochránila pred obžerstvom, pretože by sme si uvedomovali hodnotu jedla a toho, ktorý nám ho daroval. A čo ak by sme sa skúsili modliť aj po jedle? Boli by sme schopní úprimne ďakovať Bohu za to, čo sme zjedli a koľko toho sme zjedli? Mali by sme čisté svedomie? Všetko teda, čo prijímame od Boha, nás má privádzať späť k nemu. Zrejme, aj vám je nepríjemné, ak niekomu darujete nejaký dar a on si ten dar zoberie, odíde od vás bez poďakovania sa. Ale Boha to mrzí oveľa viac, ak to spravíme voči nemu, pretože on nás stvoril a miluje nás. Túžba po jedle nastáva vtedy, keď sme na jedle závislí, keď sa nudíme, prežívame depresie, niekto nás opustí, ublíži nám, alebo keď sme nešťastní. A jedlo vie často priniesť pocit šťastia, ale je to len dočasné. Látky, ktoré tento pocit šťastia prinášajú, sú dopamín, oxytocín, serotonín a skupina endorfínov. Tiež sa nazývajú ako hormóny šťastia. A tieto hormóny sa vylučujú nielen pri konzumácii jedla, ale aj pri sexe, po cvičení alebo užití drog. A mnohí ľudia sú závislí na týchto veciach a podobne táto závislosť môže byť aj na jedle. A závislosti nás vedú k tomu, že keď vnímame deficit hormónov šťastia, tak nás nútia k opakovanému užívaniu daných látok alebo fyzickým aktivitám. A človek je teda nespokojný a je ovládaný svojimi chúťkami a túžbami. Vždy bude mať pocit prázdnoty, ktorý bude chcieť znova a znova naplniť. Počas rozhovoru Ježiša a Samaritánky jej Ježiš povedal: každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. A kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody, prúdiacej k večnému životu. Telo si vždy bude pýtať viac a viac. Ale Ježiš však ľudstvu poskytol vodu a pokrm, ktorý nás dokonale naplní a nasíti. A taktiež Ježiš o sebe povedal: ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ježiš je ten, ktorý vie naplniť každú našu potrebu. On je ten, ktorý dokáže vyslobodiť zo závislosti akéhokoľvek druhu. Závislosti nás držia v putách, ale Ježiš je vysloboditeľ. A toto je dobrá správa. V Ježišovi môžeš byť slobodný od závislosti. A toto nie je volanie iba k neveriacim ľuďom, ktorí žijú bez Ježiša, ale aj k veriacim, ktorí stále žijú v nejakej závislosti a bojujú s nejakým hriechom. S hriechom a závislosťami bojujeme, ak vôbec bojujeme, a prehrávame preto, lebo neprichádzame k Ježišovi. A evanjelium je ale pre každého človeka. Vyslobodenie je tu pre každého. Jedlo zaberá veľkú časť našich životov. No nezabúdajme, že aj to je dar od Boha.

Ak si to budeme uvedomovať, budeme k stravovaniu sa pristupovať inak. A jedlo je nástroj ku chvále Boha. A to, za akým postojom pristupujeme k nemu, poukazuje na náš vzťah k tomu, ktorý nám ho daroval. Máš radšej dary alebo darcu? Po čom alebo po kom viac túžiš? Každý si na toto odpovedajme sami a myslíme na to už pri dnešnom obede. Tak používajme dary, ktoré sú pred nami, na oslavu a chválu toho, ktorý je nad nami. Amen. Na záver sa budem modliť. Ďakujem ti, drahý Pane, že sme mohli prejsť touto kázňou. A tak ťa chcem prosiť o to, aby sme vedeli využívať dary, ktoré nám ty dávaš. Aby sme ich nebrali bez vďačnosti, aby sme sa nimi nepreplňali a neprejedali, aby sme tak nezahynuli. Pane, ale chceme tieto dary, ktoré nám dávaš, chceme ich prijímať s vďačnosťou a chceme všetko, čo činíme, činiť na tvoju slávu. Tak nás v tomto uč a meň nás a meň aj náš postoj k tomu všetkému, čo máme pred sebou a čo budeme mať aj dneska na stoloch. Tak nech všetko, čo robíme, je na tvoju slávu a nech naše životy sa prispôsobujú k tvojmu obrazu. Amen. Prijmite na záver požehnanie. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si piatú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striednosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si šiestú časť zo série 7 smrteľných hriechov, smilstvo, v rovnakom vysielacom čase v podaní Michala Šinka. Tešíme sa na stretnutie s vami.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo od Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec. Nevíde na hanbu, keď bude vyjednávať s nepriateľmi v bráne.

podľa Jána, 17. kapitola, 11. verš. Už viac nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Otče svätý, tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Keď diabol vidí, že Kristus získava učeníkov, začne zúriť, vylieva si všetok svoj hnev, celou silou a všetkou lžou proti tomu bojuje a bez prestania pracuje, aby ich odtrhol od Krista. To preto Kristus prosí Otca, aby ich chránil a zachoval pod svojím menom, aby sa neroztratili, takže jeden bude odtrhnutý tu, iný tam, ale aby zostali nerozdelení a jedno. Ale my neporozumieme ani nepochopíme, čo znamená jedno. Musíme tomu len veriť. Ale toto jedno nie je nič iné ako to, čom hovorí svätý Pavol v 1. liste Korinským, 10. kapitole 17. verši, 12. kapitole 12. verši a inde, teda že my, kresťania, sme všetci jedno telo. Toto je úžasne silná útecha pre všetkých, ktorí veria v Krista a pridržajú sa slova, teda že my všetci sme súčasťou jediného tela a máme výsadu, že všetko, čo postihne jeden út, postihuje celé telo. To neznamená totožnosť alebo zhodu. Lebo hoci mnohí sú jednej mysle a vôle, neprijímajú sa navzájom ako v jednom tele. Na základe tejto jednoty v tele sa kresťanstvo nazýva spoločenstvo svätých, nie podobnosť svätých. Keďže všetci svätí či kresťania sú ako jeden zväzok či ako jeden koláč. V súlade s tým má kresťan útechu, lebo vie, že keď naň útočí diabol, neútočí na prst, ale na celé telo, na všetkých kresťanov vo svete a ešte k tomu aj na Boha a Krista. Veď k takej jednote patrí, že žiadna časť či kúsok nežia nevníma sama o sebe bez života a vnímania všetkých ostatných, teda celé telo. Preto ak trpí ten najmenší út kresťanstva, čoskoro to pocíti celé telo a povstane. Takže všetci sa dajú do pohybu, začnú sa sťažovať a volať. Potom to počuje a vníma aj naša hlava, Kristus. A aj keď sa môže trošku omeškať, keď začne s nevom hľadieť a ohľňať nosom, určite nebude žartovať. Lebo toto povedal skrze proroka Zachariáša v 2. kapitole, verš 12. Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Ja tvrdím, že toto je tá najväčšia útecha kresťanom v každom utrpení, či trpia od diabla, alebo na nich útočí svet. Netrpia sami, ale trpia všetci kresťania na zemi, dokonca aj všetci anjeli v nebi spolu s Kristom a sám Otec berie na seba ich utrpenie a pomáha im ho znášať. Jednému kresťanovi sa nemôže stať nič, čo by neovplyvnilo všetkých. Ak to vieš a veríš tomu, dokážeš zniesť a prekonať všetky možné pohromy. Preto sa viera musí pridržať tohto slova navzdory svojim pocitom i kriku sveta, ktorý verí, keď útočí na jednotlivého kresťana, že ho vykáže tam, kam patrí a nik mu nedokáže pomôcť ani ho vyslobodiť, presne ako sa svet chvástal a tešil ohľadom Krista, keď visel na kríži. Vidíš, toto je jednota kresťanov, ktorú Kristus naznačuje týmito slovami. Ale človek nedokáže dosiahnuť túto jednotu, iba ak nás Boh zachováva v svojom mene, ako povedal, to je, ak zostaneme v slove, ktoré sme dostali od Krista. Lebo slovo nás drží pohromade, aby sme všetci zostali pod jednou hlavou a držali sa jeho samého, nehľadali inú svetosť ani nič iné okrem Krista netvrdili pred Bohom. Súhrnom, do Kristovho tela sme včlenení skrze slovo, takže všetko, čo má on, je naše a môžeme ho prijať ako naše vlastné telo. Ba čo viac, aj on musí prijať všetko, čo sa nám deje. Takže svet, diabol ani žiadne nešťastie nám nemôžu uškodiť ani nás poraziť.
lebo žiadna sila na zemi nie je dosť silná na to, aby zničila túto jednotu. Ale sa diabol snaží urobiť toto. Hľadá, ako by preťal toto puto a otrhol nás svojou lžou od slova. Kde sa to stane, tam už vyhral. Lebo mimo slova už nie je jednota, ale len a len rozdelenie. Nespočetné sekty a skupiny, ktoré diabol uvádza do zmetku svojimi povrazmi a sieťami, to je ľudským učením, keď každý hľadá nejakú zvláštnu svetosť vo svojich skutkoch.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 34. kapitola.
1: Pristúpte k mene, aby ste počuli, a načúvajte národy. Nech čuje zem i čo ju naplňuje, svet a všetko, čo rastie na ňom. Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy a nazlostený na ich všetky voje. Určil ich hubiacej kliatbe, vydal ich na zabitie. Ich pobitých pohodia, vznesie sa zápach z ich mŕtvol, vrchy sa rozpustia od ich krvi a rozplynú sa všetky voje nebies. Nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zvedne, ako vedne lístie viniča, ako zvedlé lístie padá z figovníka. Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi. Aj hľa zostúpi na Edom, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliatbou. Meč Hospodinov je plný krvi, je presiaknutý tukom a krvou jahňat a kozlov, tukom z obličiek baranov. Lebo Hospodin má obeť v Bocre, veľké zabíjanie v edomskej krajine. Divé bivoli padnú s nimi a junce s bíkmi. Ich krajina presiakne krvou a ich zem bude presýtená tukom. Lebo Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. A potoky Edomu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru. Jeho krajina bude horiacou smolou. Neuhasne ani v noci, ani vo dne. Na večnosť bude z nej vystupovať dym. Cez pokolenia ostane spustošenou, nikto neprejde cez ňu na večné časy. Zaujme ju pelikán a jež. Usalaší sa tam vír a krkavec. Vystrie na ňu šnúru zmetku a olovnicu pustoty. Jej šľachtici zvolajú, niet tam kráľovstva. A bude po všetkých jej knížatách. Trním zarastú jej paláce, burinou a bodľačou jej pevnosti. Bude brlohom šakalov a obydlím pre pštrosy. Tam sa bude stretať stepná zver s hyenami. Príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom. Tam sa znesie aj Lílít a nájde si miesto odpočinku. Tam sa zahniezdi sova a znesie vajcia. Nakľuje ich a vyliahne v svojej tvôni. Tam sa budú zlietať aj súpy, stretať sa jeden s druhým. Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte. Ani jedno z toho nevystane, lebo ústa Hospodinove to rozkázali a jeho duch ich zhromaždil. On im hodil žreb, jeho ruka im meracím pásom pridelila krajinu. Večne ju budú vlastniť, po všetky pokolenia budú v nej bývať.
0: Izaiáš, 34. kapitola.
1: Jeho ruka im meracím pásom pridelila krajinu. Večne ju budú vlastniť, po všetky pokolenia budú v nej bývať.
0: Izaiáš, 34. kapitola.

Hospodine, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. Aj môj zámer vopred poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad Tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred Tvojim duchom? Kam by som utiekol pred Tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesá, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma doviedla Tvoja ruka a Tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom okolo mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je ako svetlo. Veď Ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred Tebou, keď som bol utváraný v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v Tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim Tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s Tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na Teba lstivo odvolávajú a znevažujú Tvoje meno. Či nemám, Hospodine, nenávidieť tých, čo Teba nenávidia? Či si nemám oškliviť tých, čo povstávajú proti Tebe? Nenávidím ich. Krajne ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 12. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Strapáčik a Noc. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Strapáčik. Poďte rýchle a pozrite sa, čo dostal náš tábor. Vykrikuje hľúčik vzrušených detí. Čo je to? Pýta sa Orano. Daj ruku a poď s nami na ihrisko. Neprezradím ti nič, ty to zistíš sám, keď sa toho dotkneš. Orano nepotrebuje viesť, podľa kriku pozná smer. Tu sme, Orano. Videl si už? Vystri ruku a dotkni sa. Vy ostatní, postavte sa trochu na bok. Človek by myslel, že je to koberec. Ale však sa to hýbe. To je nejaké zviera. V tej chvíli Orano počuje bľačanie. Bola to pravda. Jeho ruky sa dotkol baránok. Tábor ho dostal, aby sa mohli s ním hrať. Jahňa sa nikdy nenudí. Málokedy je samo, nikdy ho nenechajú na pokoji. Najprv ho chce všetkých 150 detí vidieť a pohľadiť. Preto sa rozhodli, že každý deň sa bude starať o zvieratko iná skupina. More, pieskové hrady a lastúry rýchle stratili niečo zo svojej príťažlivosti. Vycvičíme ho, navrhuje jedno z detí. Myslí si, že s baranom sa to dá ako s cirkusovým psom. V poriadku, ale najprv mu dajme meno. Dať meno jednému baránkovi, to nie je ľahká vec. Deti vymýšľajú tie najnepredstaviteľnejšie mená. Niektorí ho chcú volať Gladiola, iní Snehulienka, ale väčšina ich prehlasuje a baránkovi dajú meno Strapáčik. Ešte ani jeden barán nemal toľko obdivovateľov. Malí priatelia sa vymieňajú počas celého dňa a dávajú na neho pozor. Strapáčik je s nimi na ihrisku a pasie sa na biednej, slnkom spálenej tráve. Niekedy si jedno z detí sadne baránkovi na chrbát. Strapáčik je trpezlivý baránok, ale čo je moc, to je moc. Rýchle sa zase vyslobodí. Po nejakom čase záujem o strapáčika ochladne. Teraz konečne má Orano niekedy baránka len pre seba. Aká radosť! Malý nevidiaci má zase jedného priateľa. Ozaj, či cíti strapáčik, že tento chlapec je iný ako ostatný? Možno. Určite sa mu však páčia melódie, ktorému Orano hrá na fujare. Rozpráva sa s baránkom, hladí mu hlavu a ohmatáva jeho celé telo. Baránok je veľmi pekný, aj keď ho človek vidí len rukami. Čas sa však míňa, prázdniny o chvíľu skončia. Strapáčik nemôže ísť do oranského sirotinca. Ani Orano sa nemôže dostaviť do slepeckej školy s baránkom. Čo bude teda so strapáčikom? Jedného dňa niekto príde a odniesie ho. Čo s ním urobia? Ostrihajú ho? Nie, dostane sa na bitúnok s baránkom. Čo bude teda so strapáčikom? Jedného dňa niekto príde a odniesie ho. Čo s ním urobia? Ostrihajú ho? Nie, dostane sa na bitúnok. Teraz ho už každý

Noc. Povedz, Orano, raduješ sa, že sa vrátiš? Nie príliš. Konečne neostaneš celý rok v tábore. Nemáš priateľov v slepeckej škole? Mám veľmi málo priateľov. Väčšina z nich žije v rodine. Chodia k nim návštevy a nie sú osamotení vo svete. Tu sme však všetci rovnakí. Len ty sa odlišuješ, lebo si nevidiaci. Ale mysleli sme na niečo iné. Poď do chatky. Deti cítia, že sa blíži koniec prázdnin. S obnovenou horlivosťou vymýšľajú nové hry, ako keby chceli dohoniť zameškané. Postavili si chalúbku z dosák, z hrdzavých plechov a s radosťou v nej bývali. Zariadili si v nej pohostinstvo, v ktorom jedia kúsky chleba, ktoré ostali od obeda. Ale je čoraz ťažšie uschovať tieto zbytky, lebo sestry niečo vytušili a po každom jedle prehľadávajú deťom vrecká. Čo všetko našli u Orana. Nohami objavil počas dňa na zemi nádherné veci. Vrchnáky od fliaš, prázdne zápalkové škatulky, mušle, kamene z kremeňa. Čo robí s týmito vecmi náš malý priateľ? To sa rýchlo dozviete. Dobrú noc, spite, hovorí sestra a zatiahne dvere na chatke. Lampu netreba zhasnúť, lebo nie je elektrické osvetlenie. Spálňa sa rýchlo ponorí do tmy. A pretože deti nemôžu nič robiť, rýchlo zaspia. Pre Orana to však neznamená nič zvláštne, lebo on žije vždy v tme. A z podvankúša vyťahne svoje poklady jeden za druhým. To je strom a toto vojak s delom. Vedľa spiacich kamarátov zariaduje na prikryvke naozajstný výjav z bitvy. A je šťastný so svojím tajomstvom. Zrazu však nechá hranie. Vzrušujúca bitka neupútava ďalej jeho pozornosť. Orano sedí na kraji postele a nehybe sa. Je smutný, veľmi smutný. Ani prázdniny, ani more, ani kamaráti nevedia vyplniť veľkú prázdnotu, ktorú má v srdci. Matka. Ako by bolo dobre, keby mal matku. Prirodzene, že kdesi aj on má matku, ale ona ho úmyselne opustila na Oranskej ulici. Ale možno by dostal inú matku. Možno. Keby sa veľa... Ó, aké krásne by to bolo. A Orano sa začne modliť. Vždy mu hovorili, že všetko závisí od toho, koľkokrát sa pomodlí modlitbu. 10 krát, 20 krát, 50 krát opakuje to isté. Čím rýchlejšie skončí, tým rýchlejšie začne znovu od začiatku. Čo všetko človek neurobí preto, aby mal matku. Orano nezabudne počítať modlitby. Počíta ich tak, ako iné peniaze, keď si chce za ne kúpiť chlieb. A keď aj 20 krát niečo povie, pridá ešte jednu alebo dve, aby si bol istý vo veci. Ozaj, vypočuje Boh jeho modlitby? Nevie. A aby bola vec účinnejšia, počas modlitby hladká mince pre šťastie, ktoré mu zavesili na krk. Jednu proti nepovoľnosti a druhá ho mala chrániť od nebezpečenstiev. Tretia mala robiť divy. Úbohé mince, úbohé modlitby, úbohý

Vypočuli ste si 12. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 13. časť príbehu v dvoch častiach Zlodej v škole a Chýbajúca nota v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Hospodine, k Tebe volám, ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k Tebe. Nech je moja modlitba ako kadidlo pred Tebou, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe, moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla ríše mŕtvych. Hospodine, Pane, k Tebe hľadia moje oči, v Teba dúfam. Nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

svete bol. Svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Preto za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahambenie. Azda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 6. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine zástupov. Práhne, áno, i hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému. Ešte len aj vrabec nájde domec a lastovička sebe hniezdo, v ktorom zloží svoje mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodine zástupov, môj Králu a môj Bože. Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome, pretože tí ťa budú večne chváliť. Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe. Blahoslavený, v ktorých srdci sú tvoje cesty. Tí, ktorí idú dolinou plaču, učinia si ju prameňom a tiež i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione. Hospodine, Bože zástupov, počuj moju modlitbu, vypočuj,

Hospodine, čo je človek? Hospodine, čo je človek, že na neho pamätáš? Pominie sa ako vánok, keď ho k sebe zavoláš. Bezmocný je, nepatrný, veď ty ho dobre poznáš. Ježiš Kristus zaň bol daný, večný príbytok chystáš. Máš pre neho nové nebo, máš pre neho novú zem. Pominie sa prvé nebo, v novom nebi bývať chcem. Hľa, stán Boží s ľuďmi, znie veľkým hlasom. Boh tam bude s nimi a bude im Bohom. Zotrie z oka každú slzu, nebude tam smrť a žiaľ. Nebude bolesti, kriku, z úst bude znieť pieseň chvál. Nebo a zem pominie, bude všetko nové. Čuj Pánovo volanie, maj srdce hotové.

Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 9. verš. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Svet sa potáca v temnote a upadá z jednej krízy do druhej. Krízy sa neustále zhoršujú a čoraz viac sa dotýkajú aj domovov. Inflácia, populačná explózia či hlad ovládajú vo svete rozsiahle územia. Ježiš vyhlásil: Ja som svetlo sveta. Nasleduj ma, odovzdaj mi svoj život a ja ťa vyvediem z temnoty tohto sveta, ďaleko od tohto zmetku, problémov, v ktorých sa nachádzaš, a dám ti pokoj a radosť. V tvojom srdci a v tvojej mysli bude žiariť svetlo, aké si doteraz nikdy nemal. Rozkážem svetlu, aby v tvojom živote postupovalo napred. Modlitba dňa. Tvoje svetlo svieti na najtemnejšom mieste a dáva mi nádej, Pane Ježiši.

Židom 11, začíname 23. veršom. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol 3 mesiace od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne. A nebáli sa rozkazu kráľovho. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraónovej. A radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotkol ten, ktorý hubil prvorodené. Vierou prešli Červené more, ako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj Egypťania a boli pohltení. Amen. Tak toľko bolo z novozmluvného textu, ktorý hodnotí život Mojžiša. A hodnotí ho neuveriteľne. Na to, čo čítame o Mojžišovi v knihe Exodus, tak vidíme, že aby sa dostal tu do tejto kapitoly hrdinou viery, prešiel nejakým obdobím alebo nejakou zmenou, ale radikálnou zmenou. Tak dnes by sme pokračovali v tej sérii kázni na život Mojžiša, kázni, ktoré by som ja mal, ak pán dá. Mojžiš je po osobe pána Ježiša Krista druhou najväčšou postavou písma. Takto mnohí tvrdia a ja sa k tomu prikláňam. Apoštol Ján to v prvej kapitole Evanjelia v 17. verši vyjadril veľmi krátko, stručne, ale jasne, lebo zákon je daný skrze Mojžiša, milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Tak týchto dvoch, Mojžiša a Ježiša, nájdeme na mnohých miestach vedľa seba v písme. Apoštol Pavel spomína alebo prirovnáva dve postavy v liste Rímskym, keď porovnáva Adama a pána Ježiša Krista ako posledného Adama. Skrze jedného vošiel hriech na zem, a skrze druhého bol hriech porazený. A písateľ listu Židom poukazuje v svojej knihe alebo liste na dve postavy. Hovorí o pánu Ježišovi ako o poslednom Mojžišovi. Píše o Mojžišovi ako o predobraze Krista. Píše o Mojžišovi ako o vernom služobníkovi v celom dome Božom, izraelskom národe, vyvolenom národe, a o pánu Ježišovi ako o vernom veľkňazovi nad svojim domom, ktorým je cirkev, ktorým sme my a ktorý je hodný väčšej slávy nad Mojžiša. V každom prípade Mojžiš je významná postava, významná osobnosť izraelského národa, aj z toho historického hľadiska, nie len z duchovného hľadiska veriacich ľudí. Jeden židovský skladateľ, aj spisovateľ, Michael Shapiro, napísal knihu, že 100, alebo židovských 100 osobností, alebo najvplyvnejších židov v histórii, a to je sekulárny pohľad, a on Mojžiša dáva na prvé miesto v tej stovke židovských osobností, najvplyvnejších židovských osobností, kladie Mojžiša na prvé miesto. Potom on kladie Ježiša na druhé miesto, Alberta Einsteina na tretie miesto, apoštola Pavla na šieste miesto, Karla Marxa na siedme miesto a tak ďalej. Veľmi zaujímavé čítanie. Každopádne pravdou je, že
nie len nejaké veľké osobnosti, ale aj obyčajní ľudia, ako som ja, možno aj vy sa pridáte, píšeme svojim životom nejaké svedectvo. Nejaká veta možno po nás ostane. Nejaká spomienka na nás možno nejaké obdobie ostane. Každý z nás niečo zanechá, na čo budú ľudia spomínať, alebo o čom budú ľudia písať. Moja otázka je, čo chcete po sebe zanechať? Čo chceme po sebe zanechať? Aké dedičstvo? Aké dedičstvo chceme po sebe zanechať, okrem toho materiálneho, ktoré tu po nás ostane a nikto z nás si ho nezoberie do neba? Čo tu zanecháme? Čo tu zanecháme? Kiež by to bolo aj duchovné dedičstvo, duchovný vplyv, ktorý po nás ostane a ktorý Pán Boh zo svojej milosti nejako môže použiť. Tak, ako sme o tom čítali v liste Židom 11, 23 až 29. Po Mojžišovi, ale nie len, ak sme pozorne počúvali ten text, nie len po ňom ostane nejaké duchovné dedičstvo, lebo tam sú... Tak, ako sme o tom čítali v liste Židom 11, 23 až 29. Po Mojžišovi, ale nie len, ak sme pozorne počúvali ten text, nie len po ňom ostane nejaké duchovné dedičstvo, lebo tam sú v tom texte spomínané,

Ježišov. Skoro 3500 rokov čítame nielen o viere Mojžiša a o jeho rozhodnutiach viery, ale čítame o viere jeho rodičov, o rozhodnutiach viery, ktoré oni museli urobiť. Nečítame o ich domčeku s vypracovanou záhradkou, ktorý po nich ostal, ale čítame o nich, čítame o ich viere. Viere, ktorou ovplyvnili svoju rodinu, svoje deti. Viere, ktorou ovplyvnili celý národ, ktorou ovplyvnili celú spoločnosť a nakoniec celú cirkev a celý svet. Taká nepatrná vetička v písme. Vierou. A o tej ich viere čítame skoro 3500 rokov neskôr. Na celom svete sa číta o ich viere. Nie o ich majetku. Čítame o ich poslušnosti Bohu, ktorá ovplyvnila a ovplyvňuje celý svet. Tento text si myslím, že je kľúčový text Novej zmluvy, ktorý hodnotí význam Mojžiša a to, čo je z Božieho pohľadu najdôležitejšie. Ale dnes by som sa s vami pozrel na iný historický záznam o živote Mojžiša. Veľmi úprimný opis tohto, o ktorom som povedal, veľkého muža viery, ktorý písmo nemaľuje len krásnymi farbami, ale veľmi pravdivo a veľmi otvorene nám povie o jeho zápasoch, povie nám o jeho zlyhaní, o jeho neustále opakovaných sa pokušeniach, s ktorými musí zápasiť. Písmo nič neskrýva. Keby som ja ako človek chcel napísať niečo, tak by som sa snažil to vymaľovať tými najlepšími farbami, skoro vykresliť ich ako dokonalých, ale Pán Boh to nerobí v svojom slove. Veľmi pravdivo píše o ľuďoch. Tá veľkosť nič neskrýva. Veľkosť ľudí je, tak sa mi zdá, meraná nie ich porážkami, ale schopnosťou povstať z popola a zo svojich prehier, z Božej milosti. Veľkosť Božích ľudí je meraná ich pokorou prijať Božie víťazstvo, Božie spôsoby toho víťazstva, pokorou prijať Božie vedenie a Božiu milosť do svojho života. V tom je ukrytá nejako veľkosť ľudí. A to budeme vidieť vo všetkých záznamoch o Mojžišovi. Tak môžeme si otvoriť Exodus 2. kapitolu. Ja som trošku sa dotkol 1. kapitoly aj niekoľkých veršov z 2. pred mesiacom, ale teraz by sme si prešli tou 2. kapitolou. Nebudem ju čítať, len pripomeniem nám verše, o ktorých budeme rozprávať. Týchto 25 veršov pokrýva 80 rokov. To je dosť veľké obdobie, pokryté niekoľkými vetami. Pokrýva obdobie od Mojžišovho narodenia až po jeho útek. Až po jeho útek do púšte. Štefan, prvý mučeník, v skutkoch 7.17, teraz keď som sa pripravoval, som sa dočítal, že Štefan v čase svojej smrti bol dosť mladý muž. Niektorí hovoria o 19 rokoch, že máme pred sebou takéhoto mladíka, ktorému Boh dáva takéto zjavenie. Štefan, keď káže po Veľkej noci alebo po letniciach, tak rozdeľuje život Mojžiša do troch období. A to je druhý kľúčový text v Novej zmluve o živote Mojžiša. 7. kapitola skutkov. Nie len Židom 11, ale aj 7. kapitola skutkov. A on v 17. začína tam hovoriť o Mojžišovi v 17. verši a rozdeľuje život Mojžiša, to od neho vieme, tak ako jeho duch vedie. Jeho život rozdeľuje na tri obdobia po 40 rokov.
Mohli by sme ich pomenovať takto.

0: že prvých 40 rokov čas rozkvetu a života v perinke, ak chcete, hej, na kráľovskom dvore. Potom obdobie prípravy na púšti, ďalších 40 rokov, a potom ďalších 40 rokov vedenia izraelského národa, že ho tam zažijeme ako pastiera alebo vodcu, ak chcete. Evangelista D.L. Moody povedal takú slávnu vetu o Mojžišovi, keď povedal takúto vec, že Mojžiš strávil 40 rokov v kráľovskom paláci, mysliac si, že je niekto. Potom žil ďalších 40 rokov na púšti, zisťujúc, že bez Boha je nikto. A potom, nakoniec, strávil 40 rokov objavovaním toho, čo Boh môže urobiť s niktom, s nikým, alebo s niekým. Hej. Čo Boh môže urobiť s nami, niečo si my myslíme, že by sme my mohli dokázať. Čiže pokiaľ by sme hovorili o začiatku jeho služby pre Hospodina, o začiatku služby Mojžiša pre Hospodina, tak hovoríme, môžeme povedať, že začal slúžiť Hospodinovi v 80-ke. Život Mojžiša, život, ktorý po sebe niečo viac zanechá, ako čo dovtedy dosiahol, začal pre neho po 80-ke. To znamená, že ešte nie je neskoro na nikoho, kto je v tejto miestnosti. Že tvoj život môže začať aj začať prinášať zmysel pre večnosť aj po 80-ke. Tak pozrime sa na prvý verš 2. kapitoly Exodus. A nejaký, nezabudnite, že píše to Mojžiš, hej, čiže on píše o nejakom príbehu lásky svojich rodičov. A nejaký muž z domu Léviho odišiel a vzal si za ženu dcéru Léviho. Ani nespomína tu ich meno. My sa neskôr dozvedáme až v 6. kapitole mená. Ale povedzme si niečo o tom. Tak Lévi, tretí syn Jakoba, vieme o tom, že z Léviho, z pokolenia Léviho sa stane kňazské pokolenie. Niečo tam je vo vernosti tých ľudí, čo Boh jednak vidí, odmení a zároveň si ich aj vyvolí. Hej. Čiže je z pokolenia Léviho. Léviho synovia boli Geršom, Kehát a Merári. Kehátovi synovia boli Amram, Jizhár, Hebron, Uziel, mal štyroch synov. Prvorodený bol otec Mojžiša, Amram. Amram si zobral za manželku Jochebet, to sú jeho rodičia, vieme o tom zo 6. kapitoly 20. verša. Jeho súrodenci, lebo tu nečítame o jeho súrodencoch, ale my vieme, že jeho súrodenci boli Miriam, Áron a Mojžiš je tretí. Tak toľko k rodokmeňu. Pozrime teraz na pohľad na neho ako na nemluvňa. Čítame v 2. verši. Žena počala a porodila syna. Vieme už, že je to Jochebet, ktorá mimochodom tiež je z Lévyho pokolenia. Zhodou okolností je teta. Je teta Amrama, svojho manžela. Takže musel si tam nájsť nejakú najmladšiu tetu. Samozrejme, že s inou ženou. A táto sa stala jeho manželkou. Žena počala a porodila syna a vidiac ho, že je krásny, kryla ho 3 mesiace. Kryla ho 3 mesiace. Toto slovo, máme tam jedno veľmi také zaujímavé slovo, že je krásny. Tak v tej hebrejčine je to slovo tov, mazel tov, hej, že milý, dobrý, špeciálny, krásny. Hej, tak mohli by sme povedať na prvý pohľad, že sa myslí teda na krásne dieťa, ktorý rodič by povedal, moje dieťa je škaredé. A nepoznám takého rodiča, ktorý by toto povedal. Ale zdá sa, že toto nie je to, na čo sa tu myslí, že je krásny v zmysle len takého fyzického vzozrenia, vonkajšku. Hoci v nejakej legende alebo v mimobiblickej tradícii čítame, že Mojžiš bol taký krásny, že keď šiel po ulici, tak všetci zastali a pozerali sa na neho. Ale to nemáme v písme. Naopak, v písme máme to, že čo píše Štefan. A Štefan tam v tej 7. kapitole skutkov dodá také doplnenie, že v akom zmysle bol krásny. Povie tam, že bol krásny Bohu. Krásny Bohu. Hej, že akoby aj písmo nám dávalo vedieť, cítiť, že tí rodičia nepozerali sa na ňoho len v zmysle krásy, mám tu krásne dieťa, ale aj v zmysle, že Pane, tento dar, ktorý si nám dal, do tohto obdobia nezabudnime, že je to práve obdobie veľkého otroctva, najťažšieho údelu izraelského národa, takého obdobia, kedy museli zabíjať nemluvňatá synov, do tohto obdobia sa narodí Mojžiš, do nezávidenia hodnej situácie. A oni vidia, že je krásny, niečo viac. Niečo viac, a zvlášť keď čítame v Židom, že vierou ukryli to dieťa, vzopreli sa kráľovskému rozkazu. Nie, tento dar, ktorý si nám dal, je tak vzácny, že my sme ochotní riskovať náš vlastný život. A tu by sme mohli veľa hovoriť aj o Jochebed, ako o matke a tak ďalej, ale nemám toľko času. Jednoducho, Pán Boh odmení jej vieru, skrýva ho aj s manželom samozrejme 3 mesiace, čo je dosť veľký výkon, nie? Skrývať nemluvňa 3 mesiace, tak aby to cez tie steny chatrče, alebo ja neviem, v čom to bývali, nebolo počuť ten jeho plač. Ale jeho rodičia sa báli Boha v nebi viac ako kráľa na zemi. Zároveň boli ľudia, ktorí museli veriť, ale to je môj vklad, museli veriť Božiemu zasľúbeniu, že Boh im zasľúbi vysloboditeľa, ktorý ich zoberie do zasľúbenej zeme. Prečo by to nemohol byť On? Cítite to tam trochu? Že takýto pohľad viery na dar, ktorý nám Boh dáva do rodín, akým sú naše deti, že takto sa na nich pozerať, takýmto pohľadom viery, že Pane Bože, Ty môžeš s týmto človečikom, s týmto darom naplniť svoje plány na zemeguli. Že nie len v Košiciach, alebo v nejakej dedine pri Košiciach, ale na celej zemi. Takto oni pozerali na Mojžiša a takto sa pozerali na Boha. Boh to môže. Báli sa Boha. Týmto vyjadrili vieru. Týmto vyjadrili poslušnosť Bohu väčšiu ako kráľovi, aj keby som tu mal zomrieť s mojim dieťaťom. Nakoniec vloží ho do toho košíka z trstín alebo z papírusu, už akokoľvek si to predstavíme, ktorý je izolovaný smolou, aby tam nešla voda. Neďaleko v 4. verši čítame, matka Jochebed poprosí alebo aj inštruuje jeho sestru alebo svoju dcéru Miriam, aby bola opodiaľ, keď položia ten košík do trstiny. K tomu mám len takú malú poznámku, že písmo ich hodnotí ako ľudí viery. Ale zároveň táto viera nie je sprostá viera. Nie je nečinná viera. Nie je nerozumná viera. Ona veľmi dobre pozná rituál tej dcery faraónovej. Vie asi, kde sa príde kúpať alebo rituálne očistiť, zoberie to, za čo je ona zodpovedná. Pane, tak potrebujeme tvoju milosť, ale použi túto múdrosť, ktorú mám, ktorú mi dávaš. Niekedy mi ľudia povedia, modlím sa za prácu, aby mi dal pán prácu a čakám na pána. A pri otázke, tak bol si za niekým, napísal si nejaký životopis, rozostral si to niekde. Nie, ja čakám na pána. To sa mi zdá nerozumná viera. Že zoberme pri našej viere Bohu zodpovednosť za našu poslušnosť, za to, čo my máme urobiť. To vidíme na Jochebed. Ja si myslím, že ona musela aj s Miriam trénovať, že čo povie tej faraónovej dcére, aby to nepoplietla, keď tam zrazu objaví ten kôš. Princezná vytiahne kôš, 5. a 6. verš. V tom zišla dcéra faraóna na pokraj rieky kúpať sa a jej dievčatá sa prechádzali popri rieke. A keď uvidela kôš medzi rákosím, poslala svoju dievku a vzala ho. A otvoriac kôš, uvidela ho, dieťa a hľa, plačúce chlapča. A zľutovala sa nad ním a riekla, toto je z hebrejských detí. Ja si myslím, že zrejme hneď jej to bolo jasné, potvrdí sa to neskôr aj Mojžišovou obrieskou. Ona vie, že princezná sa chodí, alebo dcera faraóna sa chodí kúpať alebo očisťovať do Nílu, čo bolo bežné. Níl bol posvetný pre Egypťanov. Níl bol pod dohľadom ich božstva, boha menom Osiris. A ona tam ide aj rituálne sa očisťovať. Žije, je predstaviteľka politeistickej kultúry. Mnoho božstva, uctievajú mnohých bohov. Zo všetkých môžem spomenúť boha Rá, boh slnka, alebo Hekech, boh Žiab, alebo Osiris, boh Nílu. Preto nie nadarmo pán Boh vyberá alebo posiela 10 špeciálnych rán neskôr na Egypt, pretože každá jedna rana bude vlastne Boží súd nad týmito božstvami. Boží súd nad týmito božstvami. Čítame tam, že Mojžiš, keď nájde košík, zaplače v správnej chvíli. V študijnej Biblii je taká poznámka, v tej hrubej, ktorú predávame aj v našej knižnici, je taká poznámka, že toto je jediné miesto, kde je zaznamenaný detský plač v písme. Zaplače. Dieťatko zaplače. V správnej chvíli. Jeden kazateľ, vykladač, Vernon McGee, hovorí, Boh spojil plač dieťaťa s pohnutím srdca ženy kráľovskej dcéry. Plač dieťaťa s tým, že pohol srdce kráľovskej dcéry a ona sa nad ním zľutovala. Ale tak sa zľutovala, že ona ho v tej chvíli kvázi adoptuje. Ale urobí vážne rozhodnutie ho adoptovať. Osvojiť si ho. Miriam tam prichádza s návrhom, jeho sestra v 7. verši príde s úplne fantastickým návrhom, že nájde dojku pre Mojžiša. A nikto iný to nebude ako jeho mama. A nakoniec kráľovská dcéra, faraónova dcéra ešte zaplatí za to, že ona sa bude o ňu starať. Nie len, že Boh zabezpečí pre Mojžiša ochranu takýmto spôsobom, ale ešte aj starostlivosť vlastnej matky a živobytie. Úžasné. Úžasná kombinácia Božej prozreteľnosti, Božieho konania, ako Pán Boh používa prirodzené veci na to, aby dosiahol nadprirodzené veci. Svojím spôsobom, hej, že celý čas on bude tam mať réžiu. A vierou musela Jochebed, keď sa vrátim k Židom 11. kapitole, vierou musí Jochebed premáhať aj ten fakt, že vlastne vzdá sa svojho syna, odovzdá ho ctiteľke falošných bohov a úplnej cudzinke. Viete si to predstaviť? Všetky matky v tejto miestnosti, viete si predstaviť, že by ste svoje trojmesačné dieťa dali predstaviteľke, ctiteľke falošných božstiev a úplnej cudzinke? Neviem. Je tu niektorá taká matka, že toto sa v tej situácii nedá urobiť bez viery. Že pane, toto, jej srdce muselo praskať vo švíkoch. Ale dôverovala Bohu. Ona Bohu najprv zverila to dieťa. Ona s manželom videla ďalej ako len záchranu jeho života. Ona verila, že Boh ho môže ochrániť a Boh ho môže použiť a cez neho môže naplniť sľub, že ich vovedie do zasľubenej zeme. Meno Mojžiš je kombinácia aj židovského, aj egyptského mena. Aj Mózes. Móze boli viacerí faraóni, mali toto v svojom mene, ale doslova to znamená vytiahnutý z vody. A tak, ako bol Mojžiš vytiahnutý z vody, on vytiahne svoj ľud z otroctva. Ešte to nevidíme, ale predobraz je tam. Predobraz je tam. Tak, ako on bol vytiahnutý, vytiahne Boh cez neho svoj ľud z otroctva. Stane sa z neho princ. To znamená princ Egypta s vyhliadkou, a to hovorím veľmi vážne, s vyhliadkou, že sa môže stať faraónom. Čítame v niektorých zdrojoch, že Tutmose I mal len céry. A viacerí datujú Mojžiša do tohto obdobia. Niektorí hovoria, že nevieme. Dobre, preto hovorím, že môže sa stať, môže tam byť tá vyhliadka, že sa stane faraónom. Podľa Štefana v skutkoch 7. kapitole, 22. verš, Mojžiša vyučili všetkej múdrosti Egypťanov a bol mocný vo svojich slovách a vo svojich skutkoch. Čiže on sa už musel dokázať nejako aj ako egyptský princ, ako egyptský chlap vychovávaný Egypťanmi, ako muž vychovávaný Egypťanmi. A získal najlepšie vzdelanie vtedajšieho sveta. A Egypt bol na tú dobu veľmi pokročilý v svojich poznatkoch. Nielenže získal najlepšie vzdelanie, ale získal aj vojenský tréning a vojenské vzdelanie. Dokonca som čítal, že podľa niektorých mimobiblických záznamov Mojžiš viedol ťaženie proti nejakej armáde a zvíťazil nad ňou. Čiže my tam nemáme hocikoho, ktorý tak príde a si povie, že idem pomôcť tým mojim židovským spolubratom. Mal čo len chcel k dispozícii, ale podľa Židom 11, 24, si vierou, keď vyrástol, vybral to, že odmietol volať sa synom faraónovej céry. Vierou odmietol volať sa synom faraónovej céry. Neuveriteľné. Vybral si radšej trápenie a strádanie s ľudom Božím. Tak neviem, čo by sme robili, keby sme mali takúto možnosť. Že či by sme si vybrali poslušnosť a trápenie, alebo či by sme si vybrali ľahšiu cestu. Lebo priznajme si, že máme hlboko v srdci hľadanie tej ľahšej cesty. Naša prvá cesta by možno viedla, ako sa vyhnúť trápeniu. A Mojžiš vierou odmietol. Zdá sa mi, že to mal v srdci ešte predtým, než zažije Božie povolanie ako 80-ročný. Že on nejako vníma, že by mohol byť tým Božím poslom alebo vysloboditeľom. Ešte predtým, ako sa dostane v svojej 80-ke ku horiacemu kru a bude tam mať zjavenie. Ale ako uvidíme v týchto veršoch ďalej, 11 až 22, tak to najlepšie ľudské vzdelanie nás nepripraví na Božie dielo. Najlepšie ľudské vzdelanie nás nepripraví na Božie dielo. Že potrebujeme Božie posvetenie, potrebujeme Božiu výchovu, potrebujeme prácu Božieho ducha na našom vlastnom charaktere. Že nie len dary, cítime to tam, že nie len dary, Pane, daj mi toto a tamto, a toto by som chcel urobiť a takto evangelizovať a dobiť svet. A tu vidíme, že nie len dary, ale že on potrebuje posvetenie charakteru. Že potrebuje Božiu výchovu, aby ho Boh mohol používať svojím spôsobom, v svojom čase. Preto potrebujeme rozumieť my sami Božím spôsobom a otvoriť sa Božím spôsobom a Božiemu časovaniu. Nakoniec Boh si k uskutočneniu svojich zámerov vyberá nie ľudskú múdrosť, ale dokonáva veci vo svojej múdrosti. A to sa nedá naučiť v najlepšej škole sveta, ani keby sa volala neviem aká najsamlepšia prorocká škola a konferencia na svete. Mojžiš, ako tu uvidíme, zápasí telesne. Ide do toho telesne. Veci ducha sa ale neuskutočňujú telom. Neuskutočňujú telesnosťou. 11. 12. verš. A stalo sa v tých dňoch, keď vyrástol Mojžiš, že vyšiel ku svojim bratom a hľadel na ich ťažkú prácu. A videl egyptského muža, ktorý bil hebrejského muža, jedného z jeho bratov. Či nevidel predtým takéto niečo? Videl, ale tu vidíme, že je pohnuté jeho srdce. Bežne mohol vidieť na kráľovskom dvore otrokov zo židovského národa, ktorí tam hrdlačia. Ale teraz je jeho srdce pohnuté, keď hľadí na ich ťažkú prácu. A v 12. verši čítame, a obzrúť sa sem i tá, vidiac, že nie to nikoho, zabil Egypťana a ukryl ho v piesku. Tu vidíme ten zápas a to telesné vystúpenie vo vlastnej sile, vlastným spôsobom dokonať nejaké veci. Pozerá sa na nich, je mu ich ľúto, rozhodne sa zasiahnuť. V 12. verši čítame zvláštnu vec, taká poznámka, ako vyzerá to banálne, ale tam je napísané, pozrie sa sem, pozrie sa tam, nikto ma nevidí, som kráľovský syn, rozumiete, on ako princ si niečo také mohol aj dovoliť. Ja to neospravedlňujem teraz. Je to zlé, je to hriech. Nevidí ho nikto, len zabudne sa pozrieť jedným smerom. A to je hore. Zabudol sa pozrieť hore. To najlepšie, čo mohol urobiť po tejto situácii, urobiť po tom, čo urobí telesným spôsobom, je skryť svoj vlastný hriech. Zahrabe telo do piesku. Zahrabe telo do piesku. Nechodí podľa ducha a musí to teraz vykrývať, zakrývať. 1. Jána 1.7 hovorí, ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme vtedy spoločenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Že tam nie je len tento pohľad tu a tu, nikto ma nevidí, ale tu chodím vo svetle, predovšetkým. Vidíme tam jeho súcit, ale vidíme tam aj jeho zbrklosť. A mne to veľmi pripomína koho? Ktorého z apoštolov? Apoštola Petra, ktorý sa tak dušuje, že aj keby ťa všetci opustili, ja ťa nikdy neopustím. Keby všetci utiekli, ja tu ostanem, ja sa budem za teba byť, aby bol odhalený v naivite svojej telesnosti. Že Božie veci sa nedokonávajú telesným spôsobom. Mojžiša odhalia tak, ako každý hriech bude raz odhalený. tak radšej nech je odhalený a prikrytý krvou Krista, ako by neviem, kedy mal byť odhalený a napáchať veľa škody. V 14. verši čítame, toho vlastne aj spochybní takáto aktivita alebo takáto telesná snaha, že ten, ktorý ubližuje, hneď na ňo zaútočí. A čo si ty o sebe myslíš? Čo aj mňa chceš? Čo mi tu rozkazuješ? Aj nás, mňa chceš zabiť tak, ako si zabil toho Egypťana? A Mojžiš tam vtedy precitne a zrazu si uvedomí, že bude odhalený. Ako každý hriech. Ten svetský tréning, ktorý Mojžiš dostal v Egypte, nie je dostatočný na to, aby ho Boh použil k tomu, aby sa stal vysloboditeľom. On sa snažil ich vyslobodiť spôsobom, ktorý si on považoval za najlepší. Snažil sa a nerozoznával tam Božie časovanie a nerozoznával Boží spôsob a prejde ďalších 40 rokov, kým sa stane vysloboditeľom. Čítame, že ujde do Midianu. V 15. verši, ale Mojžiš utiekol od tváre faraónovej a býval v madianskej zemi. A keď prišiel tá, sadol si pri studni. Madian. Neviem, či si viete predstaviť ten Sinajský poloostrov s Červeným morom. To je ako Včko. Že tu niekde je Eilat, myslím z vášho pohľadu. A on tu niekde ujde. A na druhej strane tejto časti Červeného mora tu je Midian. Púšť, ale že neskutočná púšť, skaly, proste ťažká nehostinná krajina, ale Midian bol štvrtý syn Abraháma, ktorého mal s druhou ženou Keturou. Čiže sú ako keby vzdialení príbuzní, takže kvázi sú si blízky, nie je to až rodinne tak vzdialené, taká vzdialená rodina. Ale je to púšť, poriadne tam nič nerastie a on teda tam ide, na toto miesto. Stretne tam dievčatá, stretne tam Reguelové céry, alebo Jetrove, on má viacej mien alebo takých názvov, titulov, ak chcete. A on je veľký gentleman. Niečo sa v ňom ozve z toho súcitu a zmyslu pre spravodlivosť aj zasiahnutie, tak ich tam obráni voči tým pastierom, ktorí sa im nechcú dať napiť. A príde k nemu domov, teda dievčatá prídu domov skôr, otec sa ich pýta, prečo ste prišli tak skoro? No, pomohol nám ten a ten. Ten a ten, a kde ste ho nechali? Kde ste nechali toho a toho? No, tam, tak ho zavolajte. A ocko už rozmýšľa, že koho by mohol dať za ženu tomuto mladíkovi, lebo vtedy, teda tomuto mužovi, lebo to boli zariadené, plánované rodičmi manželstva. Tak Mojžiš tam príde a nakoniec si zoberie Ciporu. Keď uvažujeme o Mojžišovi, aby som to teraz veľmi skrátil, keď uvažujeme o Mojžišovi a pánu Ježišovi, tak keď budeme rozmýšľať o živote Mojžiša, my sa budeme zároveň učiť veľa o Ježišovi. Veľa o Ježišovi v zmysle porovnávania Mojžiša a Ježiša, ale aj v zmysle kontrastu, protirečenia, kde sú úplne iní. Hej. Mojžiš, kde je úplne iný a pán Ježiš, úplne iný. Nezabudnime, Židom hovorí o Mojžišovi ako o predobraze Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus tiež bol vyvolený osloboditeľ z otroctva. Pán Ježiš tiež bol odmietnutý Izraelom pri svojom prvom príchode. Pán Ježiš sa obráti ku pohanom a nakoniec my, pohania, sa stávame jeho nevestou. Pán Ježiš si zoberie pohanskú nevestu. Ako Mojžiš je toho predobraz. Kristus sa zjaví, aby ich vyslobodil pri svojom druhom príchode, myslím izraelský národ. A Štefan nádherne robí tú paralelu medzi Mojžišom a Pánom Ježišom v skutkoch 7, čo si môžete čítať doma. Narodí sa im Geršom. Geršom, možno to meno v sebe ukrýva aj to, ako sa Mojžiš cíti. Ja som tak zlyhal, ja som premárnil takú šancu, ja som všetko zahodil, ja som si pobabral život a nazve svojho syna vyhnanec alebo cudzinec, to je meno. Nie. Možno v tom zaznie aj ten jeho pocit, keď sa pozerá na svoj život, to je takýto život. Neskôr sa mu narodí Eliezer, k nemu sa ešte dostaneme. V tejto situácii na konci 2. kapitoly čítame, že Pán Boh počuje hlas svojho ľudu, počuje ich volanie a pamätá na nich. Tak ako pamätá na teba v tvojej situácii. Nedaj sa pomýliť, že Boh na teba nepamätá. Pán Boh zadosť učiní svojim sľubom, že veriace dieťa nikdy, ale nikdy, ale nikdy nezanechá. Ale príde v pravý čas. Nakoniec nielen počuje ich volanie, ale aj pripravuje vysloboditeľa. Hej, že celý čas v Božej prozreteľnosti pripravuje vysloboditeľa. Niečo, čo my nevidíme, prebieha v zákulisí. Prebieha v zákulisí. Boh nakoniec ho pošle. Ale pošle takého vysloboditeľa, ktorý sa mu dá k dispozícii. Preto je na mieste otázka aj pre teba, veľmi konkrétna. Dávaš sa ty k Bohu? Dávaš sa ty Bohu k dispozícii? Si Bohu k dispozícii, že ťa môže použiť? Alebo si niekde zaseknutý? Pošle takého, ktorý na konci svojho života, Mojžiš napíše jeden žalm, on napísal viacej, ale jeden žalm, 90., ktorý poznáme. A v tom žalme hovorí jednu vec, že, alebo píše, aby sme sa naučili počítať svoje dni, aby sme uviedli, čo? Múdrosť do nášho života. A moja otázka je pre každého jedného z nás. Čas beží. Čas nášho života beží. Hodinky nášho života tikajú. Prednedávnom, pred malinkou chvíľou sme boli na pohrebe nášho kolegu Tomáša Kohuta. Pán si ho rozhodol zobrať k sebe. Hodiny života každého človeka tikajú. Moja otázka je, dobre počítaš svoje dni? Robíš dobré rozhodnutia? Uvádzaš múdrosť do každodenného života? A nadovšetko dávaš sa Bohu k dispozícii a povieš mu, Pane, uč ma tvojim spôsobom, uč ma tvojmu časovaniu. Aká bude naša odpoveď? Amen.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

náš štítu. Vidz, ó Bože, a pohliadni na tvár svojho pomazaného. Lebo lepší je deň v tvojich dvoroch, než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha, než bývať v stánoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slncom a štítom. Milosť a slávu udiela Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti. Hospodine zástupov, blahoslavený človek,

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Slovo, nevyhnutný pokrm. Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Matúš 4:4. Keby Boh tak chcel, mohli by sme žiť bez chleba, tak ako Pán Ježiš prežil 40 dní, ale nemohli by sme žiť bez jeho slova. Týmto slovom sme boli stvorení a len skrze slovo existujeme, keď on všetko drží slovom svojej moci. Pán sám je zdrojom našej výživy. Chlieb je až na druhom mieste. Mohol by takisto konať bez chleba, ako aj s ním. A my ho nesmieme obmedzovať v jeho konaní. Netužme príliš po tom, čo je viditeľné, ale hľaďme na neviditeľného Boha. Počuli sme, ako veriaci ľudia spomínali, že v časoch veľkej biedy, keď nebolo chleba, zmenšoval sa aj ich hlad. Iným zase Pán zoslal neočakávanú pomoc, keď sa žriedla do vtedajšej pomoci zatvorili. Ale musíme mať Božie slovo. Len ním sa môžeme vzoprieť diablovi. Odoberte nám slovo a hneď zoslabneme a nepriateľ sa nás čoskoro zmocní. Naše duše lačnejú po pokrme a niet pre ne inej potravy, ako je Božie slovo. Všetky knihy a všetci kazatelia sveta nám nemôžu pripraviť pokrm. Jedine slovo z Božích úst môže nasytiť ústa veriaceho. Pane, daj nám vždy tento chlieb. Je pre nás vzácnejší ako všetky kráľovské lahôdky.

Budem spievať pieseň slávy. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Jak opustil slávu nebies, by ma spasil, na kríšiel. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. Pán Ježiš ma našiel v svete ako ovcu stratenú. Do stádočka vzal ma svojho, ovečku zablúdenú. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. On uzdravil moje rany, ktoré mi svet zasadil. Povolal ma so svätými, aby som pre neho žil. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. Často ešte hriech ma tlačí, kráčam žiaľ údolí. Pán však odo mňa neodchádza, šťastný naveky som s ním. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. On je so mnou v žití a boji, prevedie ma cez Jordán. Na tom krásnom druhom brehu, tam mu večnú chválu vzdám. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie Spasiteľ. F.H. Rowley.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť piatú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striedmosť.
1: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj na dnešnom vysielaní bohoslúžieb. Tak verím, že túžbou nás, kresťanov, je, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ktorý je okolo nás, ale aby sme sa viac podobali na nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ale často zisťujeme, že toto nie je úplne až také jednoduché. Svet, v ktorom žijeme, je ako švédsky stôl, z ktorého si môžeme brať, čo chceme a koľko chceme. A často máme aj starosti o naše životy a preto si berieme z tohto sveta aj viac, ako potrebujeme na náš život. A takto sa v podstate pripodobňujeme tomuto svetu. A je preto mojou túžbou aj dnes, aby sme na základe Biblie a vedeniu Ducha Svätého vedeli odolávať týmto vábivým, lákavým ponukám, ktoré dáva tento svet, a aby sme sa vo všetkom obracali na nášho Boha, ktorý sa postará o nás v každej oblasti. A tiež je mojou túžbou, aby sme hľadali jeho vôľu a tak aj činili jeho vôľu, aby sme mohli byť s ním na veky v nebesiach. Ďakujeme ti, Pane, že ty nám dávaš všetko, čo potrebujeme. Že nemusíme hľadať naplnenie našich životov a našich túžob a potrieb v tomto svete, ale že ty si ten, ktorý nás naplňuje dokonale. Tak prosím, Pane, aby aj dnešná kázeň a celé bohoslúžby nás viedli k tomu, aby sme prichádzali s každou našou prosbou a potrebou za tebou. Aby sme hľadali tvoju vôľu a aby sme plnili tvoju vôľu v našich životoch. Tak sa modlím o pôsobenie Ducha Svätého dnes, aby premenial naše srdcia. Amen. Dnes v našej sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana prejdem k ďalšej dvojici, a to je obžerstvo a striedmosť. Kedysi, a väčšina z vás ste to asi zažili, sa na exotické ovocie muselo čakať na nejakú určitú dobu alebo na nejaké určité obdobie. Napríklad mandarinky boli dostupné len na Vianoce. Ale teraz si môžeme dopriať čokoľvek a kedykoľvek. V dnešnej dobe máme možnosť dostať sa k akémukoľvek jedlu, na ktoré si spomenieme, a to v akomkoľvek množstve, kedy často prekračujeme aj priemernú spotrebu potravy na človeka. Ale zabudáme na to, že určitá alebo väčšina časť sveta žije o hlade a v nedostatku. A ako sa hovorí, žijú z ruky do úst. Ale priemyselný západ, do ktorého sa zaraďuje aj Slovensko, žije v hedonizme, a teda v pôžitkárstve. Kupujeme toľko jedla, prepchávame sa a nakoniec nadbytok, čo nám ostal, tak vyhadzujeme do smeti alebo do kompostu. Vianoce, Veľká noc, kadejaké oslavy, jubileá, zborové akcie, svadby alebo kary majú jedno spoločné, a to veľké hody. Keď vidíme plné stoly, ktoré sa prehýbajú pod váhou šťavnatého, vyprážaného mäska a rôznych príloh, šalátov, torty alebo koláčov, tak je veľmi ťažké sa ovládať. A jeme až tak veľa, že to dojde až k tomu, že si musíme uvoľňovať opasok na nohaviciach alebo gombík. A mne sa to tiež neraz stalo. A nielen pri takýchto hromadných akciách, ale už aj pri nedeľnom obede. A potom si všetci sadneme pred televízor, zapneme si nejaký seriál a snažíme sa dýchať s tými preplnenými žalúdkami a len funíme. A takto teda páchame hriech, ktorým je obžerstvo. Žiaľ, toto je jeden z mnohých hriechov, ktoré sa v cirkvi toleruje alebo ignoruje. A ja si nespomínam na to, že by som na túto tému niekedy počul kázeň. Činili ste niekedy pokánie z toho, keď ste sa prejedli? Alkohol, fajčenie a užívanie drog vieme rýchlo odsúdiť ako hriech, ale pri prejedaní sa často zatvárame oči. A mnohí z vás by asi ani nefajčili alebo ani nevypili pohár vína, ale nemáme výčitky napchávať sa do prasknutia. Pri spomenutých hriechoch vieme argumentovať, že to má negatívny vplyv na zdravie, ale takisto je to aj pri prejedaní sa. Obžerstvo má často krátkodobé následky, a to ako ospalosť, únavu, spomalené reakcie, bolesť brucha, zvracanie alebo zlé zažívanie, ale má aj dlhodobé následky, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, problémy s pohybom, depresia a v najhoršom prípade aj smrť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa problém obezity od roku 1975 do roku 2016 až strojnásobil. V roku 2016 39% dospelých trpelo nadváhou a 13% dospelých trpelo obezitou. A netýka sa to len nekresťanov. Žiaľ, obžerstvo sa objavuje aj v cirkvi a dopad tohto hriechu vidíme aj v našich laviciach. A Božie slovo sa vyjadruje aj k tejto téme, a to nie len čo sa týka zdravotného stavu, ale hlavne duchovného stavu. Budem teraz čítať kázňový text, ktorý sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša, 21. kapitole, 34. až 36. verš. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie. A nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli újsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred Syna človeka. Prejedanie sa my nevnímame ako nejaký hriech, pretože jeho dôsledky vidíme skôr v telesnej forme a nie v duchovnej. Máme pocit, že to ovplyvňuje iba naše telo a nie aj ducha. Nevnímame, že plný žalúdok nejako bráni duchovnému rastu. Lenže Biblia varuje pred obžerstvom a na mnohých miestach ho aj odsudzuje. Napríklad v 5. knihe Mojžišovej 21.20. Tento náš syn je nepodaný a vzdorovitý, nepočúva na naše slovo, je žráč a pijan. V prísloví 28.7. Kto zachováva náuku, je rozumný syn, kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Je zaujímavé, že problém obžerstva hral veľkú rolu aj pri prvom hriechu. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla, a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Že Adam a Eva mali radšej pôžitok z jedla ako z Boha. A obžerstvo je teda víťazstvo tela nad duchom, pretože ak sa neovládame, tak nás premôžu naše chúťky. A Eva videla, že ovocie je zvodné na pohľad, tak podľahla a jedla. Koľko razy sa nám stáva, že by sme chceli zjesť všetko to, čo je pred nami na stole? A keď sme už preplnení a niekto nám ešte ponúka ďalšie jedlo, pozri sa, ešte toto si nezjedlo a ešte je plná chladnička, daj si ešte, tak my mu odmietame slovami: fú, oči by jedli, ale žalúdok už nevládze. Ak by náš mozog nedostával signály, že sme už preplnení, tak by sme sa asi užrali do smrti. Nasýtenie žalúdka by nemalo byť hlavným cieľom života, ale iba naplnením telesnej potreby, ktorá neobmedzuje duchovnú slobodu. Obžerstvo teda neprináša iba zdravotné problémy, ale v prvom rade duchovné, ktoré majú oveľa väčšie dôsledky, ako som spomínal na začiatku. Jeden katolický autor napísal, že problém obžerstva, alebo teda nestriednosti, vzniká vtedy, keď je prerušené spojenie medzi jedlom a jeho úlohou. Jedlo je na to, aby sa požívalo, aby posilňovalo telo, aby obohacovalo náš spoločný život a spríjemňovalo jeden z našich zmyslov, chuť. Nestriednosť spočíva v tom, že kto si stráca nadvládu nad tým, čo je alebo pije. Jedlo už často neberieme ako niečo, čo má naplniť naše životné potreby, ale berieme ho už ako prostriedok k pôžitkárstvu. Stáva sa pre nás niečím, čo nás teší, čo nás naplňuje a čo nás uspokojuje. Nevravím, že jedlo, ktoré konzumujeme, nemá byť na pohľad pekné alebo výdatné, ale ono nemôže byť zmyslom našich životov. A často jeme, aj keď nie sme hladní, alebo keď aj nepotrebujeme, lebo nás to jednoducho uspokojuje a robí nás to šťastnými. Pavol vidí v obžerstve prejav modlárstva. Ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. A toto je v podstate prestúpením prvého Božieho prikázania. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Boh nám stále dáva toľko, koľko potrebujeme, ale my stále chceme viac. A znova nie sme spokojní s tým, čo máme. Sme ako Adam a Eva. Máme radšej pôžitok a radosť z jedla ako zo samotného Boha. Zabúdame, že všetko, čo prijímame, je od Neho a neďakujeme Mu za to. Stávame sa takto modlármi, ak je náš pohľad zameraný viac na dary ako na darcu. Jedlo je určite dôležité pre našu existenciu, ale nemalo by sa stať zmyslom našich životov, čím by sme starosti o dušu nahrádzali starostiami o telo. A pamätajme na Ježišove slova. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Boh nám vždy dá toľko, koľko potrebujeme. Ak máme toho viac, tak sa rozdielme s tým a pomôžme niekomu druhému. Ak sa bavíme o téme obžerstva, tak zistíme, že ono sa netýka iba jedla. A môže mať aj iné formy. Napríklad nadmerné nakupovanie, striedanie životných partnerov, túžba po luxuse alebo rôzne závislosti, ako sú televízia, hry, internet, telesná forma či akceptované akékoľvek drogy, ako je cukor, káva, nikotín alebo alkohol. Apoštol Pavol v prvom liste Korinským 15.32 citoval výrok: jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. A to citoval z Izajaša 22.13, ktorý zobrazuje beznádej Izraelitov, keď boli obliehaní nepriateľským vojskom. Ich život v podstate už nemal zmysel. A tak si hovorili, že ak zajtra, alebo čoskoro zomrieme, tak si užíme ešte tu na zemi, koľko len môžeme. A to isté robili aj pohania, o ktorých písal Pavol. V kontexte sa jedná o skupinu ľudí, ktorí videli zmysel života iba v užívaní si tu na zemi. Neverili vo vzkriesenie. A kresťanstvo vidí užívanie si života tu na zemi v porovnaní s večnosťou ako nezmysel. Ak by nebolo vzkriesenie alebo večný život, tak si užívajme, pretože nič iné potom nemá zmysel. Hodovanie, konzumný štýl života, užívanie si, Dopriatie si a hľadanie zmyslu v požitkárstve z jedla a alkoholu je charakteristickou črtou tých, ktorí zabúdajú na realitu večného života. A toto isté vidíme aj dnes. Ako ľudia sa snažíme si nahrabať pre seba čo najviac a žiť naplno, pretože sme presvedčení, že žijeme iba jeden život tu na zemi a že potom príde koniec. Sme presvedčení, že ak si nedoprajeme, takže náš život potom nemal zmysel. A že sme vlastne prepásli šancu byť šťastnými. Ak zabudneme na to, že život nekončí smrťou, budeme sa správať ako modloslúžobníci a budeme sa snažiť užívať si všetkého bez obmedzenia. Budeme chcieť počas života získať čo najviac, pričom zabudneme na to, že nič z toho, čo svet ponúka, nás nedokáže dokonale uspokojiť alebo naplniť. Človek, ktorý je zameraný iba na užívanie si tu na zemi, žije iba v prítomnosti, pretože hľadá stále pocit naplnenia a šťastia. A Ježiš v našom kázňovom texte varuje poslucháčov, aby boli vnímaví na varovania, ktoré budú naznačovať jeho druhý príchod. Varuje ich, aby neboli zameraní na tento svet, ktorý ponúka rôzne druhy pôžitku, ale aby očakávali jeho druhý príchod. Ľudia, ktorí si užívajú život naplno a žijú v prítomnosti, majú pocit, že je pokoj a bezpečnosť, ako ich Pavol cituje v 1. liste Tesalonickým 5.3, ale potom pokračuje. Vtedy ich z nenazdania prikvačí záhuba, ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. A vo Filipským 3.18-19 Pavol píše, že mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich, a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. Ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho, slavo hanba a myslia len na to, čo je zemské. Znova varuje, že ten, kto si chce užívať iba život tu na zemi a chce mať plné brucho, takže ten dopadne zle. A to hovorí o ľuďoch cirkvi. Ako som hovoril na začiatku, obžerstvo a konzumný spôsob života sa objavuje aj v cirkvi, ale my to nemôžeme ignorovať. Tak poďme sa teraz pozrieť na to, aké sú nástroje alebo ako bojovať proti obžerstvu a konzumnému štýlu života. Všade vidíme reklamy, ktoré sú plné lákavých ponúk na jedlá akéhokoľvek druhu a bezprostredne potom vidíme ponuky na rôzne diety. To naznačuje, že prejedanie sa nie je problém, pretože potom môžeš schudnúť a môžeš to robiť dookola. Lenže žiadna reklama nám nepovie, že bojom proti obezite je striedmosť alebo teda sebaovládanie. No z tohto hriechu, čo kresťanstvo považuje obžerstvo ako hriech, sa nedostaneš, ak schudneš, pretože obžerstvo a požitkárstvo môže byť problémom aj chudých. Schopnosť povedať nie nadmernému užívaniu v podstate čohokoľvek je ovocím ducha, o ktorom Pavol píše v Galackým 5.23, ktoré je dané každému veriacemu. V iných prekladoch je tam použité slovo zdržanlivosť alebo sebaovládanie. V prvom liste Korinským 6.12, kde znova Pavol píše, všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť. Hovoril do kontextu smilstva, ale môžeme toto aplikovať aj do našej témy obžerstva. Áno, my môžeme zjesť toľko, koľko chceme alebo koľko vládzeme počas obeda, ale nebude to prospešné pre nás po telesnej stránke alebo duchovnej. Ježiš sa modlitbe Oče náš modlil, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Modlil sa tak, aby sa Boh postaral o naše každodenné potreby, o naplnenie ľudských potrieb, nie o ich nadmerné preplnenie. A podobne sa modlil aj Agur v prísloví 38.9. Klam a lživé slovo vzdialo do mňa, ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je hospodin, alebo aby som neschudobnil a nekradol a tak nepotúpil meno svojho Boha. A Agur si je vedomý toho, že ak bude mať viac toho, ako potrebuje, že to otvára dvere k zapretiu Boha. Keď sme zabezpečení a máme všetkého dostatok, tak často zabúdame na Boha. A Agur sa modlil, aby nemal toho ani málo, ale ani veľa, ale aby mal toho akurát. A modlíme sa takto niekedy aj my? Bojíme sa chudoby, ale nevadí nám zbohatnúť. Pričom aj jedno, aj druhé nás môže priviesť k odsudzeniu sa od Boha. Zriedka žiadame Boha, aby nám zabránil v bohatstve a nadbytku chleba. Ak nám požehná aj viac, ako prosíme, alebo ako potrebujeme, tak je to príležitosť, kedy môžeme byť štedrí a môžeme z tohto nadbytku ponúknuť aj tým, ktorí nemajú čo jesť. A príslovie 25.16 tiež varuje pred obžerstvom. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Mám rád príslovia, pretože dávajú také praktické rady do života a táto rada je tiež jednou z takých. Pozrime sa teraz na dva nástroje, ktoré nám pomôžu pri boji proti obžerstvu a takému konzumnému štýlu života. Kedy ste držali pôst? Praktizovali ste ho vôbec niekedy? Žiaľ, o pôste sa v našich baptistických kruhoch veľmi nekáže. Spomenie sa iba vtedy, ak ako zbor plánuje nejaké dôležité rozhodnutie alebo ak sú prosby za nejakých chorých ľudí alebo bratov a sestry. A vtedy vyzývame všetkých, aby sme sa modlili a postili. Ale kto z nás sa počas toho aj naozaj postil? Žiaľ, ja nie. Je pre nás náročné sa postiť, lebo neradi hladujeme, pretože je to pre nás nepríjemné. No práve len mimo komfortnej zóny môžeme rásť. A taktiež post je výrazne v protiklade ku kultúre našej konzumnej spoločnosti. Je to ako ísť proti prúdu, keď jedlo zaberá takú veľkú časť našich dní. A chceme jesť, tak potrebujeme jedlo nakúpiť, potrebujeme ho priviesť domov, potrebujeme ho pripraviť, potom naporcovať, prestrieť stôl, skonzumovať to jedlo a umyť riad. A my túto bežnú časť života počas postu vynecháme, aby sme získali niečo väčšie. Ježiš očakával, že kresťania sa budú pravidelne postiť. Že jeden alebo niekoľko dní sa zdržia od konzumácie jedla alebo aj vody. Veď Ježiš o pôste kázal v tej najväčšej kázni na hore. V starej zmluve vidíme na mnohých miestach, že sa jednotlivci, mestá alebo aj národy postili. Celé Júdsko, všetci Izraeliti, dokonca v Ninive, keď činili pokánie, taktiež Mojžiš alebo kráľ Dávid sa postil za svojho syna. Daniel, Ježiš sa postil pred pokúšaním na púšti. Taktiež Pavol a cirkevné zbory. Z písma teda vidíme, že pôst je dobrý a užitočný nástroj kresťana pre jeho duchovný rast. Ak sa teraz pozrieme do cirkevného kalendára, tak zistíme, že sa nachádzame v pôstnom období, ktorý začal Popolcovou stredou a končí sa na Veľkú noc. Pôst nie je na to, aby sme znížili príjem kalórií, schudli alebo urobili detox tela, ale aby sme viac vnímali Božiu prítomnosť. Pôst je čas, kedy sa intenzívne sústredíme na to, čo je Božia vôľa v konkrétnych udalostiach, alebo keď ideme spraviť nejaký dôležitý krok. Je to aj príprava pred nejakou veľkou udalosťou alebo prosebné modlitby za konkrétnych ľudí. Pri pôste si odopierame veci, ktoré dokážeme vidieť a cítiť, pretože sme cítili a videli dobrotu neviditeľného a nekonečného Boha a sme po ňom až zúfalo hladní. Že v pôste v podstate vyjadrujeme našu túžbu viac po darcovi ako po jeho daroch. A pôst je aj taká prevencia pred obžerstvom. Keď Izraeliti kráčali po púšti, tak častokrát reptali, pretože spomínali na Egypt a spomínali na jedlo, z ktorého si tam mohli vyberať, ale na púšti mali iba mannu. Ale Boh im povedal, nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. Božie slovo občerstvuje človeka oveľa viac ako akékoľvek jedlo. Jedlo udržuje človeka pri živote, ale žiaľ, ak to preženieme, tak môže priniesť aj smrť. No jediné, čo dáva život, je Božie slovo. Jedlo nás udržuje pri živote v tomto živote, ale Božie slovo nám dáva večný život, pretože je večné a neporušiteľné. Nikdy neskončí. Vieme, že tento text Ježiš taktiež citoval, keď ho Satan pokúšal na púšti. Satan ho pokúšal, aby zo skál spravil chleby, ale Ježiš vedel, že pravý život dáva Boh. Tak skúsme počas pôstneho obdobia aspoň jeden deň vykonať túto činnosť. Keď sa nebudeme venovať príprave a konzumácii jedla, tak uvidíme, že koľko času máme ešte naviac. A keď príde pocit hladu, pripomínajme si, že náš cieľ v živote nie je iba zaplniť naše žalúdky, ale túžba po Bohu a jeho prítomnosti. Jeden kresťanský autor napísal, že keď sa Kristus vráti, pôst sa skončí. Je len dočasným opatrením pre tento život a vek, aby sme obohatili našu radosť Ježišovi a pripravili naše srdce na niečo ďalšie. Na stretnutie sa s ním tvárou v tvár. Keď sa vráti, nezvolá pôst, ale oslavu. A ďalší návod proti obžerstvu je vďačnosť. Jedlo je dar od Boha. Jedlo ako všetko ostatné nám Boh dáva ako prostriedok, ktorým ho môžeme chváliť. No my tento dar často zneužívame, niekedy ním opovrhujeme, ohrňame nosom, sme vyberaví a chceme mať jedlo pripravené na tanieri tak, ako to robila naša mama alebo naša babka. A často si tento dar berieme bez toho, aby sme zaň boli vďační, pretože ho už berieme ako samozrejmosť. A často sme tak aj nevďační. A s takýmto postojom v podstate ani nemôžeme chváliť Boha. Ale apoštol Pavol písal, či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko činite na Božiu slávu. Ak sme nevďační, tak sme v podstate nespokojní, lebo nás to neuspokojilo až tak, ako by sme chceli. A vďačnosť je taktiež prejavom pokory, pretože si uvedomujeme, že to, čo sme dostali, nie je z nás. Vďačný človek si uvedomuje svoju závislosť na Bohu a tak mu potom prináša aj chválu. Pred jedlom sa zvykneme modliť a ďakovať zaň. Neviem, koľký z nás to robíme s vedomím. Ďakujeme za jedlo už automaticky a častokrát pri tom nie je zapojené aj naše srdce. Ak by naša vďačnosť bola úprimná, tak by nás to ochránila pred obžerstvom, pretože by sme si uvedomovali hodnotu jedla a toho, ktorý nám ho daroval. A čo ak by sme sa skúsili modliť aj po jedle? Boli by sme schopní úprimne ďakovať Bohu za to, čo sme zjedli a koľko toho sme zjedli? Mali by sme čisté svedomie? Všetko teda, čo prijímame od Boha, nás má privádzať späť k nemu. Zrejme, aj vám je nepríjemné, ak niekomu darujete nejaký dar a on si ten dar zoberie, odíde od vás bez poďakovania sa. Ale Boha to mrzí oveľa viac, ak to spravíme voči nemu, pretože on nás stvoril a miluje nás. Túžba po jedle nastáva vtedy, keď sme na jedle závislí, keď sa nudíme, prežívame depresie, niekto nás opustí, ublíži nám, alebo keď sme nešťastní. A jedlo vie často priniesť pocit šťastia, ale je to len dočasné. Na jedle závislí, keď sa nudíme, prežívame depresie, niekto nás opustí, ublíži nám, alebo keď sme nešťastní. A jedlo vie často priniesť pocit šťastia, ale je to len dočasné. Látky, ktoré ten

cvičení alebo užití drog. A mnohí ľudia sú závislí na týchto veciach a podobne táto závislosť môže byť aj na jedle. A závislosti nás vedú k tomu, že keď vnímame deficit hormónov šťastia, tak nás nútia k opakovanému užívaniu daných látok alebo fyzickým aktivitám. A človek je teda nespokojný a je ovládaný svojimi chúťkami a túžbami. Vždy bude mať pocit prázdnoty, ktorý bude chcieť znova a znova naplniť. Počas rozhovoru Ježiša a Samaritánky jej Ježiš povedal: každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. A kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Telo si vždy bude pýtať viac a viac. Ale Ježiš však ľudstvu poskytol vodu a pokrm, ktorý nás dokonale naplní a nasíti. A taktiež Ježiš o sebe povedal: ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ježiš je ten, ktorý vie naplniť každú našu potrebu. On je ten, ktorý dokáže vyslobodiť zo závislosti akéhokoľvek druhu. Závislosti nás držia v putách, ale Ježiš je vysloboditeľ. A toto je dobrá správa. V Ježišovi môžeš byť slobodný od závislosti. A toto nie je volanie iba k neveriacim ľuďom, ktorí žijú bez Ježiša, ale aj k veriacim, ktorí stále žijú v nejakej závislosti a bojujú s nejakým hriechom. S hriechom a závislosťami bojujeme, ak vôbec bojujeme, a prehrávame preto, lebo neprichádzame k Ježišovi. A evanjelium je ale pre každého človeka. Vyslobodenie je tu pre každého. Jedlo zaberá veľkú časť našich životov. No nezabúdajme, že aj to je dar od Boha. Ak si to budeme uvedomovať, budeme k stravovaniu sa pristupovať inak. Aj jedlo je nástroj ku chvále Boha. A to, s akým postojom pristupujeme k nemu, poukazuje na náš vzťah k tomu, ktorý nám ho daroval. Máš radšej dary alebo darcu? Po čom alebo po kom viac túžiš? Každý si na toto odpovedajme sami a myslíme na to už pri dnešnom obede. Tak používajme dary, ktoré sú pred nami, na oslavu a chválu toho, ktorý je nad nami. Amen. Na záver sa budem modliť. Ďakujem ti, drahý Pane, že sme mohli prejsť touto kázňou. A tak ťa chcem prosiť o to, aby sme vedeli využívať dary, ktoré nám ty dávaš. Aby sme ich nebrali bez vďačnosti, aby sme sa nimi nepreplňali a neprejedali, aby sme tak nezahynuli. Pane, ale chceme tieto dary, ktoré nám dávaš, chceme ich prijímať s vďačnosťou a chceme všetko, čo činíme, činiť na tvoju slávu. Tak nás tomto uč a meň nás a meň aj náš postoj k tomu všetkému, čo máme pred sebou a čo budeme mať aj dneska na stoloch. Tak nech všetko, čo robíme, je na tvoju slávu a nech naše životy sa prispôsobujú k tvojmu obrazu. Amen. Prijmite na záver požehnanie. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

vypočuť si šiestu časť zo série 7 smrteľných hriechov, smilstvo, v rovnakom vysielacom čase v podaní Michala Šinka. Tešíme sa na stretnutie

Vypočuli ste si piatú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striednosť. Zajtra vás pozývame

O nádej blažená. O nádej blažená, či príde už ten čas, keď jeho tváre predrahej nám objaví sa jas? Bez mrakov, bez chmúry smieť toho črty zrieť, čia nežná láska v milosti nám dávno známa je. A plesať v láske tej naveky pravdivej, čo svoje dielo konala na našej ceste mdlej. Ach, Kriste, známy nám, žiar Tvoje ľúbosti naplní srdcia, v ktorých dlieš, kde bývať budeš vždy. Zrieť, Pane, Tvoju tvár, vždy počúvať Tvoj hlas a vedieť Tvoja láska, že je vždycky blízko nás. Na Teba dívať sa, na Pána verného, veď v núdzi pomoc príde vždy od Teba samého. Zrieť Tvoje lásky prúd, čo zaplavuje nás, byť Tvojou krásou odetý, byť večne Tvoja slasť. Či možno zabudnúť na Tvojho srdca skvost, húf svätých s Tebou spojených vo sláve na večnosť. Čo Tvojou pretvárou tam v dokonalosti, naveky budú svedectvom o Tvojej milosti. A chválou bez konca ich všetkých spolu hlas, tam v harmónii radostnej znieť bude zas a zas. J.N. Darby.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 34. kapitola.
1: Pristúpte k mene, aby ste počuli, a načúvajte národy. Nech čuje zem i čo ju naplňuje, svet a všetko, čo rastie na ňom. Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy a nazlostený na ich všetky voje. Určil ich hubiacej kliatbe, vydal ich na zabitie. Ich pobitých pohodia, vznesie sa zápach z ich mŕtvol, vrchy sa rozpustia od ich krvi a rozplynú sa všetky voje nebies. Nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zvedne, ako vedne lístie viniča, ako zvedlé lístie padá z figovníka. Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi. Aj hľa zostúpi na Edom, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliatbou. Meč Hospodinov je plný krvi, je presiaknutý tukom a krvou jahňat a kozlov, tukom z obličiek baranov. Lebo Hospodin má obeť v Bocre, veľké zabíjanie v edomskej krajine. Divé bivoli padnú s nimi a junce s bíkmi. Ich krajina presiakne krvou a ich zem bude presítená tukom. Lebo Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. A potoky Edomu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru. Jeho krajina bude horiacou smolou. Neuhasne ani v noci, ani vo dne. Na večnosť bude z nej vystupovať dym. Cez pokolenia ostane spustošenou, nikto neprejde cez ňu na večné časy. Zaujme ju pelikán a jež. Usalaší sa tam vír a krkavec. Vystrie na ňu šnúru zmetku a olovnicu pustoty. Jej šľachtici zvolajú, niet tam kráľovstva. A bude po všetkých jej kniežatách. Trním zarastú jej paláce, burinou a bodľačou jej pevnosti. Bude brlohom šakalov a obydlím pre pštrosy. Tam sa bude stretať stepná zver s hyenami. Príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom. Tam sa znesie aj lílít a nájde si miesto odpočinku. Tam sa zahniezdi sova a znesie vajcia. Nakľuje ich a vyliahne v svojej tvôni. Tam sa budú zlietať aj súpy, stretať sa jeden s druhým. Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte. Ani jedno z toho nevystane, lebo ústa Hospodinove to rozkázali a jeho duch ich zhromaždil. On im hodil žreb, jeho ruka im meracím pásom pridelila krajinu. Večne ju budú vlastniť, po všetky pokolenia budú v nej bývať.
0: Izaiáš, 34. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola, 6. verš. Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. Pred mnohými rokmi sme boli v New Yorku práve v čase, keď boli smetiari v štrajku. Všade boli odpadky. Odpadky nakopené na odpadkoch. Nehovoriac o škodcoch. Bol to Brajgel. Morálne a duchovne to trochu pripomínalo planétu Zem za dní Noacha. Strašne to zapáchalo. Prvá kniha Mojžišova nám prezrádza, že Bohu bolo skutočne ľúto, že stvoril ľudstvo. Prečo mu to bolo ľúto? Odpoveď na to nám dáva 5. verš. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, nebolo to len občasné zlo, ale ustavičné. Ľudia nemali dobré myšlienky, ktoré by ich upútali ani z času na čas. Bolo to zlo vrstvené na zlo, ktoré sa kopilo na ďalšie zlo. Voľne by sme totiž mohli židovskú frázu, ktorá je v pasáži použitá, preložiť následovne. Skazenosť dosiahla vysoký stupeň, alebo najvyšší stupeň. Následkom toho chcel Boh súdiť zem. Prečo by milujúci Boh priniesol na zem súd? Pretože Boh nie je len milujúci, ale je takisto spravodlivý. Ako správne poznamenal Abraham. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? Prvá kniha Mojžišova, 18. kapitola, 25. verš. Ak ľudia môžu do neba hlasno a neprestane prestupovať Božie zákony, zabíjať, ničiť a prekrúcať všetko, čo je správne, je pre Boha prospešné odvrátiť sa a neurobiť s tým nič? V skutočnosti to nedáva žiaden zmysel. Boh je dobrý. Boh je milujúci. Boh je charakterný. A Boh je spravodlivý. Keď Boh prehovoril k Noachovi, veci boli tak zlé, ako len mohli byť. Noach bol veriacim posledných dní, ktorý nám ukázal, že dokážeme žiť zbožné životy uprostred bezbožného sveta. Noach žil spravodlivý život na nespravodlivom mieste. Žiaril ako jasné svetlo v tých najtemnejších okolnostiach, aké si len dokážeme predstaviť.

Augustín, čo milujem, keď milujem svojho Boha? Milujem ťa, Bože. Prebodol si mi srdce svojim slovom a ja som si ťa zamiloval. Nebo aj zem a všetko, čo je v nich, mi hovoria, aby som ťa miloval. A neprestávajú to hovoriť všetkým ľuďom. Avšak, čo skutočne milujem, keď ťa milujem, môj Bože? Nie je to tvár tela, ani dočasná krása. Nie je to lesk svetla, tak príjemný pozemským očiam. Nie sú to sladké melódie všetkých možných piesní. Nie je to lahodná vôňa kvetov, mastí, ani vonných látok. Nie je to manna ani med. Nie je to krásne telo, ktoré by lákalo k telesnému objatiu. Toto nie je to, čo milujem, keď milujem svojho Boha. A predsa, keď milujem svojho Boha, je to láska k istému svetlu a istému hlasu a istej vôni a istému jedlu a istému objatiu. Je to svetlo, hlas, vôňa, pokrm a objatie môjho vnútorného človeka. Tam mojej duši žiari svetlo, ktoré nepojme žiadny priestor. A znie tam hlas, ktorý neodnesie čas. A rozlieva sa tam vôňa, ktorú nerozptýli žiadny vietor. A možno tam poznať chuť jedla, ktoré sa neminie, keď dojem. A trvá tam objatie, ktoré sa nekončí zunovaním a nudou. To je to, čo milujem, keď milujem svojho Boha. Neskoro som si ťa zamiloval, krása taká starobilá, aj taká nová. Neskoro som si ťa zamiloval, a víc, ty si bol vnútri a ja vonku. A hľadal som ťa tam a napadal som to krásne, čo si stvoril. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. Tie krásne stvorenia ma držali ďaleko od teba. A pritom, keby neboli v tebe, vôbec by neboli. Volal si a kričal a prelomil si moju hluchotu. Leskol si sa a žiaril a zahnal si moju slepotu. Vydával si vôňu a ja som sa nadýchol. Okúsil som ťa a teraz lačniem a žízním po tebe. Dotkol si sa ma a ja som zahorel po tvojom pokoji. Až k tebe prilnem celou svojou bytosťou, už nikde nebude pre mňa bolesť a námaha a môj život bude živý a celý naplnený tebou. Lebo ten, koho naplňaš, toho pozdvihuješ a pretože ja nie som tebou naplnený, som teraz sám sebe príťažou. Zlé smutky vo mne bojujú s dobrými radosťami a ja neviem, na ktorú stranu sa prikloní víťazstvo. Beda mi, Pane, zmiluj sa nado mnou. Beda mi, pozri,
neskrývam svoje zranenia. Ty si lekár, ja som chorý. Ty si milosrdný, ja milosrdenstvo potrebujem.

Christian Metamorfe, vďaka. Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku i za spasenia dar. Noc sa už končí a s prvým ranným lúčom zobúdza sa zo sna celá zem. Slnko zlatým jasom, vtáci svojou piesňou ďakujú za ďalší nový deň. Paleta kvetov, neposedné zvieratá, vidím v nich plameň vďaky blčať. To, že som, je Božia milosť, jemu patrím. Tak ako by som mohol mlčať? Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku i za spasenia dar. Hukot spenených prílivov, tichý vánok i šum lesa hovoria veľa. Každá neživá vec, každý slobodný tvor velebí svojho stvoriteľa. Milióny hviezd, aj dúha svedčia o tom, že je silný, veľký a stály. Tak miloval svet, že syna svojho dal, a ja by som ho chváliť nemal. Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 12. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Strapáčik a Noc. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Strapáčik. Poďte rýchle a pozrite sa, čo dostal náš tábor. Vykrikuje hľúčik vzrušených detí. Čo je to? Pýta sa Orano. Daj ruku a poď s nami na ihrisko. Neprezradím ti nič, ty to zistíš sám, keď sa toho dotkneš. Orano nepotrebuje viesť, podľa kriku pozná smer. Tu sme, Orano. Videl si už? Vystri ruku a dotkni sa. Vy ostatní, postavte sa trochu na bok. Človek by myslel, že je to koberec. Ale však sa to hýbe. To je nejaké zviera. V tej chvíli Orano počuje bľačanie. Bola to pravda. Jeho ruky sa dotkol baránok. Tábor ho dostal, aby sa mohli s ním hrať. Jahňa sa nikdy nenudí. Málokedy je samo, nikdy ho nenechajú na pokoji. Najprv ho chce všetkých 150 detí vidieť a pohľadiť. Preto sa rozhodli, že každý deň sa bude starať o zvieratko iná skupina. More, pieskové hrady a lastúry rýchle stratili niečo zo svojej príťažlivosti. Vycvičíme ho, navrhuje jedno z detí. Myslí si, že s baranom sa to dá ako s cirkusovým psom. V poriadku, ale najprv mu dajme meno. Dať meno jednému baránkovi, to nie je ľahká vec. Deti vymýšľajú tie najnepredstaviteľnejšie mená. Niektorí ho chcú volať Gladiola, iní Snehulienka, ale väčšina ich prehlasuje a baránkovi dajú meno Strapáčik. Ešte ani jeden barán nemal toľko obdivovateľov. Malí priatelia sa vymieňajú počas celého dňa a dávajú na neho pozor. Strapáčik je s nimi na ihrisku a pasie sa na biednej, slnkom spálenej tráve. Niekedy si jedno z detí sadne baránkovi na chrbát. Strapáčik je trpezlivý baránok, ale čo je moc, to je moc. Rýchle sa zase vyslobodí. Po nejakom čase záujem o strapáčika ochladne. Teraz konečne má Orano niekedy baránka len pre seba. Aká radosť! Malý nevidiaci má zase jedného priateľa. Ozaj, či cíti strapáčik, že tento chlapec je iný ako ostatný? Možno. Určite sa mu však páčia melódie, ktoré mu Orano hrá na fujare. Rozpráva sa s baránkom, hladí mu hlavu a ohmatáva jeho celé telo. Baránok je veľmi pekný, aj keď ho človek vidí len rukami. Čas sa však míňa, prázdniny o chvíľu skončia. Strapáčik nemôže ísť do oranského sirotinca. Ani Orano sa nemôže dostaviť do slepeckej školy s baránkom. Čo bude teda so strapáčikom? Jedného dňa niekto príde a odniesie ho. Čo s ním urobia? Ostrihajú ho? Nie, dostane sa na bitúnok. Teraz ho už každé dieťa chce ešte raz pohľadiť a objať. Potom ho odnesú. Nebráni sa. Iste by kopal a možno by aj utiekol. Ale neurobí to. Dovolí, aby ho odniesli. Ani netuší, čo s ním bude. Chudák strapáčik.

0: Povedz, Orano, raduješ sa, že sa vrátiš?
1: Nie príliš.
0: Konečne neostaneš celý rok v tábore? Nemáš priateľov v slepeckej škole?
1: Mám veľmi málo priateľov. Väčšina z nich žije v rodine. Chodia k nim návštevy a nie sú osamotení vo svete. Tu sme však všetci rovnakí.
0: Len ty sa odlišuješ, lebo si nevidiaci. Ale mysleli sme na niečo iné. Poď do chatky.
1: Deti cítia, že sa blíži koniec prázdnin. S obnovenou horlivosťou vymýšľajú nové hry, ako keby chceli dohoniť zameškané. Postavili si chalúbku z dosák, z hrdzavých plechov a s radosťou v nej bývali. Zariadili si v nej pohostinstvo, v ktorom jedia kúsky chleba, ktoré ostali od obeda. Ale je čoraz ťažšie uschovať tieto zbytky, lebo sestry niečo vytušili a po každom jedle prehľadávajú deťom vrecká. Čo všetko našli u Orana. Nohami objavil počas dňa na zemi nádherné veci. Vrchnáky od fliaš, prázdne zápalkové škatulky, mušle, kamene z kremeňa. Čo robí s týmito vecmi náš malý priateľ? To sa rýchlo dozviete.
0: Dobrú noc, spite, hovorí sestra a zatiahne dvere na chatke. Lampu netreba zhasnúť, lebo nie je elektrické osvetlenie. Spálňa sa rýchlo ponorí do tmy. A pretože deti nemôžu nič robiť, rýchlo zaspia. Pre Orana to však neznamená nič zvláštne, lebo on žije vždy v tme. A z podvankúša vyťahne svoje poklady jeden za druhým. To je strom a toto vojak s delom. Vedľa spiacich kamarátov zariaduje na prikryvke naozajstný výjav z bitvy. A je šťastný so svojím tajomstvom. Zrazu však nechá hranie. Vzrušujúca bitka neupútava ďalej jeho pozornosť. Orano sedí na kraji postele a nehybe sa. Je smutný, veľmi smutný. Ani prázdniny, ani more, ani kamaráti nevedia vyplniť veľkú prázdnotu, ktorú má v srdci. Matka. Ako by bolo dobre, keby mal matku. Prirodzene, že kdesi aj on má matku, ale ona ho úmyselne opustila na Oranskej ulici. Ale možno by dostal inú matku. Možno. Keby sa veľa... Ó, aké krásne by to bolo. A Orano sa začne modliť. Vždy mu hovorili, že všetko závisí od toho, koľkokrát sa pomôže. Možno. Keby sa veľa... Ó, aké krásne by to bolo. A Orano sa začne modliť. Vždy mu hovorili, že všetko závisí od toho, koľkokrát sa pomodlí modlitbu.

modlitby. Počíta ich tak, ako iné peniaze, keď si chce za ne kúpiť chlieb. A keď aj 20-krát niečo povie, pridá ešte jednu alebo dve, aby si bol istý vo veci. Ozaj, vypočuje Boh jeho modlitby? Nevie. A aby bola vec účinnejšia, počas modlitby hladká mince pre šťastie, ktoré mu zavesili na krk. Jednu proti nepovoľnosti a druhá ho mala chrániť od nebezpečenstiev. Tretia mala robiť divy. Úbohé mince, úbohé modlitby, úbohy

Vypočuli ste si 12. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 13. časť príbehu v dvoch častiach Zlodej v škole a Chýbajúca nota v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

klama, staviam v nebi dom. Nikdy nebudem taká, ako by som byť mala. Miesto svetla tma, miesto dobrá zlá, na miesto zlata slama. Seno slama, staviam v nebi dom. Ach, Pane, kým ty ho ohňom skúsíš, vietor mi ho rozfúka, len seno a slama. Nemôžem, Pane, sama, i moje chcenie slama. Ach, Pane, pomôž mi, chcem stavať v nebi dom. Ako žobrák musím stáť, o každý dych ťa požiadať. Posveď ho, Pane, prosím sám, postav i ten tebe ku službám. Len s tvojou pomocou, môj Pane, ten dom sa domov.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahambenie. Azda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 6. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Elena Bömerová, Svitanie. Keď svetlo chce preraziť tmu, keď sa ráno na svitaní pomaly prediera cez jej chobotnice, vtedy úzkosťou sa moje srdce trasie a pýta sa: Bože, príde svetlo? Nechcem už tmu. Keď v modlitbách predstíham svitanie, Tvoje slovo čakám, môj Pane. A Ty mi ho posielaš a hovoríš mi: Ja som svetlo, neboj sa. Prevediem ťa každým údolím, aj tým posledným, temným. Tak podaj mi ruku a poď. Áno, idem. Už sa nebojím, veď vidím svetlo.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

Iveta Pálková, vystieram k tebe svoje ruky. Vystieram k tebe svoje ruky, Bože, lebo sa ťa chcem dotknúť. Ale nejde mi to. Odrazím sa a vyskočím, ale márne. Vstúpim na stoličku, vyleziem na najvyšší rebrík, na najvyššiu skalu, ale aj to je málo. Aj tak si príliš ďaleko na to, aby som sa ťa mohla dotknúť, Pane. Ale ako to? Veď vravia, že si blízko, na dosah ruky. Na dosah ruky. Veď to musím zísť dolu, až na zem. Tak, už stojím na zemi, vystieram k tebe svoje ruky, Bože, lebo sa ťa chcem dotknúť. Čakám. Čo to? Rozochveli sa mi nohy a ja razom padám. Padám na kolená a zrazu cítim teba. Ešte som nestihla ani vystrieť svoje ruky, kým tvoje sa ma už nežne dotkli. Klačím, Bože, a ty vystieraš svoje ruky ku mne, lebo sa ma chceš dotknúť. Si naozaj blízko. Iba na dosah.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: Môžeme si nájsť jeden text Božieho slova, ktorý nás vedie k významu Večere Pánovej. Ema pochopila, že potrebujem pomoc, tak ma prišla posilniť. Sa jej tu páči, možno raz tu bude ona stať. Chcel by som dnes sa vrátiť k tomu takému najjednoduchšiemu významu Večere Pánovej a vlastne k jadru našej viery, pretože kedy inokedy, ako teraz, je čas na to, aby sme prišli s takým vďačným srdcom ku Pánovi a aby sme znovu a znovu prežili to, čo za milosť nám On dáva. Niekedy mám pocit, že nevieme doceniť Božiu milosť a nielen doceniť, ale zdá sa mi, že ju ani nechápeme hlboko, aspoň keď za seba hovorím. Neviem, či môžem povedať, že som pochopil hĺbku Božej milosti, pretože v svojom živote veľmi často vidím opačný princíp, a to je záslužníctvo a skutkárčenie a legalizmus, ktorý vlastne hovorí, že musím si niečo zaslúžiť. A preto môj život sa sústreďuje na výkon, na podávanie nejakého výkonu, lebo možno máme taký pocit v sebe, že potom snáď Pán nám dá viacej, alebo z jeho požehnania viacej príjmeme. A myslím si, že to je charakteristické aj pre neveriacich, aj pre veriacich. Pretože tento svet je založený na takých hodnotách. Niečo daj, niečo urob a niečo získaš, niečo dostaneš. Proste od začiatku tak funguje tento svet. Ak dáš nejaké peniaze, tak za to dostaneš niečo, ale mám taký dojem, že toto sme si preniesli zo sebou aj do kresťanského života. A že veľmi často a veľmi rýchlo zabudáme na chodenie v milosti. A viete, to vidno z mnohých príkladov v Novej zmluve. Teraz sa tomu venujem viacej na biblických hodinách a som rozmýšľal, som sa modlil, Pane, prosím ťa, daj mi nejaký text na toto stretnutie, ale potom mi nejako pripomenul, prečo by som o niečom inom mal kázať, vráť sa k tomu, čím teraz žiješ. Tak vlastne týmto žijem teraz, že sa snažím viac a viac pochopiť Božiu milosť, pretože to vidieť, to záslužníctvo, alebo tú tendenciu našu, napríklad aj v slovách apoštola Petra, hej, keď bohatý mládenec išiel za Pánom Ježišom s tými otázkami, Pán Ježiš si ho zamiloval, tam sa mu veľmi páčil ten človek, ale povedal mu, jedno ti treba, choď a predaj svoj majetok. On sa zarmútil a odišiel preč. A učeníci, ktorí počuli túto debatu, sa potom zhrozili a pýtajú sa, Pane, tak kto môže byť zachránený, keď tento človek zachoval zákon, rozumiete? Bez úhony. Proste všetko tam zachoval, ešte sa tým pochválil. A oni tam stoja, Pane, kto môže byť spasený? A Pán im povie, viete, to, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. A Peter si to rýchlo vykalkuloval. A tuto vidieť, tú našu kalkuláciu. Pane, tak my sme všetko opustili, hej? Nie tak, ako ten bohatý mládenec. My sme opustili všetko. Tak čo nám bude za to? Viete? Peter sa ho to pýtal. Myslíte si, že my nemáme taký postoj často? Zoberte si Galackých. Nikoho tak príkro Pavel apoštol nenapomenul ako práve Galackých. A viete prečo? Viete, také silné slova, ako ich napomenul, nemáte pri Korinských, ktorí mali tam, ja neviem, aké všetky hriechy a ukazujeme na nich prstom. Oni také slova nepočuli. Ale Galackým povedal: vy nerozumný, bláznivý, kto vás tak zviedol? Začínate duchom a vraciate sa k telu? Začínate milosťou a vraciate sa k zákonu? Viete, tak týmto žijem, pretože si myslím, že aj mne patrí toto napomenutie. Začal si duchom a vraciaš sa nazad k zákonníctvu. Chceš si zaslúžiť Božiu milosť? Keď vstupujeme do Božieho kráľovstva, dostávame dar spasenia. Za čo? Zadarmo. A keď žijeme náš kresťanský život a chceme odpustenie, za čo ho dostávame? Čo môžeme dať Bohu, aby nám dal niečo? Nič. Ale v našej hlave to je stále tá tendencia veľmi silná. Chcem to trošku ukázať na týchto slovách. 26. kapitole Matúša od 26. verša. Matúš 26, od 26 po 29. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal: vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: pite z neho všetci, lebo toto je moja, tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy viacej piť z tohoto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Chcem o dvoch veciach dnes hovoriť. O hriechu a o odpustení. Viem, že brat Poloha, teraz nový kazateľ cirkvi bratskej, hovoril o odpustení minulý týždeň, ale ja sa možno na to pozriem trochu inak na konci. Tu sa hovorí, že Pán Ježiš hovorí: toto je moja krv, tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva na čo? Na odpustenie hriechov. Tu máme tie obidva slova. Na odpustenie a čoho? Hriechov. Chcel by som sa trochu zastaviť pri tom slove hriech, nie pri nejakých definíciách, ale skôr povedať, že viete, keď máme dostať milosť, tak musíme byť najprv čo? Vinný. Hej? A mne sa zdá, že my ako aj kresťania, alebo aj neveriaci v tomto svete, toto slovo vinný alebo hriech nemáme veľmi radi. Alebo proste ani si neuvedomujeme jeho hrôzu. Ale týmto musíme začať. Ak tu je evanjelium, dobrá správa, tak to evanjelium, dobrá správa musela prísť preto, že je tu nejaká zlá správa. Že je tu niečo zlé. Že je tu nejaká tragédia. Že je tu niečo hrozné. Mne sa zdá, že túto hrôzu berieme tak plitko. A aj náš pohľad na hriech je taký veľakrát plitký. Veľakrát na srdce nebolí. Vôbec to nami netrasie, keď nežijeme, nechodíme vo svetle, nežijeme pravdivo. Máme taký, ako keby sme si na to zvykli niekedy. Proste máme nejaký štandard, porovnávame sa len medzi sebou a tam nám to stačí. Ale tu je volanie porovnať sa so živým Bohom. A Pán Boh nenávidí hriech a jeho to zarmucuje. On, ktorý je dokonale svätý a čistý, nenávidí hriech. A nikdy to nechcel, aby niekto padol do hriechu alebo aby žil takým spôsobom života. A preto tu bude nejaká odplata za hriech. My to tiež čítame, odplata za hriech je smrť, ale bojím sa, že veľakrát si neuvedomujeme, že je to smrť a že čo to vlastne je za hrôza. Možno by sme k tomu mohli povedať také toľko to. A aj toto chcem povedať. Chcem sa sústrediť iba na to odpustenie, ktoré súvisí s krvou. Čo to vlastne je za hrôza? Možno by sme k tomu mohli povedať také toľkoto. Aj toto chcem povedať. Chcem sa sústrediť iba na to odpustenie, ktoré súvisí s krvou Pána Ježiša Krista. Toto je ale len jeden aspekt večere.

A to má tiež svoj význam. Pretože my sme spolu s ním ukrižovaní. A my skrze to, že on vydal svoje telo, sme oslobodení od moci hriechu tým, že on nám vymenil našu podstatu. Tým, že on vydal svoje telo, my môžeme byť zmenení. Nielen odpustené hriechy, ale môžeme mať aj vymenené srdce. Ale toto nechám teraz na boku. Ak chcete, príďte na biblické hodiny. Tam o tom môžete viacej počuť. Vrátim sa k tomu hriechu. Rímskym 3:23 si môžeme prečítať, aby nikto z nás neostal na pochybách, pretože stretávam veľakrát ľudí, ktorí doslova sa bránia tým, že oni nie sú nejakí zlí, alebo oni nerobia zlé veci. A to je ich štandard spravodlivosti. Proste ja nekradnem ako niekto, alebo ja neviem, čo nerobím ako druhý, tak som na tom lepšie. A to je môj štandard spravodlivosti. A majú pocit, že je to všetko s nimi v poriadku. Tak ako neveriaci majú takýto štandard, myslím si, že aj veriaci. Máme takéto niekde látku postavenú a porovnávame sa, tam to nerobím, aj slúžim, aj do zhromaždenia chodím, aj spevokole spievam, aj desiatky dávam, alebo do zbierky niečím prispejem a máme nejaký taký štandard, ktorým sa hodnotíme. Ale toto je prvá vec, ktorá nami musí zatriasť pri tej hrôze, ktorou hriech naozaj je. A tu Pavel Apoštol v 3. kapitole 23 hovorí, kto zhrešil, aby nikto z nás neostal na pochybe. Lebo nie to rozdielu, pretože koľký zhrešili? Všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Toto je biblický normatív. Tu sa hovorí všetci. Ak je tu niekto, ktorý má nejaký štandard svetosti alebo spravodlivosti a myslí si, že s ním to je v poriadku, tak toto nás musí vyviesť omyl. Všetci zrešili. Toto je jednoducho fakt Božieho slova. A nič s tým neurobíš. Nech máš milión vyhovoriek, alebo nejako si to ospravedlňuješ, tento fakt neprejdeš. Tu sa v 1. kráľovská 8:46-47, tam sa hovorí o tom inými slovami, tam sa hovorí, nie je človeka, ktorý by nehrešil. Hej? Tak tu je dôraz, to chcem použiť, aby som ukázal dôraz na hriech ako čin. Že každý zhrešil. Alebo hreší. Hej? A tu chápeme hriech ako skutok, ktorý vykonáme v neposlušnosti voči Bohu, jeho slovu, jeho zákona. Takže tu je dôraz na čin a skutok. Ale to nie je všetko pri hriechu, pretože ďalšie verše, napríklad v tej istej kapitole, 10. verš, Rímskym 3:10, tam sa hovorí, nie je spravodlivého ani jedného. Nie je toho, kto by rozumel. Nie je, kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili. Všetci dovedná stali sa neužitočnými. Nie je toho, kto by činil dobrotu. Nie je ani jedného. Už keď sme pri tom slove dobrota, tak v Biblii nájdeme verš, ktorý hovorí, ak vie niekto činiť dobre a nekoná to, tak má hriech. Tak toto nás už musí úplne zrušiť. Ak máme nejaký postoj samospravodlivosti. Ak niekto vie konať dobre a nerobí to, tak má hriech. Ale tu sa chce zdôrazniť stav človeka. Problém človeka nie je len ten čin, ale jeho vlastné srdce. Jeho stav. Hej? Pretože takto sme sa narodili. Narodili sme sa hriešni. Narodili sme sa vo vlastnej nezávislosti a to dobre charakterizujú tie slová, že každý si hľadá svoju vlastnú cestu a obrátil sa na vlastnú cestu. Hej? To znamená nezávisle od Pána. A táto nezávislosť je vlastne najväčším nepriateľstvom voči Bohu. Pretože On nás stvoril preto, aby sme život prijímali od Neho, lebo iba vtedy môžeme mať skutočný život a nie v ničom inom. Ale my sme sa vydali na vlastnú cestu.

A s týmto sme sa narodili. Izaiáš 53:6 tiež toto hovorí. Všetci sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Viete, v písme je jeden veľmi zaujímavý obraz. V Zachariášovi, môžeme si to nájsť, v 3. kapitole, prečítame prvé 4 verše, nájdeme takýto obraz. Potom mi ukázal Jozú, najväčšieho kňaza, najvyššieho kňaza, stojaceho pred anielom Hospodinovým a Satana, útočníka, stojaceho po jeho pravici, aby útočil na neho. Ale Hospodin riekol Satanovi, nech ťa potresce Hospodin, Satane, nech ťa potresce Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či nie je tento hlavňou vytrhnutou z ohňa? A Jozua bol oblečený v zamazanom ruchu a stál pred anielom. A odpovedal a riekol tým, ktorí stáli pred ním, povediac, vezmite z neho to zamazané rúcho. A riekol mu, hľa, preniesol som z teba tvoju neprávosť a obliekol som ťa do slávnostného rúcha. Vidíte tento obraz? Viete, toto tu ma vyrušuje trochu, pretože tam nie je obraz hriešníka, ale koho? Kto je to, ten Jozua? Nie, tu je priamo napísané v prvom verši, že kto to je. Najväčší kňaz, hej, alebo najvyšší kňaz. Cítite v tom trochu taký Boží pohľad na hriech? Stojí pred ním predstaviteľ izraelského národa, najvyšší náboženský predstaviteľ. A on jemu hovorí, máš zamazané rucho. Máš zamazané rucho a ja ho musím zobrať. A ja ti musím dať nové rucho. Pred Bohom nemôže nikto z nás stáť v svojej spravodlivosti. Žiadny skutok, žiadna dobrá snaha, možno 10 dobrých skutkov proti jednému zlému skutku. S tým nemôžeme sa postaviť pred Pána. Pred svätého Boha sa s týmto nikto nemôže postaviť. Potrebujeme novú spravodlivosť. Potrebujeme nové rúcho. Čisté. Inde sa hovorí v Izaiášovi, že naša spravodlivosť, naša vlastná spravodlivosť je ako špinavé zamazané rúcho. Neviem, či máme takýto postoj, že takáto je naša spravodlivosť. S tým neobstojíme pred Bohom. My stále potrebujeme Božiu spravodlivosť. Stále potrebujeme spravodlivosť Ježiša Krista. A iba v tej môžeme stať odení. Iba takéto rúcho môžeme mať pred ním. Otázka je možno. Máš takéto rúcho? Dostal si ho? Vieš o tom? Ak niekto je tu taký, kto nie, si nie je istý, tak prosím, neodíď dnes po zhromaždení, ale ostaň, môžeme sa modliť spolu. Aby si mal istotu, že si dostal toto nové rúcho. Ale poďme ďalej. Veľakrát to s nami vyzerá tak, s tou našou spravodlivosťou, že máme aj pocit, že urobíme nejakú zlú vec, ale potom sa snažíme na druhý deň podať lepší výkon. Neviem, či ste sa už niekedy pohádali so svojim manželom alebo manželkou, ale ak sa tak stalo, nemali ste niekedy pocit potom si to nejako vyžehliť niečím takým, že budete milí, alebo ja neviem, niečo dobré urobíte, aby ste si to vyžehlili. Hej, alebo deti rodičom. Hej, viete, že ste to nemali urobiť, že ste ich zarmútili a potom sa snažíte sekať dobrotu. A takýto postoj niekedy máme aj voči Bohu. Hej, že sa snažíme na druhý deň čítať si Bibliu. Na druhý deň sa pomodliť, alebo ja neviem, svedčiť, alebo už čokoľvek. Viete, ale to Božiu milosť nezískavame za to, čo na druhý deň chceme žehliť. Božiu milosť získavame zadarmo. A nie za naše žehlenie. A nie za naše dobré skoky. Predstavte si most, ktorý teraz postavili pri Štúrove smerom na Maďarsko, ktorý bol zbúraný, že by ste
sa rozbehli a skočili 2 metre. Preskočili by ste na druhú stranu. To je asi tam široké možno 500-600 metrov. Ale druhý deň si poviete, dnes sa lepšie rozbehnem a ďalej skočím. A skočíte 4 metre. To je už dosť dobrý výkon. Preskočíte to. A tretí deň si poviete, no dneska musím zo seba vydať všetko. A rozbehnete sa. Prípadne ešte potrénujete trošku. Hej. Možno urobíte 20 repov za tie 3 dni. Krát 3, 60 repov. Alebo inak pocvičíme duchovne. A potom sa znova rozbehnem a preskočím. Preskočím? Nepreskočím. Nikdy nepreskočím. Boh musí postaviť celý ten most. Od začiatku až do konca. A ten most postavil v Pánu Ježišovi. Úplne zadarmo môžeme prejsť. Skrze milosť. Skrze milosť v Ježiši Kristovi. To sa búri nám. Ja viem, že sme zvyknutí na to počúvať to stále a máme dojem, že to aj vieme, ale prežívať je to ťažké. Prísť pred Pána, ako keby som nič nemal. Žiadne skoky dobre za sebou a povedať, Pane, neviem to preskočiť. Len cez Tvoju a skrze Tvoju milosť sa môžem dostať na druhú stranu. Niekedy máme pocit, že možno tak si to vyžehlím pred Pánom. Možno takto mi aj odpustí. A možno sa aj hanbíme prísť za ním a povedať, Pane Ježišu, odpusť mi. Zase som to urobil. Zase som toto povedal. Ale viete čo? Ináč sa to nedá. Iba v takej pokore prísť a povedať, Pane, odpusť mi. A očisť ma. A Ty to urob vo mne. Pretože On nielen nám odpúšťa hriechy, ale dáva aj svoj život a svojho ducha do nás, aby sme mohli to urobiť. Práve kvôli Jeho milosti. Neviem, či mnohí z vás nestracajú odvahu niekedy prísť k Pánovi a povedať, Pane, prosím ťa, odpusť mi to znova. Viete, ja mám dojem, že niekedy sa to bojíme povedať a snažíme sa to vyžehliť si. Niečo dobré urobiť, ale ono to nikdy tak nefunguje. Tým, že si dobre to urobím. Alebo že zajtra sa opravím. Musím vždycky začať tam povedať, Pane, Ty si povedal, že nakupovať majú tí, pozývaš nakupovať tých, ktorí sú bez peňazí. To je, teraz neviem presne, kde to je napísané, niekde v Izaiášovi, hneď prvý verš to je. A tam je napísané, poďte vy, ktorí nemáte peňazí a nakupujte. No toto je úžasná výzva. Ak ste tu bez peňazí, tak sme všetci, ktorí sme prišli na toto miesto bez peňazí, prišli na správne miesto. Pretože v Božom kráľovstve môžu nakupovať, to je zvláštna mena, môžu nakupovať iba tí, milosť, ktorí nemajú peňazí svojich vlastných. Ak tu chceme Bohu dať niečo svoje, nejaký svoj výkonček, nejakú našu snahu. Čo mu chceme dať? Musí mať taký postoj, Pane, nemám žiadne peniaze. Nemám. A práve takýto postoj niečo dostane od Boha. Pretože Pán Boh nikdy nechcel, aby sme sa pred Neho postavili ako aj kresťanskí siláci, ktorí už teraz, keď sú spasení, asi by mali doskočiť na ten most. Sami nikdy nedoskočíme. Potrebujeme stále Jeho milosť. A toto je to, čo nás Pán Ježiš chce stále naučiť. Už nežiješ sám, žiješ len kvôli mojej milosti. A z mojej milosti, a toto pochopiť každý deň, milosť prakticky do všetkých oblastí svojho života je niečo neskutočné. Ale je to oslobodzujúce. Pretože nemáme spravodlivosti za naše vlastné skutky. Milosť odpustenia a milosť vôbec, lebo to nie je len odpustenie,
potrebuje tak hriešnik ako svätý. Potrebuje tak veriaci ako neznovuzrodený človek. Pretože Pán Ježiš nikdy naozaj nechcel, aby keď sa stretneme s ním, prežijeme znovuzrodenie, sme my žili vo vlastnej sile. On chce sa stať všetkým v nás a tým, ktorý žije cez nás. Chcem len povedať teraz o tom, že keď Boh takto vidí hriech, keď naozaj keď on je dokonalý, svätý, mravný a chce, aby sme my boli takí, tak mali by sme aj my mať taký nový postoj voči hriechu. A tu mám niekoľko otázok na nás, ktoré veľmi prehovorili do môjho srdca. V 1. Jána 1.80 v tých známych veršoch sa hovorí, že máme chodiť vo svetle. Tak ja mám otázku na nás všetkých. Je tvoj postoj k hriechu taký, že nechceš mať s tmou nič spoločné a nechceš chodiť vo tme, nič skrývať, nerobiť tajne, ale chceš chodiť vo svetle za každú cenu a dovoliť Bohu, aby zasvietil a odhalil všetko. A keď on niečo odhalí, povedať: Pane, ja sa toho zriekam, odpusť mi. Je toto náš postoj? Nič neskrývať, chodiť vo svetle. Postoj k hriechu. Alebo robíte nejaké tajné veci a skrývate to. Alebo Žalm 139, 23, 24. Tam Dávid hovorí: Bože, preskúmaj moje srdce a vidť, či je v ňom nejaká zlá cesta. To je aj ochota povedať Bohu: Pane, preto aby som rástol, potrebujem, aby si preskúmal moje srdce. Aby nič medzi mnou a tebou nestalo. Sme takto ochotní povedať: Pane, preskúmaj moje srdce, alebo sa búrime a aj keď nám niekto niečo povie, tak obhajujeme svoju vlastnú spravodlivosť. Alebo súhlasíme s Bohom. A tretia vec. Trápi nás hriech. Žalm 38.19 hovorí: Trápil som sa pre hriech v mojom srdci. Je toto náš postoj? Keď niečo zlé urobím a usvedčí ma z toho Boh, trápim sa. Alebo vôbec, ak niečo zlé urobím, tajné, alebo nechodím v svetle, trápim sa preto. Toto je postoj znovuzrodeného človeka. Pretože ten, v ktorom žije Kristus, verím, že nechce hrešiť. Pretože Kristus v ňom nechce hrešiť. A preto musíme povedať a sa učiť hovoriť: Pane, pri prvom usvedčení ducha povedať: Pane, prosím ťa, odpusť mi. Vyznávam ti to. Chcem teraz prejsť ďalej, čiže tu nechať tieto otázky o hriechu a teraz prejsť k tomu odpusteniu. A chcem na takých štyroch miestach v písme ukázať na hĺbku tohto odpustenia. Môžete si so mnou hľadať. Izaiáš 38.17. Hľa, na pokoj mi bola poslaná horkosť, veľká horkosť. A ty si láskou objal moju dušu a vytrhol si ju z jamy skazy, lebo si za svoj chrbát zahodil všetky moje hriechy. Len veľmi v krátkosti. Tu sa hovorí, tu je použitý obraz toho, že Boh zahodí naše hriechy za svoj chrbát. To znamená, že mimo jeho dohľad. Hej, už ich viacej nevidí. Viacej sa na to nepozerá. Druhý takýto text je Micháš 7.19. Micháš je tak skrytý trošku, ale ide za Jonášom, ak chcete pomoc. 7.19. Zase sa zľutuje nad nami a rozšliape naše neprávosti, roháček hovorí, zdepta naše neprávosti, a do hlbín mora zahodí koľko našich hriechov? Všetky ich hriechy. Tak tu je použitý iný obraz, ale znova, mimo jeho dohľad, úplne rozšliape a zahodí do mora. Do hĺbky, predstavte si tú najhlbšiu priekopu v mori, tak tam to zahodí. Do tej najhlbšej hĺbky. Tretí verš, Izaiáš 43, 25.
Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. Tak tu je povedané, vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. Tento obraz máme aj v Novej zmluve, Kolosenským 2. kapitola. Hej, že Pán Ježiš vymazal písmo alebo záznam našich prestúpení zákona a pribil ho na kríž. Ja sa k tomu vrátim. A potom druhá vec tu je napísaná, nespomínam na tvoje hriechy. Toto je úžasné, nie? Pán Boh nespomína na naše hriechy. On ich zahodí za svoj chrbát, hodí do mora, rozšliape, zašliape. Nespomína na ne. To znamená, nevyťahuje to proti nám ako zbraň. Keď prídeme na budúce, Pane, ja som to znova mi odpusť. Jo, ja som to vedel, to ty si taký. Hej, to je naša spravodlivosť, ale nie Božia. Pán Boh, alebo naša milosť, tak toto poviem. Naše milosrdenstvo. Ale Božie milosrdenstvo je také, že nespomína na naše hriechy viacej. A nepoužíva to ako zbraň. A štvrtú vec, ktorú chcem povedať, je žal 103.12.

0: ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Neviem, či ste rozmýšľali, ako ďaleko je východ od západu. Že či sa to dá nejako vyjadriť. Predstavte si inak. Predstavte si juh od severu. Hej? Predstavte si, že by ste začali na severnom pole a idete po poludníku nejakom dole. Tak prídete na južný pol a potom, čiže ste na juhu a dorazili ste na juh a potom idete hore zase na sever. Hej? Vždy od južného polu hore po poludníku idete na sever. Ale vždycky máte tam aj juh, aj východ, aj juh, aj sever. Ale tu použil východ a západ. A použil rovnobežku. Kedy môžete dojsť na nejaký druhý koniec planety? Nikdy nemôžete dojsť. A to je nádherný obraz toho, ako Boh ďaleko zahodil naše hriechy. Ako východ od západu. Západ nedobehnete. Môžete chodiť po rovníku, obiehať to, ja neviem, akou rýchlosťou. Nedobehnete východ ani západ. A preto použil tam toto. Východ a západ. Lebo sa to nedá. Na záver budem improvizovať. V Kolosenským 2. kapitole sa hovorí, že on, Pán Ježiš, keď zomrel a zvíťazil ten nebeský boj so satanovými služobníkmi, tak vtedy tiež sa stalo to pri jeho ukrižovaní, že zobral ten dlžobný úpis, ktorý sme my napísali tým, že sme prestupovali Božie prikázania a Božie zákony, ktoré sú vyjadrením mravnej svetosti dokonalého Boha. A my sme si napísali, ja neviem, úpis. To teraz nehrá rolu, ak vieme, že sme sa už narodili hriešni. Hej. A Pán Ježiš zobral tento záznam, vymazal ho. To znamená, vymazal celý ten záznam. Dokonca verš predtým sa tam hovorí, že nám odpustil všetky naše hriechy. Rozumiete? On zomrel pred 2000 rokmi. Za koľko hriechov? Za koľko hriechov? Za všetky. Aj za tie, ktoré dnes urobím? Alebo iba za tie, čo som urobil? Aj za tie, čo zajtra? A čo o rok? Ak Pán dá, že budeme. Viete, toto je... To nám musí vyraziť dých. On zomrel za všetky hriechy. A viete, čo urobil s tým dlžobným úpisom? Toto som si veľakrát nevšimol. Ale on zobral ten dlžobný úpis a on ho pribil na kríž. Viete, teraz nemáte záznam. Ak patríte Ježišovi, ten dlžobný úpis ostal pribitý na kríži. Ostal pribitý na kríži. Preto Rímskym 8.1 povie, teraz už nie je odsúdenie. Žiadne odsúdenie. Žiadne odsúdenie tým, ktorí sú Kristovi. Neviem, či žijeme v tejto milosti. Milosti, ktorá hovorí, ja som zomrel aj za tvoje zajtrajšie hriechy. Neviem, či nás to vedie do pokory, že to Pán Boh takto premyslel, takúto obeť priniesol. On, ktorý je svätý a dokonalý, dal svojho vlastného syna, aby zomrel za náš hriech, aby naše špinavé svedomie, náš dlžobný úpis, naša vlastná podstata bola s ním pribita na kríž. A aby sme boli noví a žili svätý život. Či máme takú alergiu na hriech, ako by sme mali mať ako veriaci ľudia? Ja poviem vám len takýto príklad. V normálnom živote si to nevšímate. Ale ja verím tomu, že keď sa staneme znovu zrodenými ľuďmi, dostali sme od Boha úžasnú alergiu na hriech. A preto je táto otázka. Máš takú alergiu na hriech? Že keď je tam hriech, alergén hriechu, tak tebe začne tiesť z nosa alebo sa ti začne ťažko dýchať ako kresťanovi. A nechceš v tom zostávať, pretože vieš, že keby si tam zostal, tak budeš mať neskutočné problémy s dýchaním. Ja som bol v minulý týždeň u brata Kellyho. Bol som tam 3 hodiny a ja som neskutočne alergický na mačky. Ale najviac na šatekovskú mačku. Asi zo všetkých ľudí, ktorých poznám. Za 3 hodiny som stadial odchádzal tak, že som rozmýšľal, či neísť do nemocnice po nejakú injekciu, lebo som nemohol dýchať. A viete čo? Že my, keď si zvykneme na tie alergéniky v opačnom zmysle, aj keď nie sme na to citliví, tak je nám to jedno a nevnímame to. Ale ja verím tomu, že keď nám Boh dá svojho ducha, že sa stávame taký citlivý na hriech. A nechceme tam byť. A preto je otázka, a chceš byť v hriechu a chodíš v tme, či si vôbec naozaj znovu zrodený? Či patríš Ježišovi, ak si hovkáš v takom spôsobe života a vôbec ťa to netrápi? Toto je na mieste otázka. Či je v tebe Duch Svätý? Či patríš Kristovi? Či vôbec vieš, kto si? Pretože veriaci človek dostal takúto alergiu. A ešte horšiu. Včera bol u nás Kellyho syn Nathan, ktorý na sebe doniesol plno alergénov. A vôbec som nebol u nich, len on bol u nás, jediný zástupca ich rodiny. A ja som po ich návšteve, jeho návšteve, nemohol znovu dýchať. Viete si to predstaviť? A to je len taký slavučký obraz toho, ako by sme mali utekať od hriechu. Ja som myslel, že pôjdem spať von. Alebo čo? To je neskutočné, to sa mi nestalo. Preto to využívam ako tento príklad. Pretože verím, že ak nám Boh dal svojho ducha, tak nechceme zostávať v hriechu. A stále jasáme, akú to nám milosť dal skrze Ježiša Krista, že nás očistil. Nás, ktorí máme takú tendenciu žiť podľa samých seba, z vlastných síl. Nečakať na Boha. Robiť si bez Neho. Možno niekedy, keď nám je zle, tak vtedy k Nemu ísť. Možno tak sme naučení, ale keď život ide dobre, tak hádam, ho ani nepotrebujem. Ale On nám dal úžasnú citlivosť na hriech, preto, aby nás hnala k Nemu. Tak je na mieste táto otázka. Teraz, pri Večeri Pánovej, či si Božím dieťaťom a či si citlivý na hriech, či ťa trápi hriech v srdci, či utekáš od toho, alebo je ti to jedno. A do tejto situácie, akékoľvek máte teraz pocity a myšlienky, zaznieva to slovo, v jeho krvi je odpustenie. Viete, to je pozvanie prísť a nanovo prežiť Božiu milosť. Pretože on svojou krvou očisťuje od každého hriechu. A na dlžobný úpis, teda na kríži, nás očistil od každého hriechu. Všetkých.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

List Galackým, 5. kapitola, 22. až 23. verš. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Kristus ťa môže zbaviť vnútorného konfliktu. Človek bez Boha sa vždy ocitá medzi dvomi túžbami. Jeho prirodzenosť ho nabáda na zlé a svedomie ho vyzýva k dobru. Antagonické túžby a nenávistné emócie ho potom držia v stave osobnej nestability. Medicínski vedci usúdili, že tento konflikt je hnacou silou väčšiny fyzických porúch a nervových kolapsov. Mnohí lekári v súčasnosti veria, že medzi mnohými príčinami spôsobujúcimi nachladnutie sú stres, napätie a vnútorný konflikt. Pavel musel byť uprostred podobnej osobnej občianskej vojny, keď zvolal: Biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Následne si sám odpovedá, keď hovorí: Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Modlitba dňa. Páne, len Tvoj Duch Svätý má kontrolu nad mojimi najvnútornejšími pocitmi. Pomôž mi byť si dnes vedomý Tvojej prítomnosti.

Gillette Freeman pod dojmom blízkej smrti svojej manželky. Som tu. Potrebuješ ma? Som tu. Ty ma nevidíš, ale ja som svetlom tvojich očí. Ty ma nepočuješ a predsa hovorím tvojim hlasom. Ty ma nepociťuješ, aj keď som silou tvojich svalov. Tvorím, aj keď nechápeš zmysel mojich ciest. Tvorím, aj keď nerozumieš môjmu dielu. Nie som neznámou vidinou, nie som tajomstvom. Keď sa vhlbíš do ticha svojho vnútra, spoznáš ma svojou vierou a intuíciou. Som tu, počujem ťa a odpovedám na tvoje otázky. Keď ma potrebuješ, som tu. Aj keď sa nechceš priznať ku mne, som tu. Aj keď sa cítiš opustený, som tu. Aj keď ťa naplňa strach, som tu. Aj keď ťa bolesti trápia, som tu. Som tu, aj keď sa modlíš, aj keď si úplne ticho. Som v tebe a ty vo mne. Len tvoja myseľ ma odlučuje od teba. Len v nej vzniká to, čo nazýváš moje či tvoje. A len tvojou mysľou ma poznávaš a prežívaš moju prítomnosť. Uľav svojmu srdcu. Zbav sa všetkého strachu. Aj keď zablúdiš od pravej cesty, som tu. Sám zo seba nemôžeš nič. Len v spojení so mnou dokáže všetko. Som všade a vo všetkom. Aj keď v niečom nemôžeš rozpoznať dobro, ono je tu, pretože som tu ja. Som tu, pretože tu mám byť, lebo som. Len skrze mňa všetko dostáva svoj tvar. Len skrze mňa celý svet pokračuje vo svojom vývoji. Som zákonom. Oň sa opiera beh hviezd aj raz buniek. Som láskou, ktorá naplňa zákon. Som mier. Som zákon tvojho života. Som oporou tvojej lásky. Som tvojou istotou, tvojim pokojom. Ty a ja. Jedno sme. Som. A keď ma budeš márne hľadať, ver, nie si bezo mňa. Aj keď je tvoja viera vo mňa neistá. Pretože ťa poznám, pretože ťa mám rád.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Náš pokoj je v Kristovi. Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu. Židom, 4. kapitola, 9. verš. Boh sa postaral o odpočinok, no nie všetci ľudia doň vojdu. Prví, ktorým ho Boh hlásal, nemohli do neho vojsť pre svoju neveru. Preto si ešte nemôže Boží vyvolený národ tento pokoj užívať. Márne ho ľudu núkal Jozue a darmo ho núkala kanánska zem. Podiel na ňom dostanú veriaci v Krista. Poď teda, ponáhrajme sa vojsť do Božieho odpočinku. Netrápme sa viac hriechom a so svojim starým ja. Nespoliehajme sa viac na svoje skutky, aj keď sú zjavne veľmi dobré. Skutočne by sme s nimi neobstáli pred Bohom. Nechajme námahu, veď aj Boh si 7. deň odpočinul. Nech je dokonalé dielo Pána, Krista, našou jedinou útechou. On všetko vykonal dokonale. Bohom. Nechajme námahu, veď aj Boh si 7. deň odpočinul. Nech je dokonalé dielo Pána, Krista, našou jedinou útechou. On všetko vykonal dokonale. Božia spravodlivosť si

Otvorené dvere pred tebou. Ako mám poďakovať Bohu, keď len mne dáva jedlo a nápoj a môj sused je hladný a smedný? Ako môžem povedať: Pane, ďakujem za pokrm, a mám chváliť Boha, ak len mňa odieva a len mojej rodine dáva domov a môj sused je neodiatý a spáva na ulici? Ako mám povedať: nech je požehnaná Božia dobrota a sláviť mám Boha, keď len mne dáva zdravie a slobodu a môj sused je chorý alebo utlačaný? Aj vtedy mám povedať: chválim milosrdenstvo Božie? Skutočne mám vzdať Bohu vďaku, že práve mňa si vyvolil a milióny žijú ešte vo tme? Mám sa modliť: ďakujem Bože, že patrím k vyvoleným? Pred tebou otvorené dvere. Dieťa moje, nie preto ti dávam jedlo i nápoj, aby si sa ty nasýtil a mohol byť veselý, ale za to, aby si svoj život s hladujúcim susedom podelil. Keď sa tvojim prostredníctvom nasýti, spozná moju starostlivosť a vzdá mi vďaku. Dieťa moje, nie preto ti dávam šaty a byt, aby si žil v blahobite a chválil sa ním, ale preto, aby tvojho suseda trasúceho sa zimou ohriali tvoje šaty a tvoj dom, aby bol útočišťom núdznym, keď v tebe spoznajú moju dobrotu, mňa budú chváliť. Dieťa moje, nie preto ti dávam zdravie i slobodu, aby si sa bezstarostne radoval životu. Ty si zdravý, aby si mohol slúžiť starým a nemocným. Si slobodný, aby si mohol oslobodzovať utláčaných. Keď v tebe prežijú moje milosrdenstvo, mňa budú chváliť. Dieťa moje, nie preto som si ťa vyvolil, aby si sa tu i vo večnosti cítil v pokoji a bezpečí. Vyvolil som si ťa za spolupracovníka. Keď vydáš svedectvo o mojej láske svojim blížnym, pocítia moju prítomnosť. V ich temnosti sa zaskvie svetlo a spolu s tebou vzdajú mi chválu. Budú ma vyvyšovať a slúžiť mi. Pred tebou otvorené dvere. Znám tvoje skutky. Hľa, dal som pred tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc a ostrihal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Zjavenie 3:8.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť piatú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striedmosť.
1: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Vítam vás, bratia, sestry, milí priatelia, aj na dnešnom vysielaní bohoslúžieb. Tak verím, že túžbou nás, kresťanov, je, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ktorý je okolo nás, ale aby sme sa viac podobali na nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ale často zisťujeme, že toto nie je úplne až také jednoduché. Svet, v ktorom žijeme, je ako švédsky stôl, z ktorého si môžeme brať, čo chceme a koľko chceme. A často máme aj starosti o naše životy a preto si berieme z tohto sveta aj viac, ako potrebujeme na náš život. A takto sa v podstate pripodobňujeme tomuto svetu. A je preto mojou túžbou aj dnes, aby sme na základe Biblie a vedeniu Ducha Svätého vedeli odolávať týmto vábivým, lákavým ponukám, ktoré dáva tento svet, a aby sme sa vo všetkom obracali na nášho Boha, ktorý sa postará o nás v každej oblasti. A tiež mojou túžbou, aby sme hľadali jeho vôľu a tak aj činili jeho vôľu, aby sme mohli byť s ním na veky v nebesiach. Ďakujeme ti, Pane, že ty nám dávaš všetko, čo potrebujeme. Že nemusíme hľadať naplnenie našich životov a našich túžob a potrieb v tomto svete, ale že ty si ten, ktorý nás naplňuje dokonale. Tak prosím, Pane, aby aj dnešná kázeň a celé bohoslúžby nás viedli k tomu, aby sme prichádzali s každou našou prosbou a potrebou za tebou. Aby sme hľadali tvoju vôľu a aby sme plnili tvoju vôľu v našich životoch. Tak sa modlím o pôsobenie Ducha Svätého dnes, aby premenial naše srdcia. Amen. Dnes v našej sérii 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana prejdem k ďalšej dvojici, a to je obžerstvo a striedmosť. Kedysi, a väčšina z vás ste to asi zažili, sa na exotické ovocie muselo čakať na nejakú určitú dobu alebo na nejaké určité obdobie. Napríklad mandarinky boli dostupné len na Vianoce. Ale teraz si môžeme dopriať čokoľvek a kedykoľvek. V dnešnej dobe máme možnosť dostať sa k akémukoľvek jedlu, na ktoré si spomenieme, a to v akomkoľvek množstve, kedy často prekračujeme aj priemernú spotrebu potravy na človeka. Ale zabudáme na to, že určitá alebo väčšina časť sveta žije o hlade a v nedostatku. A ako sa hovorí, žijú z ruky do úst. Ale priemyselný západ, do ktorého sa zaraďuje aj Slovensko, žije v hedonizme, a teda v pôžitkárstve. Kupujeme toľko jedla, prepchávame sa a nakoniec nadbytok, čo nám ostal, tak vyhadzujeme do smeti alebo do kompostu. Vianoce, Veľká noc, kadejaké oslavy, jubilea, zborové akcie, svadby alebo kary majú jedno spoločné, a to veľké hody. Keď vidíme plné stoly, ktoré sa prehýbajú pod váhou šťavnatého, vyprážaného mäska a rôznych príloh, šalátov, torty alebo koláčov, tak je veľmi ťažké sa ovládať. A jeme až tak veľa, že to dojde až k tomu, že si musíme uvoľňovať opasok na nohaviciach alebo gombík. A mne sa to tiež neraz stalo. A nielen pri takýchto hromadných akciách, ale už aj pri nedeľnom obede. A potom si všetci sadneme pred televízor, zapneme si nejaký seriál a snažíme sa dýchať s tými preplnenými žalúdkami a len funíme. A takto teda páchame hriech, ktorým je obžerstvo. Žiaľ, toto je jeden z mnohých hriechov, ktoré sa v cirkvi toleruje alebo ignoruje. A ja si nespomínam na to, že by som na túto tému niekedy počul kázeň. Činili ste niekedy pokánie z toho, keď ste sa prejedli? Alkohol, fajčenie a užívanie drog vieme rýchlo odsúdiť ako hriech, ale pri prejedaní sa často zatvárame oči. A mnohí z vás by asi ani nefajčili alebo ani nevypili pohár vína, ale nemáme výčitky napchávať sa do prasknutia. Pri spomenutých hriechoch vieme argumentovať, že to má negatívny vplyv na zdravie, ale takisto je to aj pri prejedaní sa. Obžerstvo má často krátkodobé následky, a to ako ospalosť, únavu, spomalené reakcie, bolesť brucha, zvracanie alebo zlé zažívanie, ale má aj dlhodobé následky, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, problémy s pohybom, depresia a v najhoršom prípade aj smrť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa problém obezity od roku 1975 do roku 2016 až strojnásobil. V roku 2016 39% dospelých trpelo nadváhou a 13% dospelých trpelo obezitou. A netýka sa to len nekresťanov. Žiaľ, obžerstvo sa objavuje aj v cirkvi a dopad tohto hriechu vidíme aj v našich laviciach. A Božie slovo sa vyjadruje aj k tejto téme, a to nie len čo sa týka zdravotného stavu, ale hlavne duchovného stavu. Budem teraz čítať kázňový text, ktorý sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša, 21. kapitole, 34. až 36. verš. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie. A nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli újsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred Syna človeka. Prejedanie sa my nevnímame ako nejaký hriech, pretože jeho dôsledky vidíme skôr v telesnej forme a nie v duchovnej. Máme pocit, že to ovplyvňuje iba naše telo a nie aj ducha. Nevnímame, že plný žalúdok nejako bráni duchovnému rastu. Lenže Biblia varuje pred obžerstvom a na mnohých miestach ho aj odsudzuje. Napríklad v 5. knihe Mojžišovej 21.20. Tento náš syn je nepodaný a vzdorovitý, nepočúva na naše slovo, je žráč a pijan. V prísloví 28.7. Kto zachováva náuku, je rozumný syn, kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Je zaujímavé, že problém obžerstva hral veľkú rolu aj pri prvom hriechu. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla, a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Že Adam a Eva mali radšej pôžitok z jedla ako z Boha. A obžerstvo je teda víťazstvo tela nad duchom, pretože ak sa neovládame, tak nás premôžu naše chúťky. A Eva videla, že ovocie je zvodné na pohľad, tak podľahla a jedla. Koľko razy sa nám stáva, že by sme chceli zjesť všetko to, čo je pred nami na stole? A keď sme už preplnení a niekto nám ešte ponúka ďalšie jedlo, pozri sa, ešte toto si nezjedol a ešte je plná chladnička, daj si ešte, tak my mu odmietame slovami: fú, oči by jedli, ale žalúdok už nevládze. Ak by náš mozog nedostával signály, že sme už preplnení, tak by sme sa asi užrali do smrti. Nasýtenie žalúdka by nemalo byť hlavným cieľom života, ale iba naplnením telesnej potreby, ktorá neobmedzuje duchovnú slobodu. Obžerstvo teda neprináša iba zdravotné problémy, ale v prvom rade duchovné, ktoré majú oveľa väčšie dôsledky, ako som spomínal na začiatku. Jeden katolický autor napísal, že problém obžerstva, alebo teda nestriednosti, vzniká vtedy, keď je prerušené spojenie medzi jedlom a jeho úlohou. Jedlo je na to, aby sa požívalo, aby posilňovalo telo, aby obohacovalo náš spoločný život a spríjemňovalo jeden z našich zmyslov, chuť. Nestriednosť spočíva v tom, že kto si stráca nadvládu nad tým, čo je alebo pije. Jedlo už často neberieme ako niečo, čo má naplniť naše životné potreby, ale berieme ho už ako prostriedok k pôžitkárstvu. Stáva sa pre nás niečím, čo nás teší, čo nás naplňuje a čo nás uspokojuje. Nevravím, že jedlo, ktoré konzumujeme, nemá byť na pohľad pekné alebo výdatné, ale ono nemôže byť zmyslom našich životov. A často jeme, aj keď nie sme hladní, alebo keď aj nepotrebujeme, lebo nás to jednoducho uspokojuje a robí nás to šťastnými. Pavol vidí v obžerstve prejav modlárstva. Ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. A toto je v podstate prestúpenie prvého Božieho prikázania. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Boh nám stále dáva toľko, koľko potrebujeme, ale my stále chceme viac. A znova nie sme spokojní s tým, čo máme. Sme ako Adam a Eva. Máme radšej pôžitok a radosť z jedla ako zo samotného Boha. A zabúdame, že všetko, čo prijímame, je od Neho a neďakujeme Mu za to. Stávame sa takto modlármi, ak je náš pohľad zameraný viac na dary ako na darcu. Jedlo je určite dôležité pre našu existenciu, ale nemalo by sa stať zmyslom našich životov, čím by sme starosti o dušu nahrádzali starostiami o telo. A pamätajme na Ježišove slova. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Boh nám vždy dá toľko, koľko potrebujeme. Ak máme toho viac, tak sa rozdielme s tým a pomôžme niekomu druhému. Ak sa bavíme o téme obžerstva, tak zistíme, že ono sa netýka iba jedla. A môže mať aj iné formy. Napríklad nadmerné nakupovanie, striedanie životných partnerov, túžba po luxuse alebo rôzne závislosti, ako sú televízia, hry, internet, telesná forma či akceptované akékoľvek drogy, ako je cukor, káva, nikotín alebo alkohol. Apoštol Pavol v prvom liste Korinským 15.32 citoval výrok: jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. A to citoval z Izajaša 22.13, ktorý zobrazuje beznádej Izraelitov, keď boli obliehaní nepriateľským vojskom. Ich život v podstate už nemal zmysel. A tak si hovorili, že ak zajtra, alebo čoskoro zomrieme, tak si užíme ešte tu na zemi, koľko len môžeme. A to isté robili aj pohania, o ktorých písal Pavol. V kontexte sa jedná o skupinu ľudí, ktorí videli zmysel života iba v užívaní si tu na zemi. Neverili vo vzkriesenie. A kresťanstvo vidí užívanie si života tu na zemi v porovnaní s večnosťou ako nezmysel. Ak by nebolo vzkriesenie alebo večný život, tak si užívajme, pretože nič iné potom nemá zmysel. Hodovanie, konzumný štýl života, užívanie si, Dopriatie si a hľadanie zmyslu v požitkárstve z jedla a alkoholu je charakteristickou črtou tých, ktorí zabúdajú na realitu večného života. A toto isté vidíme aj dnes. Ako ľudia sa snažíme si nahrabať pre seba čo najviac a žiť naplno, pretože sme presvedčení, že žijeme iba jeden život tu na zemi a že potom príde koniec. Sme presvedčení, že ak si nedoprajeme, takže náš život potom nemal zmysel. A že sme vlastne prepásli šancu byť šťastnými. Ak zabudneme na to, že život nekončí smrťou, budeme sa správať ako modloslúžobníci a budeme sa snažiť užívať si všetkého bez obmedzenia. Budeme chcieť počas života získať čo najviac, pričom zabudneme na to, že nič z toho, čo svet ponúka, nás nedokáže dokonale uspokojiť alebo naplniť. Človek, ktorý je zameraný iba na užívanie si tu na zemi, žije iba v prítomnosti, pretože hľadá stále pocit naplnenia a šťastia. A Ježiš v našom kázňovom texte varuje poslucháčov, aby boli vnímaví na varovania, ktoré budú naznačovať jeho druhý príchod. Varuje ich, aby neboli zameraní na tento svet, ktorý ponúka rôzne druhy pôžitku, ale aby očakávali jeho druhý príchod. Ľudia, ktorí si užívajú život naplno a žijú v prítomnosti, majú pocit, že je pokoj a bezpečnosť, ako ich Pavol cituje v 1. liste Tesalonickým 5.3, ale potom pokračuje. Vtedy ich z nenazdania prikvačí záhuba, ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. A vo Filipským 3.18-19 Pavol píše, že mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich, a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. Ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho, slavo hanba a myslia len na to, čo je zemské. Znova varuje, že ten, kto si chce užívať iba život tu na zemi a chce mať plné brucho, takže ten dopadne zle. A to hovorí o ľuďoch cirkvi. Ako som hovoril na začiatku, obžerstvo a konzumný spôsob života sa objavuje aj v cirkvi, ale my to nemôžeme ignorovať. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké sú nástroje alebo ako bojovať proti obžerstvu a konzumnému štýlu života. Všade vidíme reklamy, ktoré sú plné lákavých ponúk na jedla akéhokoľvek druhu a bezprostredne potom vidíme ponuky na rôzne diety. To naznačuje, že prejedanie sa nie je problém, pretože potom môžeš schudnúť a môžeš to robiť dookola. Lenže žiadna reklama nám nepovie, že bojom proti obezite je striedmosť alebo teda sebaovládanie. No z tohto hriechu, čo kresťanstvo považuje, obžerstvo ako hriech, sa nedostaneš, ak schudneš, pretože obžerstvo a požitkárstvo môže byť problémom aj chudých. Schopnosť povedať nie nadmernému užívaniu v podstate čohokoľvek je ovocím ducha, o ktorom Pavol píše v Galackým 5.23, ktoré je dané každému veriacemu. V iných prekladoch je tam použité slovo zdržanlivosť alebo sebaovládanie. V 1. liste Korinským 6.12, kde znova Pavol píše, všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť. Hovoril do kontextu smilstva, ale môžeme toto aplikovať aj do našej témy obžerstva. Áno, my môžeme zjesť toľko, koľko chceme alebo koľko vládzeme počas obeda, ale nebude to prospešné pre nás po telesnej stránke alebo duchovnej. Ježiš sa modlitbe Oče náš modlil, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Modlil sa tak, aby sa Boh postaral o naše každodenné potreby, o naplnenie ľudských potrieb, nie o ich nadmerné preplnenie. A podobne sa modlil aj Agur v prísloví 38:9. Klam a lživé slovo vzdial odo mňa, ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je hospodin, alebo aby som neschudobnil a nekradol a tak nepotúpil meno svojho Boha. A Agur si je vedomý toho, že ak bude mať viac toho, ako potrebuje, že to otvára dvere k zapretiu Boha. Keď sme zabezpečení a máme všetkého dostatok, tak často zabúdame na Boha. A Agur sa modlil, aby nemal toho ani málo, ani veľa, ale aby mal toho akurát. A modlíme sa takto niekedy aj my? Bojíme sa chudoby, ale nevadí nám zbohatnúť. Pričom aj jedno, aj druhé nás môže priviesť k odsudzeniu sa od Boha. Zriedka žiadame Boha, aby nám zabránil v bohatstve a nadbytku chleba. Ak nám požehná aj viac, ako prosíme, alebo ako potrebujeme, tak je to príležitosť, kedy môžeme byť štedrí a môžeme z tohto nadbytku ponúknuť aj tým, ktorí nemajú čo jesť. Príslovie 25.16 tiež varuje pred obžerstvom. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Mám rád príslovia, pretože dávajú také praktické rady do života a táto rada je tiež jednou z takých. Pozrime sa teraz na dva nástroje, ktoré nám pomôžu pri boji proti obžerstvu a takému konzumnému štýlu života. Kedy ste držali pôst? Praktizovali ste ho vôbec niekedy? Žiaľ, o pôste sa v našich baptistických kruhoch veľmi nekáže. Spomenie sa iba vtedy, ak ako zbor plánuje nejaké dôležité rozhodnutie alebo ak sú prosby za nejakých chorých ľudí alebo bratov a sestry. A vtedy vyzývame všetkých, aby sme sa modlili a postili. Ale kto z nás sa počas toho aj naozaj postil? Žiaľ, ja nie. Je pre nás náročné sa postiť, lebo neradi hladujeme, pretože je to pre nás nepríjemné. No práve len mimo komfortnej zóny môžeme rásť. A taktiež pôst je výrazne v protiklade ku kultúre našej konzumnej spoločnosti. Je to ako ísť proti prúdu, keď jedlo zaberá takú veľkú časť našich dní. Ak chceme jesť, tak potrebujeme jedlo nakúpiť, potrebujeme ho priviesť domov, potrebujeme ho pripraviť, potom naporcovať, prestrieť stôl, skonzumovať to jedlo a umyť riad. A my túto bežnú časť života počas pôstu vynecháme, aby sme získali niečo väčšie. Ježiš očakával, že kresťania sa budú pravidelne postiť. Že jeden alebo niekoľko dní sa zdržia od konzumácie jedla alebo aj vody. Veď Ježiš o pôste kázal v tej najväčšej kázni na hore. V starej zmluve vidíme na mnohých miestach, že sa jednotlivci, mestá alebo aj národy postili. Celé Júdsko, všetci Izraeliti, dokonca v Ninive, keď činili pokánie. Taktiež Mojžiš alebo kráľ Dávid sa postil za svojho syna. Daniel, Ježiš sa postil pred pokúšaním na púšti. Taktiež Pavol a cirkevné zbory. Z písma teda vidíme, že pôst je dobrý a užitočný nástroj kresťana pre jeho duchovný rast. Ak sa teraz pozrieme do cirkevného kalendára, tak zistíme, že sa nachádzame v pôstnom období, ktorý začal Popolcovou stredou a končí sa na Veľkú noc. Pôst nie je na to, aby sme znížili príjem kalórií, schudli alebo urobili detox tela, ale aby sme viac vnímali Božiu prítomnosť. Pôst je čas, kedy sa intenzívne sústredíme na to, čo je Božia vôľa v konkrétnych udalostiach, alebo keď ideme spraviť nejaký dôležitý krok. Je to aj príprava pred nejakou veľkou udalosťou alebo prosebné modlitby za konkrétnych ľudí. Pri pôste si odopierame veci, ktoré dokážeme vidieť a cítiť, pretože sme cítili a videli dobrotu neviditeľného a nekonečného Boha a sme po ňom až zúfalo hladní. Že v pôste v podstate vyjadrujeme našu túžbu viac po darcovi ako po jeho daroch. A pôst je aj taká prevencia pred obžerstvom. Keď Izraeliti kráčali po púšti, tak častokrát reptali, pretože spomínali na Egypt a spomínali na jedlo, z ktorého si tam mohli vyberať, ale na púšti mali iba mannu. Ale Boh im povedal, nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. Božie slovo občerstvuje človeka oveľa viac ako akékoľvek jedlo. Jedlo udržuje človeka pri živote, ale žiaľ, ak to preženieme, tak môže priniesť aj smrť. No jediné, čo dáva život, je Božie slovo. Jedlo nás udržuje pri živote v tomto živote, ale Božie slovo nám dáva večný život, pretože je večné a neporušiteľné. Nikdy neskončí. Vieme, že tento text Ježiš taktiež citoval, keď ho Satan pokúšal na púšti. Satan ho pokúšal, aby zo skál spravil chleby, ale Ježiš vedel, že pravý život dáva Boh. Tak skúsme počas pôstneho obdobia aspoň jeden deň vykonať túto činnosť. Keď sa nebudeme venovať príprave a konzumácii jedla, tak uvidíme, že koľko času máme ešte naviac. A keď príde pocit hladu, pripomínajme si, že náš cieľ v živote nie je iba zaplniť naše žalúdky, ale túžba po Bohu a jeho prítomnosti. Jeden kresťanský autor napísal, že keď sa Kristus vráti, pôst sa skončí. Je len dočasným opatrením pre tento život a vek, aby sme obohatili našu radosť v Ježišovi a pripravili naše srdce na niečo ďalšie. Na stretnutie sa s ním tvárou v tvár. Keď sa vráti, nezvolá pôst, ale oslavu. A ďalší návod proti obžerstvu je vďačnosť. Jedlo je dar od Boha. Jedlo ako všetko ostatné nám Boh dáva ako prostriedok, ktorým ho môžeme chváliť. No my tento dar často zneužívame, niekedy ním opovrhujeme, ohrňame nosom, sme vyberaví a chceme mať jedlo pripravené na tanieri tak, ako to robila naša mama alebo naša babka. A často si tento dar berieme bez toho, aby sme zaň boli vďační, pretože ho už berieme ako samozrejmosť. A často sme tak aj nevďační. A s takýmto postojom v podstate ani nemôžeme chváliť Boha. Ale apoštol Pavol písal, či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko činite na Božiu slávu. Ak sme nevďační, tak sme v podstate nespokojní, lebo nás to neuspokojilo až tak, ako by sme chceli. A vďačnosť je taktiež prejavom pokory, pretože si uvedomujeme, že to, čo sme dostali, nie je z nás. Vďačný človek si uvedomuje svoju závislosť na Bohu a tak mu potom prináša aj chválu. Pred jedlom sa zvykneme modliť a ďakovať zaň. Neviem, koľký z nás to robíme s vedomím. Ďakujeme za jedlo už automaticky a častokrát pri tom nie je zapojené aj naše srdce. Ak by naša vďačnosť bola úprimná, tak by nás to ochránila pred obžerstvom, pretože by sme si uvedomovali hodnotu jedla a toho, ktorý nám ho daroval. A čo ak by sme sa skúsili modliť aj po jedle? Boli by sme schopní úprimne ďakovať Bohu za to, čo sme zjedli a koľko toho sme zjedli? Mali by sme čisté svedomie? Všetko teda, čo prijímame od Boha, nás má privádzať späť k nemu. Zrejme, aj vám je nepríjemné, ak niekomu darujete nejaký dar a on si ten dar zoberie, odíde od vás bez poďakovania sa. Ale Boha to mrzí oveľa viac, ak to spravíme voči nemu, pretože on nás stvoril a miluje nás. Túžba po jedle nastáva vtedy, keď sme na jedle závislí, keď sa nudíme, prežívame depresie, niekto nás opustí, ublíži nám, alebo keď sme nešťastní. A jedlo vie často priniesť pocit šťastia, ale je to len dočasné. Látky, ktoré tento pocit šťastia prinášajú, sú dopamín, oxytocín, serotonín a skupina endorfínov. Tiež sa nazývajú ako hormóny šťastia. A tieto hormóny sa vylučujú nielen pri konzumácii jedla, ale aj pri sexe, po cvičení alebo užití drog. A mnohí ľudia sú závislí na týchto veciach a podobne táto závislosť môže byť aj na jedle. A závislosti nás vedú k tomu, že keď vnímame deficit hormónov šťastia, tak nás nútia k opakovanému užívaniu daných látok alebo k fyzickým aktivitám. A človek je teda nespokojný a je ovládaný svojimi chúťkami a túžbami. Vždy bude mať pocit prázdnoty, ktorý bude chcieť znova a znova naplniť. Počas rozhovoru Ježiša a Samaritánky jej Ježiš povedal: každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. A kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Telo si vždy bude pýtať viac a viac. Ale Ježiš však ľudstvu poskytol vodu a pokrm, ktorý nás dokonale naplní a nasíti. A taktiež Ježiš o sebe povedal: ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ježiš je ten, ktorý vie naplniť každú našu potrebu. On je ten, ktorý dokáže vyslobodiť zo závislosti akéhokoľvek druhu. Závislosti nás držia v putách, ale Ježiš je vysloboditeľ. A toto je dobrá správa. V Ježišovi môžeš byť slobodný od závislosti. A toto nie je volanie iba k neveriacim ľuďom, ktorí žijú bez Ježiša, ale aj k veriacim, ktorí stále žijú v nejakej závislosti a bojujú s nejakým hriechom. S hriechom a závislosťami bojujeme, ak vôbec bojujeme, a prehrávame preto, lebo neprichádzame k Ježišovi. A evanjelium je ale pre každého človeka. Vyslobodenie je tu pre každého. Jedlo zaberá veľkú časť našich životov. No nezabúdajme, že aj to je dar od Boha. Ak si to budeme uvedomovať, budeme k stravovaniu sa pristupovať inak. Aj jedlo zaberá veľkú časť našich životov. No nezabúdajme, že aj to je dar od Boha. Ak si to budeme uvedomovať, budeme k stravovaniu sa pristupovať inak. Aj jedlo je nástroj ku chvále Boha.

toto odpovedajme sami a myslíme na to už pri dnešnom obede. Tak používajme dary, ktoré sú pred nami, na oslavu a chválu toho, ktorý je nad nami. Amen. Na záver sa budem modliť. Ďakujem ti, drahý Pane, že sme mohli prejsť touto kázňou. A tak ťa chcem prosiť o to, aby sme vedeli využívať dary, ktoré nám ty dávaš. Aby sme ich nebrali bez vďačnosti, aby sme sa nimi nepreplňali a neprejedali, aby sme tak nezahynuli. Pane, ale chceme tieto dary, ktoré nám dávaš, chceme ich prijímať s vďačnosťou a chceme všetko, čo činíme, činiť na Tvoju slávu. Tak nás tomto uč a meň nás a meň aj náš postoj k tomu všetkému, čo máme pred sebou a čo budeme mať aj dneska na stoloch. Tak nech všetko, čo robíme, je na Tvoju slávu a nech naše životy sa prispôsobujú k Tvojmu obrazu. Amen. Prijmite na záver požehnanie. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si piatú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, obžerstvo a striednosť. Zajtra vás pozývame vypočuť si šiestú časť zo série 7 smrteľných hriechov, smilstvo, v rovnakom vysielacom čase v podaní Michala Šinka. Tešíme sa na stretnutie

Ján Kučera, Žatva. Belie sa chotár celý, plnia sa sýpky obilím. Keby tak lán môj kosili, pane môj, budem zrelý? Aj moja žatva príde, večer, dnes, možno ráno včas. Pomôž mi, prosím, na tvoj hlas povedať, tu som, idem. Keď budeš vážiť zrná, doplň, čo ešte chýba mi. Daj prísť mi k tvojej sypárni, aby dlaň bola plná. Belie sa chotár celý, plnia sa sýpky obilím. Keby tak lán môj kosili, pane môj, chcem byť zrelý.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 34. kapitola.
1: Pristúpte k mene, aby ste počuli, a načúvajte národy. Nech čuje zem i čo ju naplňuje, svet a všetko, čo rastie na ňom. Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy a nazlostený na ich všetky voje. Určil ich hubiacej kliatbe, vydal ich na zabitie. Ich pobitých pohodia, vznesie sa zápach z ich mŕtvol, vrchy sa rozpustia od ich krvi a rozplynú sa všetky voje nebies. Nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zvedne, ako vedne lístie viniča, ako zvedlé lístie padá z figovníka. Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi. Aj hľa zostúpi na Edom, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliatbou. Meč Hospodinov je plný krvi, je presiaknutý tukom a krvou jahňat a kozlov, tukom z obličiek baranov. Lebo Hospodin má obeť v Bocre, veľké zabíjanie v edomskej krajine. Divé bivoli padnú s nimi a junce s bíkmi. Ich krajina presiakne krvou a ich zem bude presítená tukom. Lebo Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona. A potoky Edomu sa zmenia na smolu a jeho prach na síru. Jeho krajina bude horiacou smolou. Neuhasne ani v noci, ani vo dne. Na večnosť bude z nej vystupovať dym. Cez pokolenia ostane spustošenou, nikto neprejde cez ňu na večné časy. Zaujme ju pelikán a jež. Usalaší sa tam vír a krkavec. Vystrie na ňu šnúru zmetku a olovnicu pustoty. Jej šľachtici zvolajú, niet tam kráľovstva. A bude po všetkých jej kniežatách. Trním zarastú jej paláce, burinou a bodľačou jej pevnosti. Bude brlohom šakalov a obydlím pre pštrosy. Tam sa bude stretať stepná zver s hyenami. Príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom. Tam sa znesie aj Lílít a nájde si miesto odpočinku. Tam sa zahniezdi sova a znesie vajcia. Nakľuje ich a vyliahne v svojej tvôni. Tam sa budú zlietať aj súpy, stretať sa jeden s druhým. Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte. Ani jedno z toho nevystane, lebo ústa Hospodinove to rozkázali a jeho duch ich zhromaždil. On im hodil žreb, jeho ruka im meracím pásom pridelila krajinu. Večne ju budú vlastniť, po všetky pokolenia budú v nej bývať.
0: Izaiáš, 34. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.
2: Počúvate Rádio Pokoj.

Karol Miká, Kto si, Pane? Som ten, na ktorého nikdy nemáš čas, hoci celé trvanie tvojho života je dar odo mňa. Som ten, ktorému veľmi skúpo a nerád venuješ, čo len nepatrný zlomok toho, čo som ti štedro nadelil. Som ten, ktorému nechceš nič dať zo svojho pohodlia, aj keď celý komfort, ktorom si obklopený, máš odo mňa. Som ten, ktorý chce, aby si sa zaujímal aj o svojich blížnych, tak ako sa ja starám o teba. Kým ty sa s nevšednou starostlivosťou venuješ iba samému sebe. Som ten, ktorému nie si vďačný za zdravie ani za celý život. Ale sám chceš, aby ti každý, komu si niečo, čo len trochu pomohol, do nekonečna a opakovane ďakoval. Som ten, ktorého v skutočnosti nemáš rád. Aj keď vieš, že ja som z lásky dal za teba svoj nevinný život. Som ten, bez ktorého tvoj život nemá zmysel. Ale ty hľadaš náhradu v konzumnom užívaní, v bohatstve, v sláve a v ďalších pominuteľných veciach. Som ten, ktorý ťa stále hľadá. Ale ty sa ku mne obraciaš chrbtom. Som ten, ktorý ťa miluje. Hoci ty žiješ v neláske, v ľahostajnosti, v odsudzení, bez Boha na svete. Som ten, ktorý chce, aby si sa konečne obrátil. Aby si ma prijal za svojho spasiteľa a úprimne ma miloval. Tak ako milujem ja teba.

pred asi 4 rokmi alebo tak sme išli hrať s kapelou na jeden dorastový tábor a v podstate ja som vtedy sa vnímal iba, že som iba akože hudobník, ok, hrám na bicie, tak idem takto tu slúžiť. A si pamätám, že potom, jak sme dohrali, bola nejaká ako keby opekačka a bol tam jeden taký chlapec, ktorý, myslím, že sme ešte hrali, alebo myslím, že iba akustické chvály boli, že hrala gitara a vyzeral tam ten chlapec, ktorého to asi najmenej zaujímalo z tých všetkých. Ja som bol taký, že fúha, že ten iba celý čas na telefóne je taký zhrbený, že proste akože asi ho to vôbec nezaujíma. A som si vrál, že fúha, že akože sranda, že taktorej sa tak dotkne a taktorej vôbec. Ale tak som akýby vnímal, že vieš čo, že choď za ním, že choď sa za ňa modliť. A ja že taký, že fú, ja nie som taký modlitebník, ja som taký, že ako neviem, to bolo aj taký kus trápne, alebo ja vám povedať, že fú, ja neviem, tak prísť za ľuďmi tý kukos a proste im hovoriť, že nejaké povzbudenia do života, alebo že vydali svoj život Bohu a také veci, že ja s tým nemám žiadne skúsenosti alebo tak. Ale vnímal som tak, že mal by som ísť dopredu a mal by som ísť za ním, asi dopredu, hej, a mal by som mu niečo povedať, alebo nejak sa na ňa pomodliť. Tak akože mal som veľký boj, som vtedy tak vo vnútri bojoval, taký veľký boj, v podstate aj teraz som celý čas bojoval, lebo som nevedel, či

Budem alebo ne, ale som rád, že som tu. Chvála Pánu. Takže išiel som za ním a povedal som mu, že povedal som mu, či sa ja môžem modliť. A začal som sa za neho modliť a viem, že som bol taký nervózny, že proste, ja keď som nervózny, strašne rýchlo zo seba sypem slova. A vtedy som strašne rýchlo zo seba sypal, že a ja pochybujem, že mi dačo rozumel, ale cítil som pomazanie od Ducha Svätého, že sa modlím za správnu vec. On potom tak zložil telefón, pozeral dole a zrazu vidím, že mu tečú slzy, že začína plakať. Tak som sa ďalej modlil nejaké veci, čo som vnímal. A neviem, koľko sme sa modlili, možno že nejaké 3 minúty za neho alebo tak. Bolo vidno, že plače, na konci ma objal, prišli aj nejakí ďalší služobníci, potom už žehnať a modliť sa za neho. Potom som už od neho odišiel, neviem, čo bolo ďalej, ale videl som, že sa rozprával s ďalšími kresťanmi a myslím, že mu viac hovoril o Bohu a tak, možno že do takej väčšej hĺbky. Som si myslel, že OK, tak aspoň sa ho to dotklo, že som vďačný za to. Ale potom po pár dňoch pridal ten človek svedectvo na Facebook a v podstate tam napísal, že obrátil som sa, že proste prijal som Boha, som znovu zrodený a idem odteraz za Bohom a bola sranda, že tam spomínal to svedectvo a v podstate mňa tam spomenul, že prišiel nejaký typek za mňou, že neviem ani čo hovoril, strašne rýchlo hovoril, nič som mu nerozumel, ale že strašne som cítil, že niečo tam také spomenul, že nedovolal, aby som zišiel z tej správnej cesty niekde preč a že presne to som ja prežíval, ako on to písal, že presne to som prežíval, že chodil som s kamarátmi, mal som partiu a že proste to nebolo správne a že ma ťahali niekde preč, že aj keď nebol kresťan, tak cítil, že v podstate nežije správne alebo tak a že v podstate, jak sa za mňa modlil, tak som si uvedomil, že nechcem ísť tou cestou a že chcem ísť za Bohom, takže dávam svoj život Bohu a proste v podstate takéto svedectvo tam napísal, že to bolo pre mňa veľkým povzbudením. Viem, že doteraz je akože fakt zapálený a ja by som povedal, že mám veľakrát aj niekedy, keď vidím jeho príspevky na Instagrame, dajme tomu, alebo niečo také, čo zdieľa, tak ma veľmi povzbudzuje, že aj po toľkých rokoch ide za Bohom. A je to pre mňa také zaujímavé, že sranda, že keby vtedy zvíťazil ten strach a nejaké také, že fú, ja nie som nejaký veľký rečník, že ja asi to, ja neviem, či by som sa vedel za niekoho modliť, že keby vtedy zvíťazil strach, tak akože kto vie, možno, že by teraz ani nebol, kde je a kto vie, ako by vyzeral jeho život, keď vravalo, že ho to lákalo niekde mimo tú dobrú cestu. Takže som naozaj taký povzbudený z toho a chcem aj vás povzbudiť, že keď sa tak cítite, že nie ste nejakí super rečníci, alebo že nemáte takú odvahu, tak akože keď sa necháte viesť Duchom Svätým, tak si vás vie tak použiť, že v podstate aj keď to nie je dobrý prednes, tak Duch Svätý to vedie a si to použije na dobré. Takže to je také povzbudenie aj pre vás a je to aj pre mňa povzbudením teda.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Svätý strach. Kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. Príslovie 13.13. Svätá bázeň pred Božím slovom je braná s veľkou rezervou. Ľudia sa pokladajú za múdrejších ako Pánovo slovo a opovažujú sa ho posudzovať. Ja som to tak nerobil, lebo sa bojím Boha. Inšpirovanú knihu pokladáme za neomylnú a úctu voči nej dokazujeme svojou poslušnosťou. Vôbec v nás nie je hrôza pred slovom, ale máme pred ním detinskú bázeň. Nebojíme sa trestov, o ktorých hovorí, pretože sa bojíme už samých jeho prikázaní. Tento svätý strach pred Božími prikázaniami pôsobí postoj pokory, ktorý je omnoho sladší ako bezstarostnosť pýchy. Stáva sa našim vodcom na našich cestách, brzdou pri schádzaní dolu kopcom a povzbudením, keď naň vystupujeme. Ochránený pred zlom a vedený k spravodlivosti svojou úctou k prikázaniam, získavame pokojné svedomie, ktoré je ako studňa vína. Prežívame pocit uvoľnenia spod zodpovednosti, ktorý je ako život vyslobodený z hrobu. Nadobúdame dôveru v to, že sa ľúbime Bohu, a to je ako nebo na zemi. Bezbožníci sa môžu vysmievať z našej hlbokej úcty voči Pánovmu slovu, ale čo na tom? Cena nášho nebeského povolania je nám dostatočným potešením. Naša poslušnosť nás už tu odmeňuje tým, že pohrdáme pohrdaním posmievačov.

svetlo v temnote. Chvíľu váham v tmavej chodbe domu. Celé ráno som chodil po obvode cirkevného zboru, aby som spoznal jeho členov. Áno, teraz si to zrazu uvedomujem. Som unavený, zničený, zmorený ako pes. A pravdu povediac, aj trochu malomyselný. Všade som stretával chladné odmietanie evanjelia. Srdcia obťažené tisíckami starostí, čo sa už nestarajú, ako dosiahnuť spasenie. Srdcia plné trpkosti a biedy, takže už nedokázali počúvať to, čo som im chcel povedať. Tu, vzadu, v tmavom dome vo dvore vraj býva starý, slepý muž. Nemám už žiadnu silu ani odvahu k tejto návšteve. Ako sa len tento bude žalovať? A kliať? Ale potom predsa rozhodlo moje srdce a prešiel som krížom, tmavým dvorom a išiel som temnou výrobňou košíkov. Moje oči si pomaly zvykli na šero. Tu naraz, za hromadou košíkov a poškodených stoličiek, vstával zo stoličky starý muž. Keď stál, zbadal som statnú postavu. Vyhasnuté oči sa na mňa spýtavo obrátili. Dobrý deň, ja som nový farár cirkevného zboru. V tom mu prebehol tvárou prívetivý úsmev. Zdvorilo ma pozval, aby som si sadol na niektorý nízky stolček. Poprosil som ho, aby mi porozprával niečo o svojom živote. Zmocnil sa ma veľký úžas. Nepočul som nejaké sťažnosti, nejaké nadávky. Naopak, tento starý muž mi rozprával, ako mnoho milosti mu Pán Boh preukazoval v jeho živote. Čím dlhšie hovoril, tým viac bolo jeho rozprávanie radostnou chválou veľkého Boha, ktorý skrze Pána Ježiša, nášho Spasiteľa, je aj jeho otcom. Pán farár, mám k vám jednu prosbu, poprosil ma, keď som chcel odísť. Prečítajte mi môj obľúbený 34. žalm. Vybral som si Bibliu a začal čítať. Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom. Tí, čo na neho hľadia, zažiaria. Tvár sa im nezapíri. Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov z tých, čo v neho dúfajú, nik pikať nebude. Pán farár, musíme ešte jeden veršík spoločne zaspievať. Znova ma nenechal odísť. Jedným pohybom odpratal na bok celú hrbu vrbiny a košíkov. Vynorilo sa malé harmónium, ktoré je mal starostlivo prikryté červeným ručníkom. Starec začal spievať. Jeho prsty sa pohybovali s istotou po klávesoch. A kým jeho slepé oči vyzerali tak, ako by hľadeli do večnosti, začal mocným hlasom spievať. Keďže dary lásky Božej nekončia dňom či rokom, vzpínam k nemu tých rúk dvoje, Otče, dieťa tvoje som. Prosím, praj mi tej milosti, teba, ako len budem môcť, k sebe vinúť deň a noc. Dokiaľ žijem tu v časnosti. A daj prosím srdečne, nech ťa chválim aj večne. Bol som udivený. Sedel tu úbohý, slepý muž a velebil Boha. Napadol mi biblický príbeh. Keď Šalamón vysvetil nový chrám, nedokázali kňazi zostať stáť v dome Božom, pretože Pánova nádhera naplňala dom. Podobne to bolo aj tu. Keď dospieval, opustil som zbožne dielňu.

To najkrajšie, to ešte iba príde. Ohnivým stĺpom kráča pred nami. Blízka sa bleskom archanielských krídel. Stráca sa hore medzi hviezdami. To najkrajšie, to ešte príde iba. Zbytočne vnárať srdce do zeme. Do tmy sa rútiť v nekonečných chybách. Cez dierku škúliť, kam až nesmieme. To najkrajšie to ešte iba príde. Najväčšia túžba, jediný zo snov. Hľa, priestor, kam som odtiaľ nedovidel, kde letmá chvíľa splýva s večnosťou. To najkrajšie to iba príde ešte. Spútnikmi stúpam do nebeských brán. Až raz budem stáť na tom istom mieste, kde na oblaku

Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť.

Zdravý rozum. Čo je dobre, toho sa držte. Prvý list Solunčanom, 5. kapitola, 21. verš. Kto si napísal? Dnes smútime nad smrťou starého priateľa, zdravého rozumu. Zasvetil svoju službu školám, nemocniciam a cirkvám. Robil svoju prácu bez fanfár a bláznovstva. Po 10 rokov na neho nezmyselné pravidlá a absurdné súdne spory nemali vplyv. Pestoval metódy, ako sa zdieľať s druhými, ako učiť deti duchovné hodnoty a žiť v rámci svojich prostriedkov. Prečkal priemyselnú revolúciu aj veľkú hospodárskú krízu, ale nemohol zniesť ničivý úpadok morálnych a duchovných hodnot. Sledoval, ako sa vodcovia nechávali podplácať a dobrí ľudia sa stávali inertnými. Videl, ako bolo desatoro vo verejných budovách postavených mimo zákon. Modlitba bola zakázaná v školách a zločinci sa radovali, že majú viac práv ako obete. V zúfalstve sledoval, ako učitelia, ktorí inak potrebovali súhlas rodičov na podanie aspirínu, im ani nemohli povedať, že ich dieťa chce ísť na potrat. Zdravý rozum zomrel skôr ako pravda, dôvera a zodpovednosť. Jeho pohrebu nebola venovaná pozornosť. Veď málo kto si všimol, že je preč. Od Boha sme dostali prikázania, ktoré nás majú bezpečne previesť našim pozemským životom. Sú to mantinely slúžiace na našu ochranu, požehnanie a vedenie. Alebo hraničné míľniky vytyčené Bohom. Celé generácie ľudí žili v týchto hraniciach. V Biblii sú napísané aj príbehy tých, ktorí sa proti Bohu zbúrili, nerešpektovali jeho príkazy a rozhodli sa ísť vlastnou cestou. Nech ich koniec varovaním pre tých, ktorí by sa opäť rozhodli zbúriť proti Bohu a znova prekračujú určené hranice. V prísloviach je napísané: nepresunuj prastarú medzu, ktorú ustalili tvoji otcovia. Toho sa drž a pevne stoj za tým, čo je správne. A neboj sa kritiky. Ale všetko skúmajte. A čo je dobre, toho sa držte. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. Je napísané v 1. liste Solunčanom v 5. kapitole 21. a 22. verši. Pane, daj mi odvahu stať na strane pravdy. Nech moje áno je áno a nech moje nie je nie. Pomôž mi chodiť vo svetle pravdy a vždy robiť to, čo je v tvojich očiach správne.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť. Hovorím to na vaše zahambenie. A zda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 6. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Spolupracovníci, vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí, v čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia.

keď manželstvo tvoria traja. Ľudia si dnes často myslia, že manželstvo tvoria dvaja. Ale ja som presvedčená, ono musí mať aj pána. Ešte sa žiadne nerozpadlo, kde pozvaný bol Kristus Pán. A žiadna búrka nezlomila loď, kde on bol kapitán. V tom domove nič nechýba a ľahko nájdu odpovede, kde spečatené sú dve srdcia a Ježiš Kristus je v ich strede. V domovoch, kde Kristus vládne, tam sa zjaví Božia sláva. Je to jasne viditeľné, keď manželstvo tvoria traja.